hodiny sme počúvali oratórium Il Martirio di Santa Teodosia Alessandra Scarlattiho v orchestrácii Raula Angula Diaza. Účinkovali Belén Vaquero, Bruno Campelo, Luken Muingira, Javier Blanco, Alaire Español a Eduardo López Banzo. Pokračujeme hudobnou príručkou pre španielskú gitaru Gaspara Sansa z roku 1674.

Javier Díaz La Torre a Pedro Esteban predniesli 4 skladby z hudobnej príručky pre španielskú gitaru Gaspara Sanza. Nasledujúce minúty vyplnia 3 sonáty Domenica Scarlattiho v interpretácii Claire Huangci. Záznam je z roku 2014.

Claire Huangchi uviedla tri sonáty Domenica Scarlattiho. Z tvorby tohto autora si ešte vypočujeme sonáty F-moll a G-moll. Hrajú Chen Halevy, Daniel Borovický, kvarteto Gringolds a Augustin Diaserra. Počúvate Rádio Devín.

To boli Invokácia a tanec od Joaquina Rodriga, hral gitarista Sean Chipe. Kerson Leong z archívu kanadského rozhlasu ešte predniesie Recuerdos de la Alhambra Francisca Tarregu v úprave Ruggiera Ricciho.

prvej časti Euroklasik Nocturna sme počúvali diela Alessandra a Domenika Scarlattiovcov, Gaspara Sansa, Mauricia Sotela, Joaquina Rodriga a Francisca Tarégu. Teraz to znela skladba Recuerdos de la Alhambra v podaní Kersona Leonga.

Milí poslucháči, aj naďalej počúvate Rádio Devín a nočný koncert klasickej hudby v dramaturgii Rádia BBC Euroclassic Nocturno. Jeho druhú časť otvoríme treťou symfóniou Amol s prívlastkom Škótska Félixa Mendelssohna Bartholdyho opus 56. Časti Andante con moto, Allegro un poco, Vivace non troppo, Adagio, Allegro vivacissimo a Allegro maestoso assai. Symfonický orchester Poľského rozhlasu vedie dirigent Marcin Naleč-Niešolovský. Prajeme vám príjemné počúvanie.

Z tvorby Félixa Mendelssohna Bartholdyho doznela škótska symfónia číslo 3 A-moll. Symfonický orchester Poľského rozhlasu viedol Marcin Nalečný-Ešolovský. Pokračujeme impresiami z detstva od Giorgio Enesca. Hrajú Šerban Lupu a Valentín Georgiu.

Počas ostatných 20 minút sme počúvali impresie z detstva od Georgieho Eneska. Hrali Šerban Lupu a Valentín Georgiu. Na slová známeho žalmu číslo 23 Pán je môj pastier pripravil hudbu Alfred Whitehead. Predniesie ju Tudor Singers of Montreal.

Jako van Leeuwen predniesol áriu prímu Johanna Jakoba de Neufvilla. Z tvorby Davida Popera si v nasledujúcich minútach vypočujeme koncertnú polonézu jeho 14. opus. Predstavia sa Tomáš a Mária Darochovci. Počúvate Euroklasik Nocturno.

Tomáš Daroch a Mária Daroch predniesli koncertnú polonézu Davida Popera. Počas nasledujúcich 11 minút vám ponúkame predohru Waverley Hektora Berlioza. Hrá náš symfonický orchester Slovenského rozhlasu, diriguje Ondrej Lenárt.

To bola predohra Waverley Hectora Berlioza. Náš orchester Slovenského rozhlasu viedol Ondrej Lenárt. V interpretácii súboru Maniera si v nasledujúcich minútach vypočujeme sonátu Primo a Quattro Isabelle Leonardi, autorky 17. storočia.

Súbor Maniera dohral sonátu Primo Isabelle Leonardi. Z tvorby Franca Schuberta si teraz vypočujeme dve krátke skladby. Najprv Michael Schoppe zaspieva pieseň Verklikár a potom Mindaugas Gecevicius predniesie serenádu v úprave pre lesný roh.

Michael Schoppe, Andreas Steyer, Mindaugas Gecevicius a Ala Bendoraitiene predniesli Verklikára a Serenádu z tvorby Franza Schuberta. Pokračujeme dielom Maurisa Ravela, ktoré predniesie Anastázia Varótnaja. Jeho názov je Jeux d'eau, alebo vodné hry.

To boli vodné hry Maurisa Ravela v interpretácii Anastázie Varotnej. Na záver dnešného Euroklasik Nocturnu vám príznačne ponúkame skladbu s názvom Klid českého majstra Antonína Dvořáka. Solo má violončelistka Shona Rolstona.

Priatelia, pri dnešnom mapovaní jazzových noviniek na európskom trhu albumov sa zastavíme v Taliansku a v susednom Rakúsku. Skladateľ a klavirista Lorenzo de Finti, ročník narodenia 1975, sa narodil vo Švajčiarsku, žije v talianskom Miláne, ale jeho srdce zaručenie patrí Nórsku. V roku 1999 vydal Lorenzo debutový album Beyond Desert s Alexom Acuňom a Erikom Marientalom. Potom nastalo plodné a dlhé obdobie spoluprác s rôznymi hudobníkmi a časté, až veľmi časté cestovanie cez Atlantik.

Citujem. Moje kvarteto so sídlom v Miláne spája komornú lyriku, severskú atmosféru a rokovú energiu. Povedal samotný Lorenzo de Finti a pokračuje o svojom najnovšom albume Backlash of Uncertainty. Citujem. Všetku hudbu som napísal spoločne s mojím kontrabasistom Stefanom Dal-Orom. Táto výmena myšlienok, neustále pretváraná a transformovaná, sa stala podstatou toho, kým sme. V čase, keď sa neistota javí ako jediná konštanta, nehľadáme odpovede. Verím, že odpoveď príde sama. Prostredníctvom zvuku, prostredníctvom ticha, prostredníctvom aktu počúvania. Koniec citácie.

Album je kolekciou 5 kompozícií a od samého začiatku sa ponoríme do výrazného škandinávskeho oparu. Dlhé skladby plynú úplne pohodlne, so širokými melódiami na krídlovke a trúbke. Kvarteto spoločne vytvorilo krásny kolektívny hlas, v ktorom kráľuje melódia, vznášajúca sa medzi rovnováhou a napätím, komornou jemnosťou a náhlými výbuchmi energie. Ak ste unavení po celom dni a prídete domov, niet krajšej estetickej terapie ako hudba z tohto albumu. Hrajú nám Lorenzo De Finti, klavír, Alberto Mandarini, trúbka a krídlovka, Stefano Dal Ora, kontrabas a Marco Castiglione, bicie nástroje.

k nám živým, prehovára s nezmenšenou silou. Ernst Jandl, ktorý žil v rokoch 1925 až 2000 a jeho hlas, ktorý ako málo kto iný premenil literatúru zo stránky na zvuky hovorenej reči, bol svojím vlastným najlepším interpretom. Rakúsky skladateľ Christian Mutschpil, ročník narodenia 1962, o 3 roky starší brat gitaristu Wolfganga Mutschpila, ktorý s Jandlom spolupracoval ešte počas jeho života, mu venuje rozsiahle dielo pri príležitosti jeho 100. výročia, v ktorom s prvotriedným Orchestra Viena začleňuje originálne nahrávky jazykovo silného básnika do mnohotvárnych obrazov. Christian tak vytvoril ilúziu spoločného živého vystúpenia so samotným Jandlom tým, že ako hlavného solistu predstavil básnikov hlas, extrahovaný z rôznych nahrávok.

Flock. Christian Mučpil hral naživo na pódiu s Ernst Jandlom už v 80. rokoch minulého storočia a po básnikovej smrti predviedol soulovú skladbu Für und mit Ernst, v ktorej s Jandlovým hlasom duetoval na

pódiách viac ako 100-krát. Pri príležitosti už spomínaného výročia Jandlovho narodenia Mučpil zhutnil 10 ročia nadšenia pre Jandlovú tvorbu, ktorý bol inak aj vášnivým milovníkom jazzu, do 90-minútového oratória pre básnikov hlas a 17 jazzových solistov. Naživo to už nezažijeme, pretože koncom roku 2025 Christian Mučpil vydal vyhlásenie, že končí koncertovanie s formáciou Orchestra Vienna.

Tento dvojalbum je nádherným svedkom krásneho a silného spojenia. Jandlov hlas, poézia a recitácie a jazz Christiana Múčpila spolu vytvárajú nezabudnutelný a nevydane silný zážitok. Hrajú nám, spomeniem samozrejme iba zo pár mien, Ivon Moriel, saxofóny a klarinet, Lorenz Ráb a Dominik Fus, trúbka a krídlovka, Alois Eberl, trombón, Judith Ferstl, akustická basgitara, András Déš, perkusie, Christian Múčpil, dirigent a spev a Ernst Jandl, hlas.

To je pre dnešok všetko, priatelia. Lúči sa aj tvorivý tím, to znamená od mixážneho pultu Miloš Krmíček a od mikrofónu Patrik Španko. Jazzy denia.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalice otáčku.
6: 400 stopří dají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.

0: Štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici uvádza čítanie úryvkov z knihy Márie Modrovič Deň, noc, voda. Druhá časť. Palino bol spolužiak Silvínho otca z Metodovej. V 73. ušiel s rodičmi do Ameriky. Rodina zakotvila v Sietli, kde sa im ako tak darilo. Otec architekt bol niekoľko rokov nútený pracovať ako stavbyvedúci. Mama začínala v školskej jedálni a napokon si polepšila na nemčinárku. Otec sa stratou statusu odmietol trápiť. Tvrdil, že práca na stavbe je výborná prax. Nezlomný optimizmus sa vyplatil. Nakoniec sa predsa len uplatnil aj ako architekt, aj keď sa nikdy nedostal k takým zaujímavým projektom, na aké bol zvyknutý na Slovensku. V Amerike zväčša navrhoval interiéry pre strednú vrstvu. Kostarický dom bol výsledkom spoločného úsilia tandemu otec a syn. Myšlienka projektu skrsla počas ojedinelej dovolenky, ktorú rodina trávila cestovaním po Strednej Amerike. Kostarika im učarovala. Palinov otec bol nadšený krajinou, ktorá v 40. rokoch zrušila armádu a pomerne skoro sa začala profilovať ako ekologicky zmýšľajúca. Ako čerstvý penzista si užíval navrhovanie otvoreného domu aj samotnú stavbu. Zrejme mal pocit, že synovi konečne niečo odovzdáva. Po dostávaní domu tam ako rodina boli spolu len párkrát. Mamu cestovanie znervózňovalo, no Palino sa v Kostarike začal cítiť ako doma. Časom kúpil o kúsok ďalej druhý dom a začal ho prenajímať. Silviu ubytoval u seba. Nový dom mal lepší výhľad aj bazén a celkovo bol komfortnejší, ale bolo zjavné, že prvý dom mal radšej. Silvia bola vďačná, že bola práve tam. Poslední hostia z prenajatého domu odišli ešte pred jej príchodom a noví sa pre pandémiu do krajiny nehrnuli. Aspoň nebude mať pocit, že Palino kvôli nej prichádza o peniaze z prenájmu. Muselo to byť fajn? Stavať spolu s otcom, poznamenala. Nebola si istá, či sa jej podarilo vyznieť neutrálne. Palino sa zatvoril ako kareta zelenavá, typická pre pláže pacifického pobrežia. Oči dohora, kútiky úst nadol. V zápätí sa zasmial ironickým smiechom. Zo Silvie opadla tykajúca závisť. Kto vie, čo počas občasných telefonátov hovoril Palinovi jej otec. Predstavovala si, ako si protirečí. Silvia je fajn, ale nemáme si veľmi čo povedať. Nerozumie mi a ja zas nerozumiem jej. Ale inak máme pekný vzťah.
1: Niektorí ľudia sa berú strašne vážne. Nič zlom, Silvia je zlatá, dokonca občas vtipná. Hlavne je to Mirova dcéra. A keď mi zavolal, že potrebuje pomoc, nebolo o čom. Ustavične sa sťažuje na svoju rodinu. Ale veď všetky rodiny sú šialené. Prečo kontaminuje môj raj na zemi svojimi halucináciami? Deti sa škriepia, povedal som, keď som sa po 10 minútach historky bez pointy prebojoval k slovu. A ona hneď, ale moje deti, Ježiš Maria, koľko tá žena spotrebuje komplimentov. Sedí si na terase v bikinách, okolo bokov len plážová šatka, noha cez nohu, občas kontroluje, či splaviek nevykúka bradavka. OK, rozumiem. Ale zatiahnuté brucho, chrbát vystretý, veď sme v trópoch. Mohol by som byť jej otec. Dáva si záležať, aký dojem zanechá. Premôžem sa a idem na to. Tie čierne plavky ti pristanú, Silvia. Ešte viac sa vypne, celá sa rozžiari. Áno, si milý. Nebolo jednoduché zohnať v januári nové plavky. Staré boli totálne rozpadnuté. A pokračuje o nákupoch, ako keby sme boli kamarátky. Dotlačím až k otázke, či je aj šatka nová. A zase niekoľko minút rozpráva a na záver ešte čaká pochvalu aj za šatku. Naša vzorná školáčka, naša pekná slečna, ako si nám vyrástla, naša jednotkárka zvyknutá hviezdiť, ako si si tú šatku u mne uviazala a ako ti pristane. Už naozaj tápam. Na záver ešte vytiahne meso z rukáva. Na tebe vyzerá všetko dobre. Naviac sa nezmôžem. Vystrieľal som sa, ale na teraz to stačí. Silvia sa usmieva, lichote nezabralo. Pomaly sa môže premeniť na ľudskú bytosť. Konečne sa uvoľní, dokonca sa na stoličke oprie, oslobodí stiahnuté brucho. Pohov však netrvá dlho. O chvíľu si všimne, že sa jej sedadlo vrýva do stehna. Zo šatko sukne vykúka kus mesa s celulitídou. Nie je celulitída ukradnutá, beriem ju ako súčasť života. A rozmýšľam, či Silvii poviem, že tu jej som videl už stokrát. Spoločenské stretnutia sa tu totiž odohrávajú v plavkách. Keď vidím, ako očervenie a vyskočí zo stoličky, rozhodnem sa mlčať.
0: Blondiavá Mary Pálinovi vyrazila dých. Keď ju v mestečku náhodne stretli, zdúbkal ešte počas zoznamovania. Zamrmal čosi o čerstvých mangách a cigarách a doslova bežal do dobre zásobeného supermarketu. Silvia ospravedlňujúco krčila plecami. Mary sa tvárila, ako by nič. Možno pred ňou ľudia utekali bežne. Silvia to prirodzene nemohla nechať tak. Už počas cesty autom domov načala tému rýchleho úniku a keď ju Palino odbil, pripravila sa na večer. Matkine očakávania a otcove nečakané zmeny nálad v nej vycibrili schopnosť vnárať sa do psychiky iných, zdolávať vratké, povrazové mosty nad krátermi plnými lávy, predvídať okolnosti, hľadať súvislosti, nachádzať východiská. Vedela sa pýtať. Vedela počúvať. Palino doteraz nebol zaujímavým objektom výskumu. Ako otcov kamarát sa ocitol v kategórii dospelých, zatiaľ čo ona sa v jeho hostiteľskej prítomnosti cítila infantilne, ako večné dieťa. On sa stará a aspoň teoreticky poskytuje odpovede. Pátra po tete. Ona tápa, hľadá samú seba. Mary narušila rovnováhu ich biotopu.
1: Bol to môj posledný producentský job v Hollywoode. Je to hádam už aj 20 rokov. Potom som pracoval len pre reklamky a malé produkcie. Ako Valerín asistent som mal na starosti autorov. Mojou úlohou bolo najať spisovateľa, dramaturga alebo scenáristu na slovenské dialógy. Malo to byť klasické Valeríno veľkovýpravné Bčko, čiže v skutočnosti Cčko. Myslím, že na tie časy už pomerne retro. Osud jednej imigrantskej rodiny z východnej Európy. Valérii bola konkrétna krajina ukradnutá, ale keďže som spomenul, že som pôvodom zo Slovenska, bolo rozhodnuté. Ani som nestihol navrhnúť, že tých 30 riadkov dialógu zvládnem napísať sám. Valéria mala so slovenskými produkciami dobré skúsenosti a hneď vymenovala troch veteránov, s ktorými pri natáčaní na nejakých slovenských zrúcaninách úspešne spolupracovala. Jeden bol medzičasom mŕtvy, druhý odmietal cestovať a tretí nevedel ani ceknúť po anglicky. Oslovil som teda pár ľudí z VŠMU a poprosili ho nápady. Kandidáti mali poslať krátky prozaický text v angličtine. Dostal som tri ukážky v slovenčine a jednu jedinú po anglicky. Autorkou bola študentka dramaturgie Margaréta Mary Klasová. Bez záväzkov dychtiva vycestovať a preraziť v Hollywoode, ako písal v odporúčaní jej profesor, prominentný slovenský herec. Epizódny kráľ vo Valerínej fantasmagórii zasadenej do stredoveku a točenej čiastočne na Slovensku. Merinu poviedku som poslal nášmu scenáristovi. Ťažil z jedného hitu s Tomom Cruiseom z prehistorických čias. No inak bol profesionálne dávno za Zenitom. Správal sa ku mne ako k svojej sekretárke a na ukážku odpísal: OK, nič lepšie asi nenájdeme. Mary som poslal e-mail, že sa scenáristovi poviedka páčila a môžeme začať vybavovať pracovné víza. Keď sme na ňu so Silviou v meste narazili, cítil som len mimovoľný odpor voči zašlej špine a strapatým vlasom. Hĺbšie som antipatiu neanalyzoval. Až keď nás Silvia predstavila a povedala: toto je Mary, zľakol som sa. Zdalo sa mi, že v pomerne čistej angličtine som počul slovenské fonémy. V panike som ušiel do obchodu. Odviezť Mary do nemocnice je jedna vec. Nasťahovať si ju do domu druhá. Silvín spasiteľský syndrom. A Mary, večná chudera, magnet na problémy. Je Silvia slepá? Chodím do Santa Terezy 20 rokov. A ani raz som sa omylom neocitol na pozemku najväčšieho kokainového dílera celého polostrova. Vedel som, že je Mary trošku iná ako väčšina ľudí, zasnená vo vlastnom svete, odpálený dekel, ako hovorí Silvia. Považuje sa za pipi dlhú pančuchu a väčšina výmyslov je vždy nejako prejde. Ale vybrať sa na pláž cez súkromný pozemok a všimnúť si to, až keď sa jej do lítka zahryzne Rottweiler, tomu hovorím vyšší level zasnenia. Možno si myslela, že v obrovskej vile hneď pri pláži býva nejaká bohatá, láskavá jogínska babička. Pri rannej meditácii prosila vesmír o masérku, čo by zapadala do týmu. A áho, Mary už aj nastupuje do služby. Šťastie, že ju ochrankár na poli v bezvedomí vytrhol psisku z papule, ignorujúc zamestnávateľa, ktorý v kokainovom delíriu vrešťal: trhaj, Hektor, trhaj! A vypadni z môjho pozemku, ty hypisácka! Píp! Vyniesol Mary na ulicu, kde hneď narazili na nás. Silvia nezaváhala. Palino, musíme ju vziať do nemocnice. Vedel som, že to povie. Sekuriťák naložil krvácajúcu Mary do auta a ja som mu poďakoval, ako by mi práve zachránil niekoho blízkeho. Má toho psa najradšej na svete. Rozpráva sa s ním ako s bábetkom. Rapotal celý rozčúlený a napodobňoval šéfa. Poď sa, miláčik môj. No áno, áno, ty moja krásna papulenka, ňufinečko môj. To poznám, ozvala sa Silvia zo zadného sedadla a na chvíľu prestala hladkať bezvládnu Mary po strapatých vlasoch. Moje deti nikdy neprespali u mojej mamy, pretože by ňufinečko siku nemal kde spať. Potrebuje vlastnú posteľ. Potkano šklbaný. Raz pohrízol môjho syna, povedala smerom k ochrankárovi, stále stojacemu pri aute. A mama mi vynadala, na čo ho chlapec provokoval. Urobil som chybu, keď som pri štartovaní prehodil, že nervóznych ratlíkov veru netreba provokovať. Siku je border terrier. Miška pohrízol, keď mu z ruky vychňapol kúsok makovej lupačky. Ozvalo sa zozadu prísne. Samozrejme. Teraz Mary pri bazéne medituje. Nenápadne ju sledujeme z kuchynskej terasy. Silvia začína byť nesvoja. Jedna vec je hrať sa na záchrankyňu a druhá má doma raneného neznámeho mimozemšťana z planéty Batika. Myslím, že by sa Mary najradšej zbavila, ale má smolu. Ja si ju do domu určite nevezmem. Kým bude tu, mám akú takú šancu neprezradiť sa. Nikdy sme sa osobne nestretli a sociálne médiá v čase našich pracovných výmen neexistovali. Teda pravdepodobne netuší, ako vyzerám. Keď sa Valéria nakoniec rozhodla, že z filmu o imigrantoch nič nebude, Mary mi vypisovala, že aj tak príde do LA. Môžeme si dať kávu? Nechcelo sa mi. Pre ňu to bola zmarená pracovná príležitosť. Začiatok dráhy vo filmovom biznise sa odložil, ale pre mňa to bol začiatok konca. Koniec kariéry aj LA. Producentská práca sa mi znusila. Vždy som chcel robiť undergroundový film. Na škole som mal veľké plány, ako všetci. S kamarátmi sme zháňali peniaze na projekty, obiehali festivaly, stretávali sme sa s Todom Haynesom, Gregom Arakim a Ninou Menkis a snívali o točení nekonvenčných vecí. V 90. rokoch bolo LA stále plné možností. Býval som v byte v západnom Hollywoode, vtedy sa tam ešte dal zohnať jednoizbák za normálne peniaze. Valerína kancelária bola naskok na Sunset Boulevard. Každý večer po práci som sa stretával s partiou. Valéria ma zamestnala tesne pred skončením školy, bol som na seba hrdý. Ledva som dorazil do Hollywoodu a už som mal teplý flek so slušným platom. K tomu byť so stabilizovaným nájomným, ktoré sa 20 rokov nezvýšilo. Viac som si nemohol priať. Kamarátov bez peňazí som pozýval na večere a drinky, randil som. Boli to dobré časy, možno najlepšie. Život bol plný možností. V diaľke stále existovala vidina budúcnosti, v ktorej sa mali zhmotniť všetky naše sny. Na mojom gauči večne niekto prespával. Dlho sa zdalo, že som z partie jediný zodpovedný, jediný dospelý. Ostatní si zarábali ako čašníci a zadarmo stážovali pre nejakého povýšeného režiséra, prípadne zháňali investorov na svoj prvý krátky film. Slimačím tempom napredovali k naplneniu svojich umeleckých vízií. Brali to tak, že kariéra a sláva prídu neskôr. Na rozdiel od nich som necítil tlak. Určitú dobu som bol vyslovene spokojný. Bojovali o prežitie, ja som žil. Keď sa mi niekto páčil, pozval som ho na rande do Chateau Marmont. Zaplatil firemnou kartou a v kancelárii obed vyúčtoval ako pracovnú schôdzku. Lenže aj slimačím tempom sa dá dôjsť do cieľa. A takmer všetci moji známi nakoniec prerazili. Aj tí, čo sa vyslovene nepreslávili, skončili minimálne ako produkční seriálov typu Girls. A jednoducho to dokázali. Nenápadne, krôčik po krôčiku, kompromis po kompromise sa stávali sami sebou. Ja som zatiaľ točil komerčný odpad pre Valériu a príliš mi to nevadilo. Zvykol som si na pohodlie. Postupne som s nimi prestal chodiť hľadať filmovacie lokality. S pribúdajúcimi rokmi som bol unavenejší, mal som prácu a to predsa stačilo. Po 12-hodinovom dni som si potreboval odýchnuť, nie brainstormovať. Keď sa však všetci okolo mňa začali rozbiehať, mrzelo ma to. Tiež som chcel byť podpísaný pod niečím kvalitným. Napriek vekovému rozdielu som chcel to isté, čo Mary. Akurát, že v čase, keď sa naše cesty skrížili, som už začínal byť cynický. Prekvapilo ma, že sme cez e-maily nadviazali taký intimný vzťah. Možno bolo ľahšie otvoriť sa niekomu, koho som nikdy nestretol. Ako by som tušil, že z našej spolupráce nič nebude. Takéto veci sa v Hollywoode stávajú na dennom poriadku. Medzi referenciami v životopise Mary uviedla írskeho herca. Idiota s pár sekundovými štekmi v dvoch veľkofilmoch. Nechápal som prečo. Hrali sme spolu v reklame, napísala. Na prací prášok? Uťahoval som si z nej, no Ír medzi nami prelomil ľady. Pre oboch niečo znamenal. Bolo mi jasné, že symbolika je opačná. Ona dúfala v niečo pozitívne a vzrušujúce, ja som v súvislosti s jeho menom automaticky predvídal katastrofu. Ruky preč, hrozia popáleniny, napísal som dramaticky. Povedz viac, please, odpísala, kým som spal. Do rána som bol menej odvážny. Nič som Mary nenapísal. Vyhýbavo som odpovedal, že by odo mňa nebolo fér ohovárať. Možno, keď sa bližšie spoznáme. A spoznali sme sa. Počas toho, ako sme riešili nevyhnutné papierovačky, pracovné víza a rozvrh našej scenaristickej hviezdy, z ktorej sa vykľul alkoholik v pokročilom štádiu, sme nadviazali priateľstvo. Vymieňali sme si tipy na filmy. Mary na moje odporúčanie začala pozerať Laurela a Hardyho a na oplátku mi poslala balík s DVDčkami. Obrazy starého sveta, ružové sny, záhrada. Boli mi zvláštne povedomé. Viazali sa k minulému životu, o ktorom sme doma príliš nehovorili, aby sme náhodou, najmä zo začiatku, nemali pocit, že sme urobili chybu, keď sme odišli. Počase sa pocit zmenil na niečo efemérne. No, zachoval si slovenskú filmovú optiku. Trochu sociálna dráma, trochu halucinácie, ako z Jakubiska. Keď sme emigrovali, bol som tínedžer a rodičia sa snažili, aby som čo najrýchlejšie zapadol. Otec na mňa už po ceste začal hovoriť po anglicky. Nesmierne ma tým iritoval. Angličtinou liezol na nervy aj mame. No okrem grimás poza chrbát nedala ani slovom najavo, aby prestal. Otcová angličtina vychádzala z pasívnych technických znalostí. Základy si osvojil vďaka architektonickej hantýrke a trvalo dlho, kým nadobudol ľahkosť a plynulosť. Takýmito detailmi sa ale netrápil. Pokiaľ pre moju chybu nespadne dom, nič sa nedeje, hovorieval. Mama bola naopak pedantná lingvistka. Angličtinu si ako samouk zdokonaľovala od prvého dňa v rakúskom tábore. Možno sme sa zblížili príliš. Nikdy som Mary nestretol a pritom som v e-mailoch veselo písal o osobnom aj pracovnom živote. Prezradil som, čo sa stalo na mítingu so sponzormi. Na stole mi ležala jej zmluva s dodatkom o mlčanlivosti a mne bolo jasné, že som prekročil všetky čiary, ktoré človeka v Hollywoode zavezujú k diskrétnosti. Ale to je v Hollywoode tiež bežné. Každý ohovára každého. Každý o každom niečo vie. O Mary som nevedel nič okrem toho, čo som si prečítal v mailoch. Otvoril som sa pred ňou ako pred málokým, kým bola na inom kontinente. Jej existencia nebola úplne... Nie, že by nebola reálna, ale vnímal som ju cez filter. Pierka a ružová hmla. Pritom žiaden filter neexistoval. Mary bola Mary. Bál som sa, že ak by padla do pazúrov Írovi, perie by z nej len tak lietalo.
0: Kuchynskej terasy závistlivo pozorovala štíhle telo ležerne natiahnuté na lehátku pri bazéne. Žena vyzerala príťažlivo aj s ranami po psích zuboch. Silvia by takú bezprostrednosť brala všetkými desiatimi. Ako by Mary bolo jedno, ako vyzerá. Alebo si bola vedomá, že z každého úhla vyzerá dobre. Silvia sa nevedela rozhodnúť, ktorá možnosť ju dráždila viac. Nezaregistrovala, kedy sa misky váh prevážili, veď Mary bola, mala byť, strelená chudera v starých handrách bez strechy nad hlavou. Teraz tu plachtila po dome v háčkovaných plavkách skôr fotoeditoriál z Vogue, než človek v mentálnej či materiálnej núdzi. Snáď nezačne robiť stojky na hlave. Vydesila sa Silvia, keď sa Mary postavila a opatrne skúšala základné jogové asány. Nebola pripravená na priamu konfrontáciu so sviežosťou mladosti. Pre mužov sa stávala neviditeľnou. Občas sa síce prihodilo, že na ňu niekto na ulici zaostril. Z diaľky sa do nej zapichli oči, ktoré v nej donedávna vyvolávali mix trápna, hnevu a polichotenia. Oči mali očakávania. Vynúcovali si vypnutie hrude či rýchlu úpravu vlasov. Niekedy sa na trot schúlila do seba, alebo naopak, pohľad drzo opetovala. Pomaly prechádzala po tele pozorovateľa, silné aj slabé stránky, až kým muža nepriviedla do rozpakov. Teraz sa muži so stoporenými pohľadmi vyskytovali menej a zízali prevažne starší páni. Mladší sa trochu prekvapene a možno aj ospravedlňujúco odvrátili, keď sa míňali. Zblízka boli ukazovatele Silvínho stredného veku zjavnejšie. Na chvíľu si vydýchla. Bola z kola von. No úľava netrvala dlho. Silviu začali trápiť ženy. Ženy v jej veku a o trochu mladšie. Menej vrások, našponovaný zadok, vlasy nešedivejúce, nestrácajúce na objeme ani kvalite. Buď mali prístup k fontáne mladosti, alebo okolo nej pribúdali spevňujúce cvičenia a botox. Silvia chcela starnúť prirodzene a s gráciou, ale mala podmienku. Prirodzene starnúť mali všetci, nielen ona. Z obrazovky počítača na ňu svietili stránky stále nepreloženej publikácie Pleasure and Personal Growth 2. Z PDF-ka sa usmievala druhá séria šťastných tvári žien, ktoré dosiahli aj rozkoš, aj osobnostný rast. Obyčajné ženy, ktoré to dokázali. Americký vydavateľ opäť vybral väčšie modelky s nádhernými, tukom vystuženými tvárami. Starecká mekosť v nedohľadne. Vždy použijú ženy s krásnou tvárou, hnevala sa Silvia. K tomu dole pri bazene Mary, dohryzená a predsa v zene. Kde robí Silvia chybu?

Počúvali ste čítanie úryvkov z knihy Márie Modrovič Deň, noc, voda. Interpretovali Ivana Kováčová a Juraj Smutný. Hudobný redaktor Jan Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková, redakčne pripravila a režírovala Ľubica Pliešovská. Vyrobilo štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici v roku 2024.

0: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
1: Fuj, v tej telke sú potkany!
0: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie.
2: Ak tu zhoríme, musím ti niečo povedať. Milujem ťa, Carmen.
3: Čo to ryti?
4: Nechcela som len spravodlivosť.
0: Špičkové obsadenie. Odhalia redaktorka, zvukára, dirigent, kto pácha zločiny v obrátenej pyramíde?
5: Hudba má v sebe neuveriteľnú silu.
0: Počúvajte nový 8-dielny seriál od Gabriely Alexovej a Juraja Rajmana. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.

Príjemný večer pri počúvaní relácie Bližšie k jazzu. Pozdravujú vás z hudobnej réžie Dušan Buchel a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. Dnes sa spoločne vydáme na cestu časom. Pozrieme sa na dve dekády v tvorbe jednej z najvýraznejších osobností slovenskej hudby, gitaristu, skladateľa, vizionára Andreja Šebana. Zameriame sa na prelomové 90. roky minulého storočia, 0. roky tohto storočia, kedy Šeban formoval modernú tvár domáceho jazzu a alternatívneho jazzu alebo alternatívnej hudby. Našu retrospektívu otvárame projektom Andrej Šeban Band, kde sa naplno prejavila jeho schopnosť hlbokej hudobnej meditácie a improvizačnej súhry. Počúvame Andrej Šeban Band Meditation Jazz Trio No. 1 a No. 4.

V druhej polovici 90. rokov sa Andrej Šeban obklopil tými najlepšími hudobníkmi našej scény. Vznikla tak legendárna formácia Ashband a takisto menšie zostavy, v ktorej hrali hudobníci ako Miky Škuta a Juraj Griglák. V ich podaní bol jazz neustálým dialogom plným energie, bol tam cítiť blues, rock a vplyvy domácej aj svetovej tvorby jazzmenov. Počúvame nahrávky Kto by z basy utekal, Pus Blues a Pripečená smotana.

S príchodom nového milénia presne na prelome tisícročí vydáva Andrej Šeban zásadný kultový album Bezvetrie. Pre mnohých to bolo prekvapením. Andrej Šeban sa predstavil nielen ako textár a spevák, ale upriamil pozornosť aj na silnú výpoveď, minimalizmus a hlbokú melanchóliu. Andrej Šeban vo svojich textoch reflektuje aj konzum a prináša aj intimnú výpoveď o únave zo sveta. Budeme počúvať skladby Krajina nákupov a Únava.

0: Našu dnešnú exkurziu po tvorbe Andreja Šebana zakončíme v prvej dekáde 21. storočia. Andrej Šeban nikdy neostal na jednom mieste, snažil sa vždy vytvárať a prinášať niečo nové, čo sa mu vďaka jeho kreativite, nápadom a humoru vždy darilo. Tento prístup ho priviedol aj k spolupráci s basgitaristom a zvukovým dizajnérom Antonom Kubasákom. Spoločne posunuli hranice hudby alternatívy smerom k sound artu, elektronike a ambientným plochám. Počúvať budeme skladby Dom Pec a skladbu To. Ja vám ďakujem za pozornosť. Z relácie Bližšie k jazzu sa lúčia Dušan Buchel a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.
1: Dompec, dompec, izbica, dompec, dompec, izbica, dompec, dompec, izbica, dompec, dompec, izbica,
2: dedina, dedina, dedina,
1: dompec, izbica,
2: dedina, dedina, dedina,
1: dompec, dompec, izbica, dompec, dompec, izbica,
2: sejeme semeno, semeno, sejeme, sejeme semeno, semeno, sejeme, dedina, dedina, dedina, sejeme semeno, semeno, sejeme.
1: Sejeme semeno,
2: semeno, sejeme
1: dompec, dompec, izbica, dompec.

0: Dompec, dompec, pery na dom.
1: Sejeme semeno, semeno sejeme.
0: Dompec, pery na dom.
1: Do zeme, do ženy, do zeme, do ženy.
0: Dompec, dompec,
1: dedina, dedina, dedina. Perina, perina, perina.
0: Dompec, perina.
1: Milá moja, žena moja. Perina, perina, perina.
0: Dompec, dompec, perina, dompec, dompec.
1: Sejeme semeno, semeno sejeme.
0: Dompec, dompec, perina, dompec.
1: Dedina, dedina, dedina. Perina, perina, perina.
0: Do zeme, do ženy, do zeme, do ženy.
1: Dcera moja, duša moja. Mám ja dceru, chvíľu plače. Chvíľu plače, chvíľu skáče. Chvíľu sníva, chvíľu túži. Chvíľu ľúbi, chvíľu plače. Dcera moja.
0: Duša moja, duša, duša moja, duša, duša moja, duša, duša moja, duša, duša moja, duša, duša moja, duša.
1: Dedina, dedina, dedina. Perina, perina, perina.
0: Dompec, dompec, rodina, dompec, dompec, rodina.
1: To pole valeji. Chvíľu plače, chvíľu skáče. Dedina, dedina, dedina. Chvíľu sníva, chvíľu
0: rodina.
1: Perina, perina, perina.
0: Duša moja, duša, duša moja, duša.
1: Mám ja dceru, huslové javory.
0: Dompec, dompec, rodina.
1: Chvíľu sníva, chvíľu
0: duša moja,
1: túži.
0: Dompec, dompec,
1: perina, perina, perina.
0: Duša moja, duša moja, duša, duša.
1: Perina, perina, perina.
0: Dompec, dompec, izbica. Dompec, dompec, perina.
1: Sejeme semeno, semeno, sejeme. Veselé kono.
0: Dom, dom, dom, dom, izbica, perina, rodina,
1: perina.
0: Sejeme semeno, sejeme semeno, do zeme, do ženy, do zeme, do ženy.
1: Mama, tata, milá žena, pera, duša moja.
0: Peče koláče, peče koláče. Duša moja, dom, dom, dom, dom, izbica, perina, rodina,
1: perina.
0: Sejeme semeno, do zeme, do ženy, do zeme, do ženy.
1: Mama, tata, milá žena, pera, duša moja. Rada Marí, rada Perie, občas má aj trochu série.
0: Duša, duša, dom, dom. Dom, dom, izbica, perina, rodina,
1: perina.
0: Sejeme semeno, do ženy, do ženy.

0: Nebyte Henryho.
1: Takto úspešne končí náš dnešný večierok. Trošku sa pridaj, Oskar. Ďakujeme, že ste ocenili tých, čo cvičili, tých, čo majú talent. A najviac tých, čo nemajú talent a necvičili. Ak sa niekto dnes urazil, nevadí. Príďte aj na budúce, každému sa ujde. A teraz si všetci spolu zaspievame. Bunka. Bunka. A teraz si všetci spolu zaspievame.
0: A také reggae z Podbabej hory.
1: Takže poďme všetci spolu, to tú našu.

0: Nož veď na čo?
1: No a čo?
0: Nekupujte drogy. A ak, tak tie štátne. Nož včera večer som to vypil. A vypil som to aj ráno. Vypil som to aj po obede a k tomu som si zapálil.
1: Bože, na čo?
0: Dá sa na to navyknúť a možno

Takže ja som si zvykol na následovné činnosti. A potom ešte aj na... A chcel by som si odvyknúť od... Takže snáď sa mi to niekedy...

0: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali, že některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
11: 400 stop přítají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
14: To bolo ako v románe.
15: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: Dramatické Rádio Devín.
18: Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Karola Horáka Svedectvo krvi. V roku 1999 ju v Košickom štúdiu do vysielania pripravili dramaturg Štefan Kasarda a režisérka Hana Makovická. Dramaturga hrá Peter Himič, v hlavných úlohách sa predstavia Michal Hudák ako Štefan Pongrác, Milan Antol ako Marek Kryžín a Ivan Krúpa ako Melichar Grodziecky. Karol Horák, Svedectvo krvi.
19: Nebýva zvykom, že by do našej redakcie prišiel rukopis pôvodnej rozhlasovej hry, ktorá má namiesto mena autora označenie Anonymus. Názov hry Svedectvo krvi. Autor z prievodného listu k hre píše...
20: Téma protihabsburských povstaní uhorskej šľachty v 16. až 17. storočí je síce v odbornej i umeleckej literatúre čiastočne spracovaná, ale väčšina súčasníkov o tejto pohnutej etape našich, áno, aj slovenských dejín, veď sa tieto udalosti odohrávali aj na území dnešného Slovenska, nič nevie. Je to háklivá téma nielen z nacionálneho hľadiska, ale aj z hľadiska náboženského. Medzi oboma udalosťami je zvláštny vzťah. Paralely sa priam núkajú. Lenže mňa zaujíma, okrem rekonštrukcie spomínaných masakrov, aj situácia človeka i doby, ktorú by som označila ako schizofrénnu. Položila som si otázku.
19: To je teda pre mňa i pre vás, vážení poslucháči, pomerne prekvapujúce zistenie. Anonymus hry je ženského rodu.
20: Položila som si otázku. Ako mohol človek zlyhať až natoľko, že dopustil takéto barbarstvá? Možno sa zmocňujem problematiky príliš citovo alebo nábožensky. No, vy rozhodnite, či môj pokus má nádej na realizáciu. Korešpondujte so mnou cez posta restante do Žiliny.
19: Toľko list. Napriek určitým redakčným výhradám k textu sme nakoniec projekt realizovali. O jeho dnešnom uvádzaní je informovaná aj jeho anonymná autorka. Začíname teda príbeh troch katolíckych kňazov. Štefana Pongráca, Melichara Grodzieckého a Marka Križina, ktorí sa v septembri roku 1619 ocitli v Košiciach v nečakane dramatickej situácii.
9: Nech povie svoje slovo Richtár. Sediaci z dedín nepriviezli na trh tovar, lebo sa vraj k mestu blížia povstalci.
21: Poďme za mestským kapitánom.
9: Áno,
21: on to bude vedieť najlepšie.
9: Ak si nenakúpime teraz dostatok poživne, keď vojsko obklúči mesto, to bude neskoro.
21: A nech povedia jasne.
9: Áno.
21: Tak bude vojna.
9: Tak.
21: Možno by sme ešte stihli ujsť na vozoch.
9: Oh, neboj.
22: Poďme za Richtárom na radnicu. Nech povie jasne.
23: Do radnice ženy nesmiete. Senát zasadá.
9: Okamžite zavolaj Richtára. Nijaké odklady. O pár hodín môže byť neskoro, Bože môj.
21: Odstup. Veď aj ty máš ženu. Deti.
9: A deti máš.
21: Marie, ti to jedno.
23: Ale ja mám rozkaz nikoho nevpúšťať.
24: Čo sa robí?
23: Našťastie prichádza Richtár.
24: Tak čo je?
9: Sedliaci nepriniesli dnes na trh svoj tovar. Blížia sa k mestu povstalci.
24: Bol by som radšie, keby tak nebolo, Žofia, ale zvedovia priniesli správu. Gabriel Betlen tiahne v dvoch prúdoch na Viedeň. Jeden z nich smeruje na Košice.
9: O, Bože môj!
21: Beda nám jedným!
9: Bude vojna!
25: Čo škriekate, ženy? Gabriel Betlen chce vydobiť aj pre nás náboženskú slobodu. Chce, aby v Uhorsku vládol uhorský kráľ. Chce zamedziť spupnosti rímskeho pápeža.
9: Nech je Betlen, kto chce, čo chce.
21: Tak teda bude vojna.
26: Pane, pane. Hľadá mešťana Melichara Rainera a kazateľa Tomáša Alvinciho.
25: Alvinci stojí pred vami a Melichar Rainer sa čoskoro ukáže. Mestský senát bude práve zasadať.
26: Mám odporúčanie od protestantskej cirkvi v Sedmohradsku. A aj od jeho milosti Gabriela Betlena, o ktorom ste už určite počuli.
25: Račte ma nasledovať.

0: V diaľke sa ukázali prví jazdci!
1: Zavrite mestské brány!
0: Zavrite mestské brány!
1: Okamžite sa odober ku kapitánovi do Ocimu. Betlenové oddiely sa blížia k hradbám Košíc.
2: Vyvod, Betlen!
1: Okamžite ho zavrite do temnice. Mešťan nemá čo hľadať na hradbách.
2: Mňa chcete zavrieť, slobodného kupca kráľovského mesta.
1: Vravíš správne, kráľovského. A Betlen je povstalec, ktorý patrí na šibenicu. Bojuje proti nášmu zákonitému panovníkovi.
2: Je nás v meste 10 krát viac, ako je mužov v kráľovskej posádke. Zdoláme vás.
1: Tým velím tejto bašte bude tu poriadok odviesť.

0: Môj pán! Onocký kapitán Juraj Rákoci! Prichádza zo Sedmohradska na čele vojsk Gabriela Betlena, ktorý bude zakrátko korunovaný za uhorského kráľa!
1: My uznávame iba jeho milosť cisára Ferdinanda II. Habsburského, ktorý spravuje državu z Viedne!
0: Otvorte mestskú bránu! To ti prikazujem ja, Žigmund Baj, veliteľ pešiakov! Ak tak v krátkom čase neurobíte, zničíme mesto!
1: Čo sa babe chcelo, to sa babe snilo! Ste slabí, máme dvojité hradby! Cez tie sa nedostanete, akokoľvek by ste chceli! Stráca, aby sa nenasiahol môj šíp!

0: Na protest proti útokom na vašu osobu, pán kapitán, ako aj na útoky proti našej cirkvi a cisárovi, odišiel som zo zasadnutia senátu. Nálady košických mešťanov sú proticisárske.
1: Pán kapitán!
2: Betlenovo vojsko pod hradbami zrástlo. Mešťania volajú na slávu povstalcom.
3: Ty, Hofman, vyšli s týmito listinami ďalších poslov do Humenného, Filiakova a Viedne. Musia vedieť o nebezpečnej situácii, v ktorej sme sa ocitli. Ak to bude v ich silách, pošlu posily. Strážny, ty pôjdeš za hlavným veliteľom a odkážeš mu odo mňa. Okamžite posilniť stráže, celá posádka na hradby.
1: Áno, pane.
3: O chvíľu prídem sám k hornej bráne.
0: Pán kapitán, ste od choroby strápení, nemali by ste ešte schádzať z postele. Obídem zo pár verných mešťanov, aby nás v najhoršom podržali.
3: Košický mešťan je veľmi nespoľahlivá mena. Brániť záujmy cisára v Košiciach, to je v dnešných časoch slučka na krku.
0: Mali by sme v noci ujsť.
3: Tak to nie. Hoci nemáme veľkú posádku, ubránime sa. Máme bohaté zásoby, chránia nás pevné hradby. A povstalci nemajú poriadne delá, iba pechotu a ľahkú jazdu.
0: K mestu vraj dorazili turecké posily.
3: Bože môj, prečo si to dopustil? Nepriatelia našej viery vtrhli do krajiny, robia si nárok na kráľovskú korunu. Aby dosiahli víťazstvo našich svetských zámerov, spoja sa aj s inovercami, odvekými nepriateľmi kresťanov. Nie, možno je to apokalypsa.
0: Ešte by sme, Vary, mohli cez noc újsť.
3: Prisahli sme vernosť cisárovi. Posol odišiel pred dvoma dňami. Posily sú určite na ceste. Odober sa teraz za veliteľmi, skontroluj stráže, posilni ducha obrancov a hlavne treba dbať, aby nejakou sťou neotvorili mešťania Betlenovi brány.
0: Senát vraj vyšle svojich poslov do stanu veliteľa Rákociho.
3: Treba ich pustiť. Usilovať sa, získať čas rokovaním. Posily predsa musia prísť. Rýchlo vyšli poslov.

0: Pane?
1: Prichádzam na čele delegácie mesta Košíc. Podľa inštrukcií Gabriela Betlena i podľa vašich pokynov prešiel som od Sedmohradska až po Košice. Väčšina veľmužov je naklonená vašej veci. Môžete nás prijať teda, pán Rákoci, vo vašom stane?
2: Jan Zmeškal, verný náš prívrženec.
1: Povstanie sa teda začalo.
2: Je to vojna. Možno bude dlhšie ako predošlá. 10-ročná, možno 20, možno aj 30 rokov. Teraz alebo nikdy.
1: Toľko rokov.
2: Ide o uhorskú korunu.
1: Podmienky?
2: Spojiť sa s českými stavmi.
1: Čechy sú ďaleko. Nie sú to iba reči.
2: Môjmu pánovi Gabrielovi Betlenovi slúbili českú korunu.
1: Kráľ Uhorska a Čech. To by bola krása.
2: A spojiť sa s nemeckými evanjelickými kniežatami.
1: Sú nejaké záruky?
2: Pridá sa k nám Dánsko, Švédsko. Treba bleskovo preletieť Uhorskom a preložiť Viedni nôž na krk.
1: Zo Sedmohradska do Viedne je ďaleko. Navôkol je plno nepriateľov. Ale v mestách možno rátať s pomocou meštanov. Taká je situácia aj v Košiciach.
2: Moja inštrukcia je jasná. Získať Košice, odstaviť kráľovského kapitána pre Horné Uhorsko, uvoľniť si tak ruky pre boj na východe, ale aj smere na západ. Potrebujem Košice. Voveďte teda posol Košic.
3: Pane?
4: Pane?
2: Páni? V hre je všetko. Viera, národ, majetok. Prichádzame zo Sedmohradska s jasnými heslami na štítoch. Keďže príslušníci pápeženeckej viery neprestali vyvolávať napätie a na poslednom sneme sa vyjadrili, že nikdy nedovolia protestantom slobodu vierovyznania, rozhodli sme sa so zbraňou v ruke postaviť na ochranu viery a slobody. Vy, mešťania, mi vydáte kapitána a moje vojsko neuškodí mestu. Knieža Gabriel Betlen čo chvíľa dorazí do Košíc na čele 10-tisícovej armády a potom otiahne do Bratislavy, aby sa tam dal korunovať za uhorského kráľa. Veľká vojna sa začala. Našich nepriateľov musíme zlikvidovať.
5: Viva Rákoci!
2: Pochopili ste, páni? V mojom vojsku bojujú aj Turci. Tí majú bohaté skúsenosti s dobíjaním hradieb. No nemienim z obliehaní mesta tratiť čas. Ani spávať v poli, keď má mestské komnaty pod nosom. Lebo viem si mesto predstaviť aj ako veľkú horiacu faklu.

0: Rozídeme sa teraz po tejto svätej omši za svojimi povinnosťami. A verme, že posilnení Božími darmi aj v týchto ťažkých chvíľach odoláme.
1: Hoci som vydal rozkaz zavrieť pred povstalcami brány, predsa v noci na istých miestach by som vás, oče, a kňazov Melichara s Križinom bezpečne odviedol za mesto.
2: 100 rokov uplynulo od Luterovho vystúpenia a napriek predpovediam, že katolícka cirkev zanikne, nič z nich sa nesplnilo. My musíme Košice udržať. Je to tu na východe malý ostrovček našej cirkvi.
0: Napriek krušným časom, ktoré môžu nasledovať, my kňazi zostaneme v meste.
3: Prstenec mestských hradieb, ktorý sa zdal zárukou bezpečnosti, je teraz pre nás pascou. Mešťania sú na strane Betlena a ten tvrdí, že ak ho nevpustíme do mesta, vypáli Košice. Buďme pripravení na všetko.
2: Betlen Košice zachová, sú mu blízke aj potrebné.
1: Betlen je vierolomný, ešte v lani slúbil pomoc cisárovi. Ale on tak túži pomoci po uhorskej, baj českej korune, že pre neho dané slovo zákon sú smiešnosť. Pôjde slepo za svojim cieľom. Áno, ono musíme rátať so všetkým.
4: Za svoju vieru som ochotný aj umrieť. Ľúto mi je iba mojich speváčikov pod hradbami. Budú ma márne vyčkávať.
0: Keď sme sa my, traja kňazi, každý z iného konca Európy, Melichar zo Slieska, Marek z Chorvátska, ja zo Sedmohradska, tu v Košiciach stretli, nie je to náhoda. Boh má s nami svoje úmysly.

0: Vaša dôstojnosť. Vpustíme vaše vojsko do Košíc, ak sa zachovajú všetky mestské práva.
1: Platí, akože som Juraj Rákoci.
0: Do mesta nesmú vstúpiť jazdci. Len 20 pešiakov, ktorých budete vydržiavať.
1: Platí.
0: Nijaké násilnosti. A nesmú postihnúť žiadného občana mesta, ani katolíka, ani jeho majetky.
1: Skráťme to.
0: Všetky kľúče mesta zostanú u Richtára, kým nebude určený nový mestský kapitán.
2: Vaše mesto je len zastávka na ceste za našim veľkým víťazstvom. My chceme dobiť Viedeň. Habsburgovci musia definitívne padnúť. Uhorským kráľom bude Bethlen. Otvoriť bránu! Koč pre jeho milosť Juraja Rákociho.
1: Nejaký koč.
2: Prejdem pešky cez celé mesto. Tú chvíľu podmanenia si mesta chcem vychutnať každým colom tela. A potom prehovorím pred mestským senátom.
3: Radnica je blízko chrámu. Povyše stojí levočský dom. V ňom sídli kapitán Doci.
2: Okamžite zlapať, poviazať a predviesť. Mesto treba vyčistiť.
0: Mali by sme sa, veličenstvo, držať dohodnutých podmienok.
2: Podmienky treba dodržať. Ale z času na čas ich treba prispôsobiť potrebe.

0: Ležíš tu predo mnou, Andrej Dóci. Hornúhorský kapitán, poviazaný a bezmocný. Si môj väzeň. Kde je tvoja sila? Kde je strach, ktorý si naháňal?
1: Konáš proti právu. Pokyn na moje uväznenie môže vydať iba palatína.
0: Vidíš, dá sa to aj bez palatína. Pretože ja mám vojsko, silu. Môj pán Betlen má moc.
1: Zakrátko prídu po sily a vymeníme si úlohy potom. Ja budem súdiť teba.
0: Nebudeš, pretože po sily neprídu. Cisár potrebuje vojsko proti Čechom. Nemôže ti po sily poslať. A ak sa ti žiada súdu, budeš ho mať.
1: Rozkladáte krajinu, ktorú sa cisár usiluje sceľovať. Rozdrobujete sily, ktoré sú také prepotrebné, aby sme udržali Turkov na reťasi. Je ti to len jedno? Je ti viac Sedmohradsku ako osudy celej ríše? Ba Európy?
0: My sa Turkov nebojíme. Nepoznáš to staré pravidlo? Nepriateľ môjho nepriateľa je môj priateľ?
1: Betlena, ty ste sa spriahli s Osmanskou ríšou, pretože ste v stave pre moc urobiť čokoľvek.
0: Pisár, nariadujem zabaviť celý majetok Andreja Dóciho a jeho manželky.
2: Jeho manželka je protestantka.
0: Majetok jeho manželky zachovať.
1: Lúpiši, zbojníci! Ak však máš aspoň bilku cti, zachováš aspoň moju manželku o deti.
0: Vidíš, takého to ťa mám rád. Prosiaceho.
1: Neprosím! Teraz hovorím s tebou ako vojak s vojakom.
0: A čo tak rozhovor veriaceho s veriacim? Prestup na našu vieru a budem uvažovať o milosti.
3: Pán Rákoci.
1: Luther na smrteľnej posteli pochopil, že sa mu nepodarilo zmeniť svojim učením človeka a svoje názory odvolal. Ja zostanem verný rímskej cirkvi a verný cisárovi, ktorému som prisahal vernosť.
0: Veďte ho, stráže, poviazaného mestom. Nech ho všetci vidia, bezbraného, bezmocného, potupeného. A to stihne aj celú cisárovú vec, všetkých jeho prisluhovačov.

Ctihodný senát. Prichádzam do mesta nie na parádnom koni, ale peši. Ako váš spolubrat, ktorý vám prináša radostnú zvesť. Ja, na čele vojska urodzeného sedmohradského knieža,

kniežaťa Gabriela Betlena, aby som vás zachránil pred pohromou, ktorú vám pripravoval svojim povstaním kapitán Andrej Dóci spolu so zemplínskym županom. My v Sedmohradsku sme už dávno zdvihli svoje šie v odpore proti vnucovanému jarmu Habsburgovcov. Chceme slobodné právo na náboženstvo. Nechceme nanúteného cisára, ale svojho uhorského kráľa. Chceme rozhodovať o našich osudoch sami. Prečo by sme mali donekonečna platiť cisárovi, keď tieto statky môžu slúžiť nám? Uvedomte si ale, že budeme potrebovať hmotnú podporu nášmu boju proti Viedni. Mesto Košice musí podporiť našu výpravu vojakmi, výzbrojou. Uvedomte si, že sa stávate svedkami novej etapy dejín našej krajiny. Stávate sa sami ich tvorcami. Preto naše vystúpenie musí byť také rázne, že vzbudí rešpekt i úctu v celej krajine, ale aj u našich spojencov, ktorí sa podieľajú na tejto veľkej vojne. Čechov, Dánov so Švédmi, Nemcov i Francúzov. Na záver zopakujem iba to, čo som už povedal vašim poslom pod hradbami. Všetky cirkevné majetky katolíkov a ich cirkvy sú zhabané a budú rozdelené medzi mešťanov. Príma!

0: Čo sa deje v meste?
1: Kapitána Docio zatkli a odviezli do Sedmohradska. Vojaci oslavujú zabratie mesta. Na ulice vygúľali súdenie.
2: Toto konanie je nezákonné. Treba odovzdať Rákocimu list s naším protestom. Otvorte! Pýtam sa vás, prečo nám bránite opustiť náš príbytok? Nie sme si vedomi žiadnej viny alebo protizákonného počínania. Čakajú ma moji žiaci za hradbami.
3: Zakazuje sa.
4: Spravujem benediktínsky kláštor v krásnej Prikošiciach. Potrebujem sa vrátiť späť k svojim povinnostiam.
3: Prekročiť prach sa zakazuje.
2: Odovzdajte tento list veliteľovi Jurajovi Rákocimu. Žiadame spravodlivý súd.
0: Bratia, pomodlíme sa za duše našich nevedomých strážcov, ktorí sú odhodlaní uskutočniť akékoľvek násilie, pretože im chýba Božia milosť.
5: Poznáš ich?
0: Sú to hajduci z môjho rodného Sedmohradska. Krutí, na všetko odhodlaní zabijaci, pred ktorými sa trasie Európa. Prosme Boha za ich duše.
6: Protexistime Deus acconventum malignatium.
7: Ukryj ma Bože pred zamyslom zlosinov. Aleluja. Pred rúrkou tých, čo plašujú neprávosť. Aleluja.

0: Haló. Kto je tam?
1: To som ja. Anonymná autorka. Je to fantastické. Počuť svoje dielo, ktoré bolo zatiaľ iba šušťiacím papierom, no ten ožil hlasmi ľudí z mesa a kosti.
0: Vydestilovali ste to predsa z historických prameňov. Chceli ste to, nie? Historický obraz, ktorý sa nakreslí a zavesí na klinec v miestnosti. Na jednej strane história a na druhej obraz. Medzi nimi autor.
1: Nedostali ste môj ďalší list? Tam som sa vám vyznala z mojich neistôt. Dá sa vôbec napísať pravdivé historické dielo a zároveň čím si súčasné?
0: Dejiny sa v podstate opakujú, aj keď je to pohyb po špirále. Napísali ste to predsa.
1: Dala som vám tam aj tie dve scény. Musel byť predsa ktosi v meste, kto by sa zastal tých úbohých kňazov.
0: Chcete vniesť novú postavu do hotovej hry?
1: Len tvrdím skoro to isté, čo vy. Obraz na stene. Nie je zmienky, že by Ján Bokácius známy, humanista, poeta laureatus, európsky zjav, ktorý žil v Košiciach, nebol býval zasiahol do osudov kňazov.
0: Sami ste ale predsa tvrdili, že nejaký prameň uvádza, že hoci bol neskôr poradcom hlavy povstalcov Gabriela Betlena, nedá sa dokázať, že v Košiciach ešte v čase zatknutia kňazov bol.
1: Rovnako ako sa nedá dokázať, že v tom čase v Košiciach nebol. Vráťme to na chvíľu späť. Košice. 5.9.1619. Správca kráľovského domu a kostolník kaplnky Štefan Eperieši po olúpení a zastrašovaní kňazov beží za mešťanom Jánom Bokáciom, bývalým richtárom mesta, za človekom, ktorého si vážil.
0: Skúsme to.

0: Domine Bocatius, vy ma poznáte spred rokov. Viete, že som poctivý služobník mesta, aj keď ste vy richtárčili.
1: Upokoj sa, Štefan, veď ťa poznám. Čo sa deje? Prečo to bravíš práve mne? Var ja môžem na tom niečo zmeniť?
0: Ste iného náboženstva. Ale vždy som veril, že ste spravodlivý človek. Zastaňte sa nás.
1: Je povstanie, vojna. Násilie vrcholí. Držím sa bokom.
0: Ale teraz ide o život tých troch ľudí. Vzácnych ľudí.
1: Mám prosiť za troch ľudí, ktorých v podstate nepoznám. Alebo s ktorými nemôžem súhlasiť, lebo sú tak trochu na inom brehu? Prečo by som to mal urobiť?
0: Pretože sú to ľudia.

0: Veličenstvo, volali ste ma.
1: Ako Richtár, zabezpečíš v meste všetko potrebné preto, aby sa o 2 týždne mohla v Košiciach uskutočniť porada hornouhorských stolíc. Môj pán Gabriel Betlen zavíta do Košíc a predostrie oficiálne nielen ciele a program nášho odboja, ale stanoví aj spôsob ďalšej správy krajiny, vedenie zahraničnej i vnútornej politiky. To je mesto, ako som ti predčasom spomínal, sa stane významným centrom tejto časti krajiny.
2: Je tu váš zmocnenec, pane.
3: Práve sa vraciam z kráľovského domu. Kňazi Pongrác, Grodziecky a Krížin odmietli zaprieť pápeža a prestúpiť na našu vieru. Kanonik Krížin neprijal ponúkaný kláštorný majetok v Krásnej.
1: Vezmeš zo pár vojakov, odoberieš sa za kňazmi a dáš im príučku.

0: otvorte!
1: Je otvorené.
2: Pán s vami.
0: Zalez.
3: V mene Juraja Rákociho naposledy vás vyzývame. Zavrhnite vieru rímskeho pápeža a prestúpte na našu.
2: Svojej viery sa nikdy nevzdám. Svoj krst nezradím.
4: Prísahu vernosti Bohu nezapriem.
5: Uvedomujete si, že vaše chvíle sú zrátané?
2: Blahoslavený je muž, ktorý vytrvá v skúškach. Lebo keď sa osvedčí, dostane viac života.
6: Pán ho sľúbil tým, ktorí ho milujú.
3: Žigmund Bay a Jan Lajos, poďte sem. Priškriepnite najprv Marka Križína. S ním by mohlo byť asi lepšie. Vy traja! Uvedomte si, že vám ide o život. Odtiaľto živí nevyjdete, ak nezmeníte svoju vieru.
5: Zavri bránu.

0: Kryžin. Vravia, že nie si taký fanatik ako tí dvaja jezuiti v kúte. Prestup do našej cirkvi.
1: Spravodlivého po rovných chodníkoch vodil pán.
2: Máš dačo nad 30 rokov. Vary, chceš prísť o život.
1: Aj pred nepriateľmi chránil ho pán. V bojoch dal mu sily, by zvíťazil a vedel, že múdrosť nad všetko je silnejšia.
2: Počkať. Vravíš o múdrosti a necháš sa zbytočne krvaviť.
0: A prečo nehľadíš na dobro svojej vlasti? Máš predsa rád svoju vlast.
1: Ja sa neprotivím tým, ktorí usilujú o dobro vlasti.
3: Marek, nech sa nikdy nestane, že kvôli biednemu a pominuteľnému životu prestúpiš k našim nepriateľom.
1: Taká podlosť mi nikdy nenapadla.
4: Keď je teda tak...
1: Chopte sa ho!
5: Škripec, fakle, hrbáče a meče!

0: Vezme svoj kríž a nasleduj ma, nie je ma hoden.
1: Tvoja bolesť ťa prezrádza.
0: Kto sa usiluje nájsť svoj život, stratí ho. Kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.
2: Ani teraz neprestúpiš na našu vieru. Páľte ho fachľami!

0: bol chlapec. Rád som sa díval na padací most, ako sa spúšťal z hradieb cez priekopu. Koleso sa obtiera, druhé koleso. Laná sa napínajú. Už prasknú od napätia.
1: Marek, nebuď maloverný. Už si zabudol na zjavenie svätého Jána? V tých dňoch preobolil jeden zo starcov a spýtal sa ma, vieš, kto sú títo oblečení do bieleho a odkiaľ prišli? Povedal som mu, pán môj, ty to vieš? A on mi povedal, to sú tí, ktorí prestáli pre veľké súženie a oprali si rúcha a zbielili ich v krvi baránka. A Boh im každú slzu zotrie z očú. Pamätáš, Marek?
0: Škripec je nástroj, čo ťa má prinútiť odvolať svoju vieru. Dušu ti na škripec nemôžu natiahnuť. Duša má na obrázku podobu holubice.
2: Ach, tvoja láska k holúbkom.
0: Stiahnuť z neba holubicu, poviazať ju a potom ju natiahnuť na škripci. Duša je malá, malinká a bolesť je veľká, obrovská.
3: Nie, duša je veľká, jej sila je nesmierna. Dušu neumúčite.
4: Zdá sa, že je hotový. Osvieť mu fakľou do tváre.
0: Svetlo. Snopy svetla Ducha Svätého. Vyslyšané modlitby za teba.
4: Odkvecol. Je hotový. Prilož mu faklu na brucho, či sa nepretvaruje. Hoď ho na zem a odni mu hlavu.
5: A potom?
4: Vyhoďte ho cez okno do žumpy.

0: prečo nehľadíš na dobro svojej vlasti? Máš predsa rád svoju vlast.
1: Ja sa neprotivím tým, ktorí sa usilujú o dobro vlasti.
2: Pongrác, ty si rozhodnutý zničiť nielen seba, ale aj svojich druhov.
3: Mocný ako bík. Ty si nemal byť kňazom, ale oráčom alebo robotníkom v lome.
0: Počuj. Prestúp na našu kalvínsku vieru a zachrániš si život.
1: Svoju cirkev nezradím.
4: Zavezte ho na trám. Uvidíme, čo je to za chlapa.
1: Čo odo mňa chcete?
5: Priznaj sa, že si úmenom pripravoval spolu s Jurajom Drugetom povstanie katolíkov proti Kalvínom.
1: O žiadnom povstane neviem.
2: Čo teraz hovoríš?
1: Oči odpustím, lebo nevedia, čo robia.
2: Nakoniec aj tak podľahneš. Márne sa plíčiš. Dostaneme to z teba.
1: Nemaj im za zlevých čin.
4: Tak ty neprestaneš! Održ mu už nos! Napchaj mu to do piska!
2: Prepal mu brucho fakľou!
4: Obviež mu hlavu povrazom a stahuj! Silnejšie! Nech mu vylez v lokále!
2: Pritlač! To je ono! Na sluchách mu vyrazil krvavý pot!

0: diaľke horáč orie kamenistú rolku. Na konci brázdy čaká. Kto si? Zahalený do tmavého plášťa. A vlastne pluch je opustený. Bez oráča. Moje ruky tam nie sú.
1: Vypadli rukoviatka pluhu zo synových rúk.
0: Otec!
1: Budeš chudobný celý život. Budeš musieť poslúchať iných, ty šľachtic. Do rehole nesmieš. Budeš vojvodca.
0: Duchovné rytierstvo je viac ako svetské.
1: Jezuitov nenávidia. Prenasledujú.
0: Keď je mor, keď sužuje lepra, jediní jezuiti pomáhajú ubožiakom.
1: Ak nepopustíš, tam ťa vrhnú do temnice.
0: Ale keď ma budete chcieť priputať reťazami k tomuto svetu, ešte pevnejšie ma spútate s Ježišom Kristom.
1: A teraz ležíš dokatovaný na dlažbe kaplnky.
0: Kto? Kto sa to vracia s pluhom? Mama? Nie. Nie. To je tá, čo drží v jednej ruke váhy a v druhej kosu.
2: Vyrvala si mi z rúk najdrahocenejší poklad. Syna! Čo môžem ešte očakávať od života? Krutá, bezcitná smrť. Vari si nemala okolo seba plno lepšej kozby. Nech ťa nespravodlivá smrť skára Boh, čo vládne nad nami, ale aj nad tebou.
3: Hlúpa hlava smrteľná, plná slamy. Prečo by akurát tvoj syn mal byť výnimkou? Tvoj nárek na mňa neplatí.
2: Či ti nie je nič sveté? Berieš mi syna. Bol služobník Boží.
3: Žobrák i kráľ, Lazar i Mojžiš. Nikto neodolal mojej kose. Prečo by mal prežiť tvoj kňaz? Buď prekliatá smrť. Ty ľudská odrobinka. Splanula vojna, v ktorej sa zmieta aj tvoj syn. To preto, lebo som vpustila medzi nich jazdcov. Dostali odo mňa moc, aby zabíjali. A keď pohnem rukou, padneš do brázdy.
0: Chvasteš sa mocou, ktorú ti načas prepožičal Boh.
3: Čo si? Čo bol tvoj život? Vopred prehraný zápas so mnou.
0: Boh ma oslobodí od teba.
3: Nado mnou nemožno zvíťaziť.
0: Či Kristus neuživil mŕtvych, ktorým si tu udrela svoju pečať na tvári?
3: Tvoj koniec bude hanebný. Tvoje telo do rúbu a na hanbu hodia do latríny.
0: Pamätáš, ako sme spievali? Súboj divný viedli spolu. Životy, smrť ukrutná. Pán života mrie i vstáva. Smrť nás už viac nesputná.
3: Ja, smrť, som sa ti stala osudom.
4: Je hotový. Myslím, že dodýchal. Ty, Poliak, vieš, aký súd ťa čaká?
5: Nebol som súdený. Ani brat Marek so Štefanom. A predsa budem trestaný.
6: Nerozumiem. Verejne ťa vyzývajú, aby si zapral svoju vieru.
5: Ja, Melichar Grodzecký, aby som mohol žiť, mal by som zradiť svojho Boha, moju cirkev, aby som mohol žiť. Prestúp. A budeš prvý kazateľ na dvore budúceho kráľa Uhorska Gabriela Betlena.
4: Tak bude to. Povedz, vzdávam sa svojej cirkvi. Chceš dodýchať?
5: Nenávidia ľudí, ktorým vdýchol Duch Svätý svoju myšlienku.
6: Iba blázon by bojoval teraz na strane Habsburského cisára.
5: Som verný katolíckej cirkvi, svojej viere, svedomu.
4: Teraz uvidíme, či budeš taký statočný.
5: Prosím ťa, brat môj, nemohol by si mi urobiť službu. Daj ma na kolena.
6: Na čo to?
5: Aby som sa pokračiačky mohol radovať, že sa zúčastňujem na Kristových utrpeniach.
6: Odkopni mu nohy.
5: Vidím Kristovu ruky. Počujem jeho slova. Bože môj, prečo si ma opustil? Toto je najťažšia chvíľa môjho života.
4: Obaj ho vodou možno zjebol. Neviem. Prepáľ mu brucho, fakľal!
5: Som sám. Som slabý. Bojím sa toho, čo prichádza. A toho, čo ešte príde. Zveste ma! Chcem vám čosi povedať.
6: Spuste ho dolu. Vrav.
5: Nie. Odpusť mojim mučiteľom, lebo nevedia, čo činia. Brat môj, čo ma páliš v kľu? Daj vodu. Nech ťa pokrstím. Staň sa kresťanom katolíkom.
4: Zošalel!

0: vyvalili kazateľňu, zvalili krstiteľnicu, malý orgán rozbili a vyhodili na ulicu. Klávesy roztrúsené po podlahe pukajú pod čižmami vojakov. Čo je to za zvuk? To je ten výchor búrky. Nie. To je duch hudby. Duša hudby. Čo mi šepceš?
1: Ja potvrdím tvoju lásku k Božej hudbe. Ja ti dám dých preto. Aj keď ležíš nehybný na zemi, zniem v tvojom uchu.
0: Dívam sa na seba z boku. Ako by som sám seba videl hodeného na zemi. Obdleného. Dokatovaného.
1: Pamätáš? Prsty. Ako lietali klávesami. Ako si jemne prikladal prsty svojich žiakov na strechu, aby vyľudzovali tón, čo majú dušu.
0: Čo to robíte s mojimi prstami? Pchajú ich do hlavne pušky a lávu.
1: Perry, ty je nemožno umlčať. Z hĺbky hrude vychádza tvoj najvnútornejší hlas viery. Počuješ tú lásku v melódii?
0: Bože môj, odtínajú mi ruky.
2: To, aby si sa sprátal cez malé okno, keď ťa vyhodíme za tým prvým do latríny.
0: Jeden z katanov dvíha meč. Prikladám jeho k srdcu.
1: Zo srdca vystupuje teraz meč v podobe kríža, ktorým oslavuješ Krista.
0: Tak ako Markovi, prebodlo mi železo srdca, aby bola istota, že som mŕtvy. Berú meče, sekmy oddelujú hlavu od tela. Meso váľajúce sa na krvavej podlahe. Človek

0: Haló. Opäť voláte. Prečo ste vôbec siahli po takej krvavej téme?
1: Viete, čo sa deje na tých miestach v Košiciach, kde sa odohral ten masaker?
0: Je tam kostol.
1: A vedľa? Len také 3-4 metre v kaviarni. Šialené diskotéky. Samý fetož na vôkol. Vychádzajú prostred noci z toho huriavku a opojení marihuanou polihujú po dlažbe. Alebo sa opierajú o múry chrámu. Zatínajú prsty do stien, plačú, smejú sa. Alebo umierajú v strašidelných rikoch svojich vízií. Ako by im pred očami leteli osudy tých troch.
0: Niečo som o tom čítal.
1: Môj syn Marek. Nie Križín. Môj priateľ Melichar. Nie Grodziecky. Na tú blízkosť doplatili. Som znova sama. Premohlo ich to.
0: Len mi teraz nepovedzte, že sa voláte Štefánia.
1: Ako ste sa to dozvedeli? Veď list mal heslo Anonymous.

Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Karola Horáka Svedectvo krvi. Dramaturg Štefan Kasarda, hudobná spolupráca Libuša Žíhová, zvuk Peter Krajčovič, réžia Hana Makovická. Účinkovali Michal Hudák ako Štefan Pongrác, Milan Antol ako Marek Kryžín, Ivan Krúpa ako Melichar Grodziecký a mnohí ďalší. Slovenský rozhlas Štúdio Košice 1999.

0: Dramatické Rádio Devín.
1: Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú dokumentárnu hru Karola Horáka Muž zlatého srdca. Dramaturgia Hana Rodová, réžia Julia Rázusová. V hlavných úlohách sa predstavia Igor Šabek a Ján Kožuch. Karol Horák, Muž zlatého srdca.
2: Dávno je horiačo, je želanie moje ispoňajecia dnes. Koda mohu k vám, drohie moji bratia i sestry, živušie v Ameriky, živým slovom prohovoriti i vám vo prvých jak najsrdečnejšie oblahodariti za premnohy a štíry podržky, jaké vy nám pri všich našich religióznych, nacionálnych i kultúrnych vyženiach vsehda tak ochotno preukázali, a vo vtorych, že štoby mohu vám po slučaju toržestveno i radostného praznika roždectva Hristovaho jak najsrdečnejšie pozdraviti slovami Sviatoj Vostočnoj Cerkvi. Hristos raždajece. Vy odpovídajete meni, slavite jeho. Sej, milý praznik ľubvi, koda nebo...
3: Otec biskup Pavol Gojdič sa narodil v ruských Pekľanoch nedaleko Prešova 17. júla 1888. Umrel 17. júla 1960. Pochádzal z grécko-katolíckej rusínskej rodiny, v ktorej prví kňazi sú známi od konca 18. storočia. Aj on sa stal kňazom, neskôr biskupom v Prešove. Svoje biskupské heslo Boh je láska, milujme ho, naplňal každou chvíľou svojho svätého života.
4: Leto 1950.
5: Hláste sa.
6: Peter Pavel Gojdič.
5: Väzeň v base nemá meno.
6: Číslo 681.
5: Narodený?
6: 17. júla 1888 v ruských Pekľanoch, okres Prešov.
5: Vek?
6: 62 rokov.
5: Povolanie?
6: Biskup grécko-katolíckej cirkvi.
5: Bývalý grécko-katolícky biskup. Pôvod?
6: Pochádzam z drobnej rusínskej inteligencie.
5: Pochádza z bývalého kňazského rodu. Obvinený z čoho?
6: Neviem, prečo ste ma zatkli. Zrejme nedorozumenie.
5: Obvinený z velezrady? Špionáž, prospech Vatikánu a Ameriky. Pokus o rozbitie republiky, pomoc banderovcom, spolupráca s protištátnymi živlami.
6: Toho všetkého som sa mal dopustiť. Výmysly.
5: Zločiny. A vy sa k ním priznáte.
6: Som veriaci človek. Lož je hriech.
5: Toto je vyšetrovacia väzba. Priznáte sa ešte aj k tomu, o čom sa vám ani nesnívalo. Pripravte si výpoveď. Ste väzeň, na ktorého čaká povraz. Odviezť na samotku.
6: Čím sa môže previniť kňaz? O čo tu ide? To musí byť nejaký omyl. Ako sa ten svet zmenil? Kam sa podela úprimná radosť? Ticho, mier. Čo sa znova stalo so svetom, že sú ľudia zlostní a zúriví ako vlci? Kam sa podeli časy, keď ma ľudia ako svojho biskupa vítali slávnostnými preslovmi? Všetko sa pominulo. Zmizlo ako poľná tráva.
7: Väzeň 681 na výsluch.

0: Cez vojnu aj po nej ste v Prešove prijímali zločincov, čo utekali pred Sovietmi?
1: Ľudia trpeli. Zúfalci utekali pred hrôzou, hľadali si nové prístrešie vo svete. Živila ich nádej, že Boh im predsa voľa kde dopraje pokojný život. Musel som pomáhať. Mm-hmm.
0: Ale ratovali ste hlavne farárov.
1: Aj sedliakov, robotníkov, učiteľov.
0: Aj mníšky.
1: Po odchode nemeckých zdravotných sestier z nemocníc bol nedostatok personálu. Kontaktovala ma vláda. Ak sú mníšky z Poľska či Ukrajiny schopné počas vojny aj po jej skončení pracovať v slovenských nemocniciach, nech požiadajú o domovské právo, neskôr o štátne občianstvo.
0: Vyrábali ste im falošné papiere?
1: Poveril som kanonika, aby preveril údaje uchádzača a na tomto základe vydával dočasné potvrdenie nahrádzajúce rodný list.
0: Nevykrúcajte sa. Podporovali ste banderovcov, fašistov, čo chceli otrhnúť Ukrajinu od Ruska.
1: Banderovcov som nikdy nevidel. Ani som sa so žiadnym nerozprával. A ak sa tak aj stalo, nevedel som, že dotyčný človek je banderovec.
0: Išlo im o rozbitie republiky. A vy ste im poskytovali prístrešie. Za to a za špionáž sa budete zodpovedať.
1: Ja a špión?
0: Podávali ste správy do Vatikánu.
1: Ako biskup som len podľa predpisov podával správy o svojej diecéze nadriadeným do Ríma.
0: Aké správy?
1: Trebárs o vojnových udalostiach na východnom Slovensku. Ako zasiahli do života veriacich.
0: A správy z Ukrajiny, Poľska? Mali ste sieť informátorov aj v zahraničí.
1: Cez Prešov prechádzali utečenci. Prinášali správy o útokoch na grécko-katolícku cirkev v Poľsku, na Ukrajine, o vydrancovaných kostoloch, o likvidácii kléru.
0: Cirkev nebude štátom v štáte.
1: Mojou povinnosťou bolo o tom referovať, aby hlava cirkvi mala prehľad o jej stave.
0: Vládu prevzal ľud. Stojíte na opačnej strane barikády. Kolaborovali ste s klerofašistickým režimom. Citujem. Nech si každý veriaci zapíše národnosť podľa vlastného svedomia, ako Slovák, Rusín, Nemec či Maďar.
1: V roku 1940, po sčítaní ľudu, obvinili ma z rusínskej agitácie medzi Slovákmi. Chceli, aby som rezignoval na biskupský stolec. Rusnák predsa nemôže zastávať v Slovenskej republike biskupský úrad.
0: Vykrúcate sa, biskupko. Váš cieľ bol jasný. Rozbíjať ľudovo-demokratické zriadenie. Prešovské biskupstvo malo byť po vašom zatknutí riadené z podzemia.
1: Cirkev pretrvala v nežičlivých časoch vďaka viere a organizácii svojho života.
0: Teraz je s ňou koniec. Aj s vašou zločineckou činnosťou.
1: Zločineckou? Naša viera dávala človeku nádej, že zosurovenie mravov po vojne pominie. Ľudia sa vrátia ku kresťanským hodnotám. Boh nám dal milosrdný život. Na svoj obraz nás stvoril. Aj preto si dokážeme navzájom odpúšťať, ako aj on odpúšťa.
0: Najprv vás odsúdime, až potom možno odpúšťať. Priznáte sa ku všetkým zločinom.
1: K zločinom?
0: Čítam. Celá moja činnosť smerovala k tomu, aby som zneužitím aj náboženského cítenia ľudu zabránil jeho ďalšej ceste k socializmu. Nakoniec sa priznávam, že splnenie svojich túžob som videl v novej vojne proti Sovietskému zväzu a krajinám, ktoré budujú socializmus, teda aj proti Československej republike. Očakával som zvrat ľudovo-demokratického zriadenia a porážku socializmu a komunizmu.
1: O to som nikdy neusiloval.
0: Podpíšte to.
1: Nikdy.
0: Ste zločinec. Vyvrheľ! Vyvaľovať sa v biskupskom sídle, zatiaľ čo národ na vás drie. Odporné vykorisťovateľské živly.
2: Mladý kandidát Peter Gojdič sa pripravuje na kňazskú vysviacku. Zvolil si dve čnosti, pokoru a čistotu srdca. Nik, s kým sa stretol, nezabudol na jeho tichý a pokorný spôsob správania. Biskup strihá z každej strany Gojdičovej hlavy pramienok vlasov na znak toho, že odteraz už bude patriť úplne Bohu. Dostáva dlhé oblečenie, stichar, ako znak čistoty srdca a nevinnosti, ktorá bude provokovať tento svet. Vo svete žiaľu budete mať len žiaľ. Svet, sa vám bude posmievať. Takto ho upozorňuje biskup, podáva mu zapálenú sviecu, aby ho Božie svetlo neopúšťalo a aby ho on sám zažínal medzi tými, ktorí prebývajú v temnotách.
3: Prečo ste sa, biskupko, neoženili? Ne? Veď vaša cirkev povoluje kňazom.
1: Srdce ma volá k oltáru, aby som na ňom prinášal pánovi obety. Za všetkých a za všetko. Chcel som sa úplne obetovať Bohu.
2: V deň vysviacky vstupuje Peter už za ikonostas do svätyne, aby prijal prvý stupeň sviatosti kňazstva. Po troch poklonách pristupuje k biskupovi ako Božiemu zástupcovi a na znak poslušnosti mu boskáva ruku. Potom trikrát obchádza oltár a boskáva jeho rohy na znak toho, že pri ňom chce slúžiť Bohu. O niekoľko rokov neskôr sa tento mladý a veselý novokňaz ocitne uprostred svätých mučeníkov a vyznávačov viery a zažiari v ich kruhu ako drahokam, aby dával svetlo ďalším. Tak sa mení obyčajný slabý človek Peter Gojdič na druhého Krista, na prostredníka medzi Bohom a ľuďmi.
4: Zabránili jeho ďalšej ceste k socializmu. Nakoniec sa priznávam, že splnenie svoj súzob som videl...
5: O pár mesiacov podpíšeš priznanie.
6: Biskup Pavol Gojdič sa narodil v ruských Pekľanoch, nedaleko Prešova, 17.7.1888. Umrel 17.7.1960. Pochádzal z grécko-katolíckej rusínskej rodiny. Aj on sa stal kňazom, neskôr biskupom v Prešove. Pre túto lásku žil, pracoval v Leopoldovskej väznici, položil svoj život ako mučeník za vieru a vernosť.
1: Pán vyšetrovateľ, nemohli by ste mi vrátiť knihy?
7: Zákaz.
1: Rúženec.
7: Zbláznil si sa? Zakázané.
1: Abreviár. Aspoň modlitebník.
7: Tu je basa, nie kostol.
1: Ako jeleň dychtí po vodných bystrinách, tak dychtí moja duša po tebe, o Bože.
7: Čo robíš?
1: Modlím sa.
7: Ku komu?
1: K Bohu.
7: Ku grécko-katolickému? Stalin udrel v Moskve pesťou po stole a tvoja cirkev bola zrušená na Ukrajine, v Poľsku i v Chorvátsku. A tak bude aj tu.
1: Cirkev nemôže nikto zrušiť.
7: Kde máš modlitebník?
1: V hlave.
7: Hú, dokáž.
1: Ako jeleň dychtí po vodných bystrinách, tak dychtí moja duša po tebe, o Bože. Duša mi žízni po Bohu. Kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár? Prečo si sklesla duša moja a zmietaš sa vo mne? Očakávaj Boha, lebo ešte ďakovať budeš jemu, spaseniu svojej tváre, svojmu Bohu.
7: To vieš z pamäti?
1: Tento žalm som sa naučil ešte na gymnáziu.
7: Treba ti tú pamäť pregumovať. Odchod do tmavej komory.

0: 950, Ruzyň pri Prahe.
1: Väzeň číslo 681.
2: Dĺžka cely?
1: 7 krokov.
2: Šírka?
1: 4 kroky.
2: Okná?
1: Bez okien.
2: Posteľ?
1: Nie postele.
2: Stolička?
1: Nie stoličiek. Mám si sadnúť na zem?
2: Zakazuje sa.
1: Ľahnem si.
2: Ležať zakázané.
1: Slúžiť liturgiu?
2: Tu je basa, nie kostol.
1: Nemohli by ste mi vrátiť modlitebník?
2: Opros Boha, nech ti pomôže.
1: Kde je WC?
2: Tu.
1: Vedro s vrchnákom.
2: Čo to nakladieš, ráno vyleješ na chodbe do súda.
1: Čo je dovolené?
2: Priznať zločin.
1: Aký zločin?
2: Prisahanie proti republike. Pred. Kráčať. Kráčaj. Stať. Styk. Kráčaj. Rýchlejšie. Rýchlejšie. Pridaj. Stoj.
1: Chodím hodinu.
2: Budeš kráčať 24 hodín.
1: Nevládzem. Som hotový. Nemôžem.
2: Zaviaš si oči. Na výsluch.
1: Teraz, v noci.

0: Hodme si mincu. Hlava alebo písmo?
1: Hlava.
0: Hlava. Dnes budeš pri Gojdičovi. Tým lepším, tým.
2: Stále tvrdíte, že ste nevinný.
3: Zločiny, ktoré mi pripisujete, som nikdy nevykonal.
2: Ste teda apolitický?
3: Boh je nad politikou.
2: Ale pomáhali ste banderovcom.
3: Všetci, čo utekali pred vojnou a potrebovali pomoc, našli ju u mňa.
2: Ale sú to nepriatelia ľudovo-demokratickej vlasti.
3: Z dnešného pohľadu.
2: Pán biskup, ja nie som ako ostatní vyšetrovatelia. Za tých pár dní som zistil, že ste hlboký človek. Ale uvedomte si, ste obvinení z ťažkých zločinov. Ide vám o život.
3: Mám klamať?
2: Tak povedzte, čo je podľa vás pravda. Skúste mi v stručnosti vyrozprávať svoju verziu a ja sa pozamyslím.

0: grécko-katolícky biskup Pavol Gojdič, narodený 1888, umrel na následky krutého väzenia v roku 1960, pochovaný na väzenskom cintoríne. Jeho telesné pozostatky roku 1968 exhumované a prenesené do Prešovskej grécko-katolíckej katedrály. Jeho osud, osud 500 000 jeho veriacich, ktorí vzali biskupa, treba neustále pripomínať.
1: Narodil som sa pre vyššie ciele.
2: Povedz mu, že pýcha peklom dýcha.
1: Nech

0: Magistrovi Novicov som povedal: Otče, dajte mi prácu, veľa práce, lebo chcem pre Boha vykonať niečo veľké. A on mi odpovedal:
1: Dĺžka celý?
0: Nakoľko premôžete seba samého, natoľko získate šťastie a pokoj duše a postúpite v čnostiach.
1: Dĺžka celý?
0: 7 krokov.
1: Šírka?
0: 4 kroky. Okna so závesmi. Pod nimi staré kreslo, posteľ, jednoduchá. Vedľa písací stôl so zásuvkami a stolička. Na stene ikona Matky Božej, pod ňou kríž s ukrižovaným. Výhľad z okna na Mukačevo. Okolie pokryté lánmi dozrievajúceho obilia, sadmi, vinohradmi, lúkami. Krása. Spadli zo mňa životné trampoty, ktoré mi dosiaľ bránili úplne sa spojiť s milovaným učiteľom Kristom.
1: Hlúposti! 11 rokov ste boli kňazom a chceli ste sa stať novicom medzi pubertiakmi? Čítam zhlásenia. Ráno stávali všetci nahlas zvona o 5. hodine. Najprv si všetci kľakli, pokorne boskávali zem a dávali si dobré predsavzatie na deň podľa hesla svätého Bazila. Všetko na väčšiu slávu Božiu a jeho zalúbenie.
0: Príjmi, Hospodin, skrz ruky prečistej Márie moju dnešnú obetu.
2: Svojou pokorou si Gojdič podmanil svojich mladších bratov novicov. V sobotu bývala kapitula. Jeden z novicov kľačal v strede a ostatní jeden za druhým hovorili o jeho chybách. Aj Peter poprosil o kapitulu. Novici mu po počiatočných rozpakoch vyčítajú, že sa hrbí, slabo spieva, chodí zamyslený, v jedálni málo je, počas oddychu sa príliš hlasno smeje. Otec Peter sa neurazil. S radosťou prijal napomenutia a pripomienky. Novým bratom sa poďakoval. Po 6 mesiacoch požiadal magistra o absolvovanie obradu postriženia. Znie žalm, Peter vykoná 3 poklony, pokorne si ľahne do luznačky s rukami rozpaženými ako ramena.

0: Na čo si, Peter, prišiel pre toto spoločenstvo?
1: Želám si odčere voľný život, v ktorom mám nádej byť spasený.
0: Či sa chceš pripodobniť anielskému životu a byť pripočítaný do počtu rehoľníkov?
1: Áno, chcem. Z vlastnej vôle. Sám a dobrovoľne sa chcem obetovať Bohu, najdôstojnejší Otče.
0: Prisahaj.
1: Ja, Peter Gojdič, slávnostne vyhlasujem a sľubujem Hospodinovi Bohu, vo Svätej Trojici Trojjedinému, aj najdôstojnejšiemu Otcovi, Božiemu zástupcovi, chudobu, čistotu, poslušnosť v tomto ráde a sľubujem v ňom žiť neprestajne až do svojej smrti. Taktiež sľubujem Svätému Otcovi, že sa nebudem ani tajne, ani verejne usilovať o cirkevné hodnosti. Všetky ustanovenia pravidiel nášho svätého rádu, ktoré potvrdila Svätá apoštolská stolica, poznám a rozumiem im.
0: Brat Peter, neprajem ti pozemské šťastie, ani bohatstvo, či šťastie, ako to býva zvykom medzi ľuďmi pri rôznych slávnostných príležitostiach. Želám ti hojnosť utrpení, ktoré by ťa pripravili na smrť tu, na zemi, ale aj ovenčili tvoju hlavu mučeníckým vencom, ktorý bude zárukou tvojho večného šťastného života.

Kňaz pokropí svetenou vodou kutňu, aby posvetný odev bol pre novoobličenca symbolom čistoty, zdržanlivosti a svetosti, aby sa stal pre neho oblečením a radosti a duchovnej veselosti, aby mu bol ochranou pred nástrahami tohto sveta, satana a telesných pokušení. Dáva mu aj ruženec, ktorý bude pre neho odteraz duchovným mečom v boji so satanovou zlobou. Ako budúcemu misionárovi dáva mu aj náručný kríž, ktorým dokáže odraziť všetky strely zlého ducha. Bude mu pripomínať zároveň slova: kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a

0: Kto tomu uverí? Zašiel sa do kláštora a lebedil si tam.
1: Čistil som a upratoval chodby, spálne, záchody. Umýval som dlážky, spratával z jedálne, obsluhoval chorých, umýval riady a príbory, čistil zemiaky.
0: Ale na čo? Prečo?
1: Každý deň som vykonal 3 rozjímania, 2 kratšie úvahy, 2 duchovné čítania, krátke pobožnosti určené na hodiny dňa pripomínajúce niektoré dôležité udalosti Nového zákona. Ďalej ruženec, 2 spytovania svedomia a krížovú cestu. Modlil som sa celý deň. Po roku som požiadal o možnosť zložiť sväté sľuby.
2: 10. marca 1924? Vtedy ste prisahali chudobu, čistotu, poslušnosť.
1: Zložiť prísahu Pánu Bohu znamená zomrieť svetu, ale aj vlastnému telu i vôli. Vyžaduje to od každého človeka úplné umrtvenie, niekedy až po smrť. V novembri 1926 som zložil večné sľuby. Počas obradu ma prikryli čiernou pohrebnou plachtou. Ako človek som pre svet zomrel.
3: Už teraz si skoro mŕtvý, biskup. V tvojej cele spáva s tebou smrtka. Vyšetrovacia väzba!

0: Хода наші, хоча й убогі, але побожні подкарпатські, смереками обключені села, холосні, суть от рождественських пісень і колядок, хода бо в наших дерев'яних, жупою покритих домах, на соломі весело бав'яться невинні, бистрі і безжурні діточки, бо в том радосном, а праздничном часі прихожу к вам, дорогі браття і сестри, щоби пожелати вам найрадосніші і найблаженніші рождественські свята.
1: Je tu na vás údanie, že ste sa z cirkevných peňazí obohacovali.
2: V roku 1936 som založil v Prešove grécko-katolícke gymnázium. V tom istom meste som nechal postaviť sirotinec. Podporoval som stavbu i obnovu chrámov, ikonostasov. Finančne som pomáhal vdovám, chudobným, sirotám. Na stavbu kostola v Stropkove som po vojne venoval 100 000 korún. Umožňoval som štúdium chudobným študentom.
3: Krastuň! Tatko, chudobník a žobrákov. Ha, tej bagáže.
1: Nechaj. Biskup, ste človek mnohých kladov, máte zásluhy. Tvrdia o vás, že ste jediný zo slovenských biskupov s nepošpineným menom z vojnových rokov.
2: Keď vypukla druhá svetová vojna, modlil som sa so svojimi veriacimi za jej rýchle ukončenie. Ako cirkevný hodnostár a veriaci človek, nebol som prívržencom ani jednej zo znepriateľených strán. Keď sa front z východu pomaly blížil k hraniciam našej vlasti, prosil som Boha o čo najväčšie milosrdenstvo pri krvavom oslobodzovaní našej republiky. Zároveň som v súlade s kresťanskou morálkou poskytoval pomoc všetkým trpiacim postihnutým vojnou.
3: Aj Židom! Policajné riaditeľstvo v Prešove hlásilo ústrednej štátnej bezpečnosti v Bratislave, že v dňoch od 1. júla do 13. augusta 1942 prestúpilo na kresťanskú vieru 140 Židov. Z toho 20 pokrstili grécko-katolícki kňazi.
2: Keď som videl, že im hrozí v nemeckých koncentrákoch istá smrť, vydal som duchovným pokyn udeľovať Židom krst iba na základe ich dobrovoľného rozhodnutia. Ak ide o záchranu života, je dovolené vydať krstný list aj bez pokrstenia. V prípade potreby treba poskytnúť pomoc a ochranu.
3: Aj zber bez východu.
2: Aj utečencom z východu. Vystriehali nás pred tým, čo príde s osloboditeľmi. Čo bude nasledovať po skončení vojny? No my sme boli vo vytržení z konca vojny a ostatné nás vtedy nezaujímalo.
1: Vraj ste pomáhali aj československej armáde.
2: Generál Svoboda mi po vojne daroval auto. Mercedes-Benz ako prejav vďačnosti a lojálnosti za aktívnu pomoc grécko-katolíckej cirkvi v bojoch pod Duklou.
1: Mali ste šancu stať sa arcibiskupom a predsedom biskupského zboru v Československej republike.
2: Ja som nikdy netúžil pomoci. Ponuku som neprijal.
1: V 40. vás pápež vymenoval za biskupa.
2: Za sídelného prešovského biskupa. Do tejto služby som nastúpil tak ako predtým s heslom Boh je láska, milujme ho.
1: A po vojne?
3: Zrada!
2: Po vojne som sa usiloval v tomto duchu pokračovať. Zameral som sa na boj proti bezbožnosti, materializmu, duchovnej nevedomosti, bludárstvu.
3: A to bola chyba. Po vojne je to vždy iné ako pred ňou. Prehral si. A s tebou všetci, farári, fašizmus, nemčústvo. Čaká ťa povraz.
1: Bola by tu šanca. Prestúpte na pravoslávnu vieru.
3: Každý, kto neprestúpi na pravoslávie, pôjde na Sibír. Aj ty! Veď ti už Prešove ponúkli prestup. Bolo tak?
2: Od roku 1948 sa množili útoky na cirkev. Aj na grécko-katolícku. Nedovolili mi vychádzať z biskupstva. Na Veľký piatok roku 1950 ma navštívili zástupcovia Výboru pre návrat k pravosláviu. Boli to moji traja bývalí veriaci.
4: Od 25. marca 1927 bol Pavol Gojdič vysvetený v rímskej bazilike svätého Klimenta za biskupa. Vedľa hrobu svätého Cyrila. Najprv rektor čítal pápežskú bulu o menovaní Pavla Gojdiča do biskupskej hodnosti. Nasledovalo vyznanie viery a prísaha pápežovi. Pavol dostal žezlo a nábederník, symbol duchovného meča, kľakol pred oltár. Dvaja svetitelia mu položili na hlavu otvorené evanjelium stranami nadol. Svetiteľ položil na novo vysveteného biskupa omofor, široký dlhý pás okolo ramien, jeden spadá dopredu, druhý dozadu, ďalej biskupskú mitru, neskôr mantiu, dlhý a široký biskupský plášť, náprsné púzdro s relikviami, prsteň a piusku, fialovú biskupskú pokrývku temena hlavy. O 4 dní neskôr ho na súkromnej audiencii prijal pápež Pius XI. Za vernosť a odvahu mu daroval zlaté medailonky Dobrý pastier.
5: Hosana, sláva nášmu biskupovi.
6: Milí veriaci, tu v Prešovskom chráme, Hospodin ma znova volá, hovoriac, ak ma miluješ, pas moje ovečky a odovzdáva mi pod dohľad ako moje stádo, práve vás, ktorí mne nie ste cudzí, ani ja vám, ktorí ste mi k srdcu prirástli, ktorých som si tak úprimne zamiloval, na ktorých som ani v kláštore nezabúdal. Hoci pod veľkým bremenom mne vydelenej práce a zodpovednosti moje srdce zaváhalo, predsa však, keď Hospodin Boh žiada odo mňa túto prácu, ja dúfajúc v jeho pomoc prichádzam k vám s úprimnou láskou. Dúfam, že moja úprimná láska k vám mi uľahčí kríže, osladí horkosť, posilní ma v práci.
7: Má tichý, meký hlas.
6: Mojou úlohou je vykonávať biskupský úrad dôkladne. Ráno vstávať o 5:00, 10 hodín venovať duchovnému životu, bohoslužby, modlitby, rozjímanie, 6 hodín vybavovať biskupské záležitosti, práca na Vinici Kristovej, prebudovať duchovenstvo, renovovať a budovať chrám, skvalitniť cirkevný spev, dozrieť na čistotu obradu, uskutočňovať v kraji misie, pestovať kazateľstvo.
7: Má tichý, meký hlas.
5: Dedinsky čisté oči, nevinný úsmev, málo, hovorí milo a jednoducho do duší nás veriacich.
8: Náš anjel.
9: Prívetivé otcovské slova.
5: Úprimná láska k ľudu. Láskavosť k svojim duchovným deťom.
7: Spolucítenie s chudobnými.
5: Návštevy v nemocniciach a domoch.
7: Osobné dialógy s veriacimi.
4: Vojna sa skončila. Vtedy som bol už vysvetený za kňaza. Zúčastnil som sa púte, ktorú otváral biskup Gojdič.

0: Od vás, drahí bratia a sestry, závisí, aká bude naša budúcnosť. Po temných dňoch hnevu, pomsty, posmechu nad bezbrannými, po dňoch plných šovinistickej nenávisti, krivd, cynických vražd a ponižovania ľudskej dôstojnosti, zaslúžilo by si ľudstvo spravodlivý a trvalý mier. Na to sme sem prišli. A o to budeme prosiť kráľovnú pokoja. Pod jej ochranu a jej nepoškvrnenému srdcu zverujem celý náš národ, celú našu grécko-katolícku cirkev, aby sme sa dočkali radosnejších dní na pozemskej púti života a po nej vo večnosti.
1: Gojdič bol posledný raz v roku 1949 mimo biskupského sídla Vladomírovej. Každá sobota bola v biskupskom paláci dňom radosti chudobných. Biskup vydelil zo svojich osobných príjmov 200-300 korún a rozdelil ich medzi chudobných.
2: Bol veľmi dobrý, staral sa o siroty, pretože ich miloval a vedel každému pomôcť.
3: Sama som sa o tom presvedčila, keď sa mi utopila 7-ročná dcérka. Vtedy mi dal 1000 korún a potvrdenku na bezplatný pohreb, za čo som mu doteraz vďačná.
0: Nariaďujem dušpastierom nadané deti aj z chudobných roľníckých rodín posielať do Prešova do školy. Nech ani jedno nadané dieťa napriek zlým materiálnym podmienkam nie je prinútené ostať doma.
4: Kto to tvrdí?
5: Že biskup myslel iba na seba.
6: Založil rad fondov
5: pre siroty a vdovy po kňazoch. A pre ich nevydaté céry, pre školskú mládež,
7: najmä pre materiálne slabých s výborným prospechom,
8: pre vdovy, siroty a opustené deti,
5: pre chudobné farnosti
9: a v 46. zoštátnenie škôl.
5: Ak chlapec vstúpil do komunistickej strany, dostával mesačne 300 korún.
0: Otvorením nášho grécko-katolíckeho gymnázia dávame možnosť našim veriacim, aby sa ich dietky vychovali v našom náboženskom i národnostnom duchu. Aby sa z nich stali verné deti katolíckej cirkvi, milujúce svoj podkarpatoruský národ, oddaný Československej republike. Na ramenách našej grécko-katolíckej cirkvi spočíva 225 ľudových škôl, dve meštianske školy, učiteľská akadémia, gymnázium, bohoslovecká akadémia s kňazským seminárom.
1: Človeku zostáva málo času v živote, aby podal správu. Aby vykonal to, čo môže vykonať iba on. Som Marian Potaš, grécko-katolícky kňaz. Biskupovi Gojdičovi vďačím za mnoho. V lete 1948 som bol zavretý na pol roka. Vo februári 1950 odsúdený na 10 rokov väznice Prešov, Bratislava, Pankrác, Ruzyň, Leopoldov, Ilava, Mladá Boleslav, Valdice, Kartúzy. Grécko-katolícka cirkev zrušená. 500 000 veriacich zostalo bez vodcov. Biskup Gojdič, jeho pomocník Hopko a rad kňazov uväznený. Jún 1954. Bol som podmienečne prepustený z basy, zaradený do stavebného podniku v severných Čechách. Máj 1958. Znovu zatknutie. Odsedel som si 2 roky. Amnestia v máji 1960. Do Prešova až v roku 1968. Začínal som tu ako kaplán. Krátko som bol aj správcom farnosti. Žiadal som spolu s kolegami o obnovu grécko-katolíckej cirkvi, o povolenie legálneho účinkovania našich kňazov. Začal som vybavovať exhumáciu telesných pozostatkov biskupa Pavla. Ako 14-ročnému mi umožnil vstup do rehole baziliánov a ako 25-ročného ma vysvetil za kňaza. Ja, Marian Potaš, teraz už ako 80-ročný píšem, musím napísať knihu o biskupovi Gojdičovi. V komisii pre proces blahorečenia biskupa som zastával funkciu promotora.
10: Dnes, dňa 4. septembra 1949, som vysvetil chrám Cyrila a Metoda v Stropkove. Na stavbu som prispel sumou 100 000 korún. Som šťastný v týchto smutných chvíľach. Môj milovaný národ má nový chrám, kde sa pokojne bude môcť modliť v rodnej reči, zúčastňovať sa bohoslúžieb vo svojom byzantskom obrade.
11: Prešov, apríl 1950.
12: V mene zákona odovzdajte kľúče od brány.
13: Ako biskup som viazaný kanonickým právom.
12: Netrepte, vydajte kľúče.
13: Sám o tom nemôžem rozhodnúť. Musím sa obrátiť na konzistórium.
12: Vylomte brány. Biskup Peter Pavol Gojdič, v mene zákona vás zatýka.
10: Už počas vojny začali Sovieti kampaň za návrat ukrajinských grécko-katolíkov k pravoslávu. Rad arcibiskupov, biskupov i kňazov odsúdili v 46. na nútené práce od 5 do 18 rokov. Ukrajinskú katolícku cirkev byzantského obradu obvinili kolektívne z podpory ukrajinskej povstaleckej armády, čo bojovala proti sovietskej moci na Ukrajine. Úrady zorganizovali synodu a vyhlásili: Východná katolícka cirkev na Ukrajine zrušila úniu s rímskou cirkvou a zjednotila sa s ruskou pravoslávnou. Podobným spôsobom to môže prebehnúť aj v Poľsku, Maďarsku, Československu.
1: Otec biskup, nechce sa mi veriť, že by svetská moc siahla na našu cirkev.
10: Prečo nie? Zdalo sa to nemožné v prípade väznených a dnes už mŕtvych biskupov a kňazov. Poznal si ich predsa, Maria? Josip Slipy, Nikotas Budko, Hrihorij Chomišin, Ivan Latiševský, Nikolaj Čarnecký na Ukrajine. V Juhoslávii križevacký biskup Ivan Šimrak, Gregor Rožman. V Poľsku gdaňský biskup Splet a v Maďarsku
1: oceľový kardinál Jožef Mincenty.
10: V rádiu som počul jeho priznania zločinov, ktorých sa nemohol dopustiť. Bože, je to možné.
14: Zradca, špión, banderovec, pôjdeš na Sibír.
1: Tak ma zabiť.
14: Budeš zdochýnať pomaly. Zo dňa na deň nedostaneš žrať. Budeš makať. Pomaly ťa bude ubúdať, až napokon zhasneš ako táto sviečka.
1: Zasatma.
14: Kráčaj.
1: Dreváky sú už zodraté.
14: Čuš a šliap!
1: Varím, mám ešte nejaké práva.
14: Žiadne. Ani také, aké má túto vrah za stenou. Ty a tebe podobní ste horší ako vrahovia. Takých zabije jedného človeka, ale vy ste pomáhali podpaľačom vojny, čo zabíjajú milióny ľudí. Špión západu.
1: Nezmysel.
14: Odovzdával si správy Vatikánu.
1: O stave svojej cirkvi.
14: Po vojne? Keď zvíťazilo ľudovo-demokratické zriadenie, rozvracal si ho.
1: Akým spôsobom?
14: Pastierskými listami. Príkazmi farárom, aby bojkotovali vládu.
1: Cirkev je mimo politiky.
14: Klameš! Posielal si na Ukrajinu mníchov, aby tam šírili grécko-katolícku vieru. Na!
15: prečo ste ma udreli. Ja vám odpúšťam.
16: Budeš bitý ako žito. Prečo si posielal misionárov na východ?
15: Misionári sú aj v Afrike, Amerike, Austrálii.
16: Chcel si, aby mal Vatikán vplyv aj v Rusku?
15: Misijná práca chce urobiť ľudí po vojne ľudskejšie.
16: Hlúposti! Chcel si rozšíriť vplyv Ríma aj v Rusku.
15: Misionár nastupuje tam, kde ho potrebujú stratené duše. Pohanské. Alebo odkresťančené.
16: Ty si robíš z nás straničky! Na! Ja! Toto je taký strojček na vyrovnávanie prštekov. Strčíš doň ruku a my budeme priťahovať skrutky.
15: Chcete ma mučiť?
16: Mali ste styky s nacistami?
15: Tak ako teraz s komunistami.
16: Porovnávaš fašistov s komunistami? V Prešove si sa stretol na konzuláte s doktorom Kolbem.
17: Keby bol v meste ruský konzulát, stretol by som sa s Rusmi. Nikdy som nepodľahol nacistickej ideológii.
16: Podporoval si Hitlerovcov. Oni ti dávali avízo, kam na Ukrajinu máš posílať faránov.
17: Vydal som výzvy kňazom, aby hlásili na misijnú prácu.
16: Chceli ste obsadiť východ, aby aj tam mohol fungovať Vatikán a kapitalisti, čo si chcú podmániť svet. A? Priznávaš? Priznávaš? A omdlel. Vodu! No. Chápete, biskupko? To nie sú žarty. Kolaborovali ste s fašistami.
15: Čo si predstavujete pod týmto slovom?
16: Liezli ste do zadku Nemcom. Podporovali ich boj proti Rusom. Zachraňovali rozprášených banderovcov, pchali ste ich na slovenské fary. Pripravovali ďalší odboj proti novému zriadeniu.
15: Mne išlo o ľudskosť. Nezištnú pomoc trpiacim vo vojne.
16: Nerobte zo seba aniela. Umiestňovali ste ich dokonca na Morave a v Čechách.
15: Prečo by som to robil?
16: Aby mohli ľahšie újsť cez západnú hranicu do Nemecka. Biskupko! Vidíte tieto čižmy? Šnúra od nich vedie k elektrickej zásuvke. Obujete si ich a ja do vás pustím 220 V. Priznajte sa, v Prahe vo filiálke biskupstva váš zástupca vydával potvrdenie pre utečencov. Právo na pobyt v Československej republike. Dávali ste mu blankety s hlavičkou biskupstva a s vašim podpisom. Tak ste umiestňovali poľských a ukrajinských fašistov, kolaborantov. Protištátne živly v Československej republike!
15: Teraz ich tak vnímate. Ja som pomáhal utečencom. Nešťastníkom, ktorí boli na pokraji života a smrti. Bolo to v súlade s mojím kresťanstvom.
16: Vydali ste potvrdenie aj neznámemu človeku, istý Buranič. Neoverili ste si pri tom, či to nie je vrah. Ste biskup, falšovateľ. Dopustili ste sa zločinu ako Tyslo a vaši kumpáni, biskupy Vojtašák a Buzalka.
15: Akého zločinu?
16: Svinia! Protištátnej činnosti podporoval si banderovcov, ktorí na východe rabovali, lúpili, znásilňovali. Omdlel. Odvlečte ho na samotku. Poliať vodou.
15: Takto zurčí voda v našom potoku. V nej som sa kúpal ako chlapec. Robili sme si s bratmi a na nej mlyn. Zapravili sme v lete skalami a šúplatami potok. Potom sa v ňom kúpali. Detstvo. Krásny. Čistý sen, teplo, slnko, piesok, zeleň, bosá noha v rannej tráve, rozoraná brásta, zúrkot vody, ako struny cymbalu, hybké prsty, otcové hodiny muziky.
16: Styk!
18: Počujete? Stávať, žiadne chrápanie! Kráčať! Ľavá, pravá! Rýchlejšie, neulievať sa! Nezastavuj!
19: Preberte sa. No tak, ste voľaký chlap. Voda. No, píte, píte. A tabletka? Na posilnenie. Ako sa voláte?
15: Číslo 681.
19: Ale meno? Priezvisko?
15: Číslo 681.
19: Fajn. Voláte sa Peter Pavol Gojdič.
15: Väzeň číslo 681.
19: Áno, ale boli ste grécko-katolícky biskup. Ste obvinení z velezrady, špionstva. Priznávate? Čítajte.
15: Celá moja činnosť smerovala k tomu, aby som zneužitím aj náboženského cítenia ľudu zabránil jeho ďalšej ceste k socializmu. Nakoniec sa priznávam, že splnenie svojich túžob som videl v novej vojne proti Sovietskému zväzu a krajinám, ktoré budujú socializmus a teda aj proti Československej republike. Očakával som zvrat ľudovo-demokratického zriadenia a porážku socializmu a komunizmu.
19: Je to pravda. Tak to bolo. Však ste to pochopili. Podpíšte to.
15: To ja. Svet pred vojnou.
20: Živým slovom prohovoriti i vám vo prvých jak najsrdečnejšie oblahodariti za premnohy a štíry podržky, jaké vy nám pri všich našich religióznych, nacionálnych i kultúrnych dviženiach vsehda tak ochotno preukázali, a vo vtorých, že чтобы могу вам по случаю торжественного и радостного праздника.
15: Потом война. Армады сагрну на выход. Немцы на утеку, Руси. Война.
19: Сте злочинец.
18: Є то на папері.
15: Ак сом уробил нечо зле, лютує.
19: Будете судени а отсудени. Čo máte? Nič. Všetko ste stratili.

0: Stratil som vieru v Boha. Prekumovali mi pamäť. Zobrali modlitebníky, breviár. Musím si vymyslieť vlastnú modlitbu. Prvá veta. Bože môj, som presvedčený, že ty ochraňuješ v teba dúfajúcich. Zopakuj. Ulož do pamäti. Pridaj ďalšiu vetu. Nič neodmietneš tomu, kto ťa o niečo prosí. A preto sa na teba celkom spolie. Boh je milosrdný. Určite mi vráti dar pamäti.
1: Zavolal som vás, veliteľ. Dvere na Gojdičovej cele sa nedajú odomknúť.
2: Nazri cez špehírku.
1: Kľači, modlíš sa.
2: Odomkni.
1: Je odomknuté.
2: Ukáž. Naozaj sú zablokované. Kľači, prežehnáva sa. Ide k posteli. Ľahol si. Skús dvere.
1: Tvári som blázon?
2: Gojdič! Prečo blokujete dvere?
0: Ja nič neblokujem. Modlil som sa. Teraz podľa predpisov ležím.
2: Čo máš zasa?
1: Pozrite. Pozrite, cešpehír. Biskup sa modlí, kľačí a visí vo vzduchu.
2: Šalieš?
1: Nazrite!
2: Čo tu stvárate?
0: Modlím sa.
2: Bosorujete! Hráte sa na fakíra a plávate v lufte?
0: Nie. Veď pravím. Modlím sa.
2: Prečo nosíte v lete rukavice? Stiahnite si ich!
0: Dovoľte, aby som nemusel.
2: Dolu! Ste zranení?
1: Má prerezané dlane!
2: Hráte sa na Krista?
0: Krváca to.
1: To sú Kristove znaky!
2: Pôjdete na ošetrovňu. Urobíš mu osobnú prehliadku.
1: Rozkaz!
0: Po 7-mesačnej vyšetrovacej väzbe som natoľko vyčerpaný, že nemám silu a odolnosť, aby som znášal následky, ktoré ma čakajú, keď odmietnem podpísať protokol. Čierna komora, deň a noc chodiť alebo stáť, urobila zo mňa poslušný nástroj vôle vyšetrovateľa. Pod takýmto nátlakom som podpísal protokol. Pritom som celý svoj život zasvetil tomu, aby som robil dobro iným. Ale oni sú materialisti, ateisti, s jasne protikresťanským názorom.
3: Biskup Pavol Gojdič sa narodil v ruských Pekľanoch nedaleko Prešova. Pochádzal z grécko-katolíckej rusínskej rodiny, ktorej prví kňazi sú známi od konca 18. storočia. Aj on sa stal kňazom, neskôr biskupom v Prešove.
4: Kto si dovoluje otvárať archívy? Kto si dovoluje napádať štátnu bezpečnosť? Kto sa odváži písať tak, ako to vraj bolo?
3: Ja.
4: Ale kto si?
3: Marián Potaš. Grécko-katolícky kňaz.
4: Jeden z Gojdičovho rákoša.
3: Som o 30 rokov mladší. Ako 14-ročného ma oduševnil svojou vierou biskup Gojdič. Vstúpil som do rádu a o 11 rokov neskôr ma vysvetil za kňaza.
4: Ty sa odvážuješ písať o tom, ako to vraj bolo s Gojdičom?
3: Áno. V roku 1950 ma zatkli. 10 rokov som sedel ako politický väzeň. Našu grécko-katolícku cirkev zrušili. Ja, podobne ako biskup Gojdič, som putoval po väzniciach Prešov, Bratislava, Pankrác, Rúziň, Leopoldov, Ilava, Valdice.
4: Vsia vernosť, zaslúžil si sa. Bolo to v roku 1968.
5: O exhumáciu Gojdičových ostatkov na Leopoldovskom cintoríne.
4: Priviezli ste ich do Prešova.
5: Tvári!
6: Vystavili ste ho v kostole.
7: A ľudia zo širokého okolia sa chodili k nemu modliť.
8: Toto malo byť 20. storočie.
4: Veriecko-technická revolúcia.
3: Ponúkli ste niečo lepšie? Kde je vaša totalita?
4: Tvoj biskup podpísal priznanie.
3: Mučili ste ho.
4: Ráta sa iba podpis. To ostatné je nezaujímavé.
3: Nikdy nezradil svoje presvedčenie.
4: Všetci biskupy podpísali.
5: Aj Vojtašák.
8: Aj Buzálka.
3: Vynútili ste si ich priznanie.
9: V konečnom účtovaní sa všetko ráta.
4: To je taká hra.
3: Kto si?
10: Pán S.
3: Si pán systém?
11: Len aby si neolutoval.
3: Mám 80 rokov. Musím to stihnúť. Svedectvo pravdy je dôležitejšie ako vaša nenávisť i pomsta. Ja odídem, ale pravda o pravých hodnotách bude nádejou budúcnosti.
12: Ja vám prečítam to, čo povie predseda Senátu a vy odpoviete presne podľa napísanej výpovede. Čítajte to, čo najpresvedčivejšie. Začínam. Obvinení podľa obžaloby ste vykonávali aktívnu rozvratnú a špionážnu činnosť proti ľudovo-demokratickému zriadeniu v našej republike. Priznávate sa k tomu?
0: Priznávam.
12: Čo vás priviedlo na túto cestu?
0: Presvedčenie, že ľudovo-demokratické zriadenie a vybudovanie socializmu ohrozuje záujmy Vatikánu, ktorým som verne slúžil. Ale to nie je pravda. V decembri 1949 mi nasťahovali do úradu zmocnenca. Zaznamenával presne návštevy. Veriacich, duchovných, civilných osôb a podával o tom správy.
12: Toto sem nepleťte! Chcete žiť? Alebo zdochnúť? Buď budete vypovedať to, čo máte napísané, alebo je s vami šľus. Mňa ani súd vaša pravda nezaujíma. Ak chcete prežiť, robte, čo ste sľúbili. Opakujte. Čo vás priviedlo na túto cestu?
0: Presvedčenie, že ľudovo-demokratické zriadenie a vybudovanie socializmu ohrozuje záujmy Vatikánu, ktorým som verne slúžil.
12: Aké záujmy? Náboženské alebo mocenské?
0: Nábožensko-politické záujmy.
12: Presvedčivejšie. Ešte raz.
0: Nábožensko-politické záujmy.
12: Pozrite sa. V Sovietskom zväze už vybudovali socializmus a nerobia náboženskému životu nejaké prekážky. A u nás ste badali, kým ste boli na slobode, že sa náboženskému životu kladú nejaké prekážky. Čítajte.
0: Počkajte. Ešte predtým, ako mi nasťahovali do rezidencie zmocnenca, prepadli kláštory. Protestoval som u prezidenta. Vážený pán prezident, dňa 22. februára 1949 boli štátnou bezpečnosťou v Prešove prepadnuté kláštory mníchov a mníšok.
12: Tak vy neprestanete s tými svojimi talafatkami. Strážnik, odviesť, sprísnený režim. A do zajtra sa to naučíte z pamäti. Budete to vedieť odrapkať ako očenáš, jasné?
13: Staňte a vypočujte si rozsudok v mene republiky. Obvinení biskupy Ján Vojtašák, Michal Buzálka, Pavol Gojdič sú vinní, že počas vojny zadovažovali nepriateľovi prospech, spolčili sa navzájom s ďalšími osobami k pokusu o zničenie ľudovo-demokratického zriadenia republiky, zaručeného ústavou, a za tým účelom vošli do priamého styku s cudzou mocou, pričom sa dopustili činu za okolností zvlášť priťažujúcich. Tým spáchali všetci obvinení zločin vojenskej zrady, zločin velezrady, zločin vyzvedačstva. Trestajú sa za to obvinení Ján Vojtašák odňatím slobody na 24 rokov, obvinený Michal Buzalka odňatím slobody na doživotie, obvinený Pavol Gojdič odňatím slobody na doživotie. Okrem toho sa mu ukladá peňažitý trest 200 000 korún. Konfiškuje sa mu celý majetok a stráca čestné práva občianske.
0: Väzeň číslo 681.
10: Väzeň si musí zarobiť na živobytie a ubytovanie. Za deň nadriapeš vrece peria. Odpovedz pripravený.
0: Pripravený.
10: Alebo budeš lepiť vrecúška.
0: Rozkaz.
10: Budeš vyrábať zástavky do prvomájového sprievodu pre Sovietský zväz. Pre Poľskú ľudovo-demokratickú republiku. Pre koho?
0: Pre Sovietský zväz. Pre Poľskú ľudovo-demokratickú republiku.
10: Pre Bratskú nemeckú demokratickú republiku. Bulharskú ľudovo-demokratickú republiku. Rumunskú ľudovo-demokratickú republiku. Opakuj.
0: Budem lepiť zástavky pre Nemecko, Bulharsko, Rumunsko.
10: Svinia! Budeš opakovať presne to, čo som ti povedal. Buď sa tu prevychováš, alebo zdochneš!
14: Budem lepiť zástavky pre Nemecko, Demokratickú republiku.
4: 12. december 1951. Väznica Leopoldov.
0: Miestnosť. 2x3 metre. Malé zamrežované okno. Jedna polámaná drevená stolička, vytrasený slavník. Stará deka. A zima ako v márnici. V tejto miestnosti mám ostať. To životne. Zmocňuje sa ma duševná tieseň. Modlitba je moja záchrana. Ľudia mi môžu vziať všetko. Ale lásku a dôveru k tebe, Hospodin, mi nevezme nikto. Ľudia mi môžu vziať všetko, ale lásku a dôveru k tebe, Hospodin, mi nevezme nikto. Ľudia mi môžu vziať všetko, ale lásku a dôveru k tebe, Hospodin, mi nevezme nikto.
15: Vaša excelencia.
0: Aká excelencia? Vidíte starého, chorého človeka. Väzeň číslo 681.
15: Všetko sa môže zmeniť. Naša vláda ponúka pravoslávny patriarcha.
0: Neprichádza do úvahy. Dúfam, že aj moji veriaci sú pripravení skôr umrieť, než zradiť. Takmer 500 000 veriacich.
15: To je vaše posledné slovo. Dobre si to rozmyslite, stačí jeden podpis. A váš život sa zmení.
0: Nie. Nie. Vráťte grécko-katolíckej cirkvi práva spred jej likvidácie. A tiež slobodu pre veriacich, čo trpia vo väzniciach. Nepodpísali prestup na inú vieru.
15: Potom nemáme o čom diskutovať. Ste statočný človek. Vážim si vás.
0: Vary by bolo predsa treba využiť príležitosť. Kľučkovať. Ale veď ide o zradu viery. To znamená veľkú kompromitáciu, pohoršenie medzi mojimi veriacimi. Na nich doľali tiež kríže prenasledovania, násilia. Nie, odstup, Satan.
15: Satan.
16: Hlás sa.
0: Číslo 6, 8, 1.
16: Bývalé povolanie?
0: Grécko-katolícky biskup.
16: 50 drepov. Raz. Dva. Tri. Štyri. Odkveco. Vstávaj. Počuješ? Bude to čistá.
17: Teraz nech ti pomôže ten tvoj boh.
0: Pán biskup, pomaly vstaňte.
18: Pomaly vstaňte.
16: Nechaj ho. Vstaň. Na kolená. Vidíš, aká si nula.
18: Máš 65 rokov. Je to starý človek. Za to budete raz pikať.
0: Nechajte. Ja mu odpúšťam.
18: Svine.
0: Nechaj. To je vôľa Božia. Som s ním v stálom spojení. Modli sa so mnou. On ti to zjaví.
19: Treba využiť každú príležitosť a potajomky tu vo väzenskej cele odslúžiť liturgiu. Miesto kalicha lyžička. Víno vyrobiť z niekoľkých sušených rozienok. Na miesto diskosa kúsok čistého papiera. Uprostred väzenského pekla spojiť sa so svojím učiteľom Kristom.
0: Marián, keby som tak teraz cez sviatky mohol počuť vianočnú pieseň.
18: Pošle Morzeovkou správu do susednej cely. Tam sedí otec Pankratý. Keď sa striedajú dozorcovia, je na chvíľu pokoj. Vtedy zaspieva.

0: Spoluväzni bijú kňaza.
1: Prečo nezasiahnu strážnici?
0: To patrí k trestu väzni. Tí, čo bijú, dostanú
2: od bacharov pri obede polievku. Chlieb naviac. Prečo sa stále modlíš?
1: Ty máš svoju morzelku. Ňou si v styku s priateľmi. Ja mám modlitbu. Tu vysielam svojmu priateľovi Ježišovi. Aj za túto basu.

0: Vesenský cintorín Leopoldov, 29. október 1968.
1: Narazil som na truhlu. Na jej veku je číslo 681.
2: Vyberte truhlu a položte ju vedľa cínovej rakvy. Vypáčte, vrchnák. Z väzenskej uniformy zostal iba prach. Neporušená je len kostra, vrátane lebky.
1: Na nej zostala koža s vlasmi.
2: Každý, kto videl biskupa, aspoň raz spoznal by ho podľa neposlušných vlasov. Preneste ostatky do cínovej rakvy a odveste ich do prešovského chrámu.
3: Vyhodia nás z roboty.
0: Nepridelia byt. Neodporučia deti na školu. V meste, ako je naše, vie každý o každom všetko. Osem rokov, čo doma uvezení, v cudzom kraji, potichu zahrabaná mŕtvola, bez kňaza. 18 rokov, čo od násilí vyviedli v putách, pastier sa vracia, potupený domov, otrivní dušičky. Pamiatka zo svojich, čo bude? Ostatky mučeníka Pavla posilňa nás v smutku. Hrubá sila v tankoch vládne našej krajine, od Čopu až po severné Čechy. Žiadne rukavičky, tvrdá pesť. Už idú, ľud na ňo nezabúval, veď ho tak miloval. Zadu sa milí rokošaty, je mier, netreba sa báť. Znesvetia ostatky, vrhli sa na našu cirkev, ako vlci na baránka, rozoškovali ju až po rohoch. Povolili hlasy za k nej. Svetská moc sa neraz obojila na cirkev. Urobila z nej slúžku, povernicu. Boh je múdrejší než oni. Po rokoch sa ukázala jeho sila. Po dlhých, zlých rokoch. Pavel Kojnič, biskup, vraciaš sa z

čakajú len najvernejší. Potajomky sme verili stále našej cirkvi, hoci bola zrušená.

0: máj 1960.
1: Biskup Gojdič má rakovinu pľúc plus starecká zošlosť organizmu. Navrhujem odsun menovaného do civilného liečebného zariadenia.
2: Protestujem proti prepusteniu grécko-katolíckeho biskupa Gojdiča. Jeho návrat môže narušiť vybudovanú koncepciu zjednotenia grécko-katolíckej cirkvi s pravoslávnou. Gojdičovo prepustenie môže vliať grécko-katolíkom nové nádeje. Oni sa nevedia zmieriť s likvidáciou ich cirkvi.
1: Žiadosť o amnestiu i odsunutie biskupa Gojdiča do liečebného ústavu je stopnuté.
3: Tak je to, varí lepšie. O všetkom rozhoduje Boh. A potom, možno by bola škoda pre nejaký ten čas života na slobode stratiť palmu mučeníctva.
4: Za sklom, biskup, vidíš svedkov, ktorí budú proti tebe svedčiť. Tvoj osobný tajomník
3: je sama Modrina,
4: správca pražskej grécko-katolíckej eparchie.
3: To nie je ani on, iba jeho tieň.
4: Bohoslovec Gregor Buraň,
3: vychudnutý, kozďa koža,
4: je odsúdený na doživotie. Ha? Marián Potaš, tebe taký blízky, bude vypovedať.
3: Zatkli ma a uckali proti tebe, drahý otče biskup.
4: Marián Potaš, potvrďte, že po vojne paktoval Gojdič s Američanmi.
3: Vedúci katolíckej charity pre hľadujúcu Európu Sullivan a Roberts prišli z Prahy do Prešova, aby zistili, čo potrebuje hľadujúce obyvateľstvo mesta a jeho okolia. Na mňa sa obrátili ako riaditeľa charity pre grécko-katolíkov v Československu.
4: Toto nehovorte, toto nepotrebujeme. Na to nie je nikto zvedavý.
3: Ja som Američanov úradne nahlásil v Prešove na polícii. Potom som s nimi navštívil predstaviteľov okresného i mestského národného výboru. Musí byť o tom záznam. A až potom som sprostredkoval stretnutie s biskupom Gojdičom ako hlavou grécko-katolíckej cirkvi.
4: Darebák, my ťa naučíme vravieť pravdu. Budeš sa pláziť po zemi ako červík. My ťa prerobíme. Veď ty zmekneš.
3: Môže sa stať, že zoslabnem.

0: skonal v deň svojich narodenín. Zostali po ňom veci, čierny šál, deravé papuče, holenie, rozpadávajúce sa kostolné okuliare.
1: A zostalo po ňom oveľa viac. Otec biskup Pavol Gojdič sa narodil v ruských Pekľanoch nedaleko Prešova 17. júla 1888. Umrel 17. júla 1960. Pápež Ján Pavol II. 4. novembra 2001 na námestí svätého Petra vo Vatikáne vyhlásil za blahoslaveného. V roku 2008 mu Komisia pre rozpoznávanie spravodlivých a Izraelský najvyšší súd in memoriam udelili ocenenie Spravodlivý medzi

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

Teodora doma vo svojej teplej mekej posteli zavrie oči a zo svojej dokonalej pamäťovej karty vyberie spomienku z leta 1999. Na televíznej obrazovke sa dookola opakuje to isté. Varovanie prezidenta Miloševiča, aby ľudia počas prebiehajúceho zatmenia nevychádzali von. Špeciálne atmosférické zmeny môžu spôsobiť poškodenie zraku, vysoký tlak, srdcové ťažkosti, zvýšenú hladinu cukru a časté močenie. Belehrad je 11. augusta vyľudnený. Malá Teodora sa snaží potajomky zahliadnuť magické čierne slnko, ktoré má spôsobiť toľko zlého. Mama na ňu prísne striehne a vždy ju od okna odtiahne. Aj otec celý deň sedí v kresle a napäto pozerá televízny prenos. Teodore sa podarí zmiznúť v rodičovskej spálni a nedočkavo odtiahnuť záves. Vonku je šero, ale nie tma. Pozerá na oblohu a pocíti tlak v podbrúšku. Prekríži nohy. Ešte chvíľu. Uprene pozerá do neba a strach, že oslepne, sa mieša s túžbou zapamätať si tento deň. Po chodníku kráča známa silueta, ale Teodora je kamerou namierenou na oblohu. Zaklopanie na dvere všetkých prekvapí. Teodora pustí záves a pribehne do obývačky. Pozrú sa na seba a po bleskovej mlkvej dohode otec vstane a spýta sa, kto je. Petra. Okamžite otvorí. Duša moja, čo teraz robíš vonku? Mama s Teodorou inštinktívne vstanú. Teodora spoza mami zíza na svoju o 10 rokov staršiu sestru ako na zatmenie. Zaschnutá krv lemuje Petrinu strapatú hlavu, červené stužky sa spájajú na jednom mieste v čiernych vlasoch. Hnedé oko sa stráca v modrofialovom opuchu. Mama, tata, vezmite ma naspäť. Rodičia majú v očiach príliš veľa emócií na to, aby ich Teodora vedela identifikovať. Vstrebávajú tvár svojej najstaršej, neschopný slova. Potom sa mama pomaly pozrie ponad jedno Petrino plece, ponad druhé, do susedných okien, kde sa mihla záclona. Choď domov, Petra! Čo si pomyslia ľudia? Čas medzi Petriným pomalým otočením a zabuchnutím dverí je nekonečný. V tých zamrznutých sekundách si Teodora všimne, ako sa vrázka na sestrinom čele prehlbuje a zvyšok tváre jej stvrdne na kameň. Prvý znak Petrinej transformácie. Potom malíček, prsteník a prostredník na ľavej ruke, tri prsty, v ktorých prestáva prúdiť krv. Nikto iný si tú zmenu nevšimne. Stále chodí, hýbe rukami a hlavou. Jej koža má stále ľudskú farbu. Ale Teodora vidí, že Petra prestáva dýchať, krvácať, plakať. Mama sa v ten večer s otcom poháda. Teodora počuje otca kričať. Čo iné sa od muža, ktorý chodil počas vojny v Bosne kradnúť televízory z opustených domov, dalo čakať? Mama sa potom dlho do noci modlí k svätým ikonám. Teodora počuje jej monotónne, rytmické odriekavanie. Aj ona odriekava. Dookola si opakuje, že jej zatmenie poškodilo zrak.

Teodora sa zobudí ešte za tmy a fajčí. Googli si fotografie kláštorných izieb. Na raňajky má výnimočne ousenú kašu, akú im robievala mama. Každú lyžicu si pozorne prezrie, pofúka a z videotéky vyberá spomienky. Rozhodne sa po dlhom čase zase prejsť Belehradom. Neďaleko kaviarne, v parku Tašmajdan, si všimne svoju cudzinku. Dnes je oblečená športovo. Teodora ju pozoruje. Cudzinka bežecky prešľapuje pred budovou rozhlasu a televízie. Chvíľu to vyzerá, že už odíde, ale potom sa znova vráti. Teodora ju pozdraví. Nechápem to. Cudzinka ukáže na novú bielu budovu, vyrastajúcu z pôvodnej ruiny. Staré kachličky, káble aj rúry trčia von a ťahajú sa za slnkom ako špinavé rastliny. Prečo to neopravíte? Alebo nezbúrate? Je to iba rozpadnutá budova a voláte ju pamätník. Teodora iba pokrčí plecami. Cudzinka beží na ďalšie interview. Smrť zanecháva toľko stôp. Tak prečo sme práve my žiadne nenašli? Teodora s otcom aj Petrou sa zhodli na jedinom vysvetlení, prečo matkino telo neexistuje. Dýchajúce či chladné. Kontaktovali všetky ženské kláštory v Srbsku. Nebolo ich zase tak veľa. Nedozvedeli sa však celkom nič. Človek, ktorý prekročí prach kláštora, už pre vonkajší svet neexistuje. Z tejto podoby sa vyzliekol ako had zo starej kože. Stane sa bratom alebo sestrou. Má nové meno, nové šaty a šancu na svetú budúcnosť. Teodora začuje zvony. Pomaly vykročí k zastávke. Pri čakaní na električku znova listuje v srbských denníkoch.

Albánske ženy sa rodia cudzie. Po príchode do Albánska začal cudzinkino podvedomie navštevovať ten istý sen. V ruke držala sekeru a po nepokosenej lúke bežala k hustému lesu. Slnko pálilo a na obzore sa črtali štíty hôr. Svoje telo nespoznávala. Pod opálenou kožou jej kosti obopínali železné svaly, ktoré sa pri každom pohybe viditeľne preskupili. Jej mäkké vnútornosti a krehké kosti chránil tvrdý organický pancier. Kráčalo sa jej ľahko a slobodne. Na kraji lesa zastala. Vedela, že je v ňom niečo dôležité, ale sen sa vždy skončil na rovnakom mieste. Hodiny do východu slnka už len prepínala kanály na hotelovom televízore a prepisovala rozhovory z predchádzajúcich dní. S prvými lúčmi slnka si obula tenisky a vyrazila. Bežala cez prázdne betónové námestie, ktoré bolo každý večer plné ľudí. Okolo budov so socialistickými freskami míňala staré paláce, postavené v talianskom štýle, bežala popod farebné dážniky a okolo bojových bunkrov. V tejto krajine vyrastali ako huby po daždi, na nečakaných miestach, pretože mŕtvý diktátor Enver Hoxha kedysi veril, že ho môžu naraz napadnúť Západ aj Sovietský zväz. Páčila sa jej myšlienka, že obrnené útočisko je na blízku. Nevedela prečo, ale myslela na slizniaky. Nahé a mäkké, ktoré sa vždy po daždi nekonečne dlho presúvali z jednej strany chodníka na druhý. Ako dieťa robila na bicykli krkolomné slalomy len preto, aby sa im vyhla. Trasa sa končila pri betónovej pyramíde. Bývalé diktátorovo múzeum dnes zdobia grafity a odpadky. Dlažbu zlešteného mramoru vytrhali zlodeji a vandali. Ani sklenené okná neostali celé. Cez deň tu skejtovali mladí, ale ráno bola cudzinka takmer všade sama. Neviditeľný reflektor nad jej hlavou bol ešte vypnutý. Miestni už po prvom pohľade vycítili jej inakosť, zvláštnosť. Obliekala si cudné formálne šaty. Napriek tomu na ňu muži popiskovali. Čašníci v reštauráciách ju volali Bela. Spolu s objednaným jedlom dostala Bela mnoho vecí zadarmo. Dezerty, kvety vytrhnuté z kvetináča pred podnikom, nápoje, ktoré najprv podozrievavo ovoňala, čísla, ktoré vyhadzovala do koša. Osamotená Bela, ktorú nikdy nesprevádzal muž, jednoducho udierala do očí. Jej samota bola ako javiskové osvetlenie, pod ktorým bola celkom nahá.

Reči, ktorými ona a miestni hovorili, boli dve rovnobežné priamky. Ich jazyk jej pripomínali skôr náhodné zlepence písmen, než skutočné nosiče významu. Nepodobal sa žiadnemu, ktorý poznala. Okrem neho, miestni často vedeli trochu po taliansky. Mussolini kedysi na chvíľu ovládol krajinu. Neskôr, počas dlhého obdobia kompletnej izolácie od zvyšku sveta, miestni občas náhodne chytili signál talianskej televízie alebo rádia. Cudzinka po taliansky nevedela. V tejto hornatej krajine sa tak zo dňa na deň stala mímom. Ruky vytvárali slová, interpunkciu, mimika tváre. Každá interakcia bola logická hádanka. Napríklad, ak strážnik v parlamente kričí tieto zvuky v istom poradí a cudzinku strká na ulicu, pomôže jej skôr kričať a trvať na svojom, alebo naopak, pokorne odísť. Stavila na krik. Chodby parlamentných budov sa tiahli desiatky metrov, husté tmavé koberce pohlcovali každé svetlo aj zvuky. Kráčala po cudzej planéte. Vládla tu iná gravitačná sila, ktorá jej podlamovala nohy. Vo vzduchu bolo menej kyslíka, takže lapala po dychu. Kde sú všetci? Pýtala sa sama seba. Pre istotu si zapla nahrávacie zariadenie. Politik meškal, ale vedel dobre po anglicky. Politika je ekonómia a ekonómia je politika. Ak nám susedia nemajú čo ponúknuť, pôjdeme to hľadať inám. Pozrie sa na hrubé dvere, cez ktoré na chodbu nepreniká ani hláska. Ich dokonalá izolácia prepúšťa iba ticho, ktoré jej zviera hrdlo. Pri vere, známej zo študentských čias, si večer poprvý raz od príchodu vydýchne. Neplánovala sa jej ozvať. Neostali v kontakte. Ticho ju dohnalo. Kým prinesú víno, pípne cudzinke e-mail. Politik číslo 2 potvrdzuje zajtrajšie interview. Ďalšia malá výhra. Albánski politici jej na e-maily väčšinou neodpisovali a tento spočiatku navrhoval stretnúť sa o 8:00 večer v bare v centre mesta. Trvalo jej niekoľko neústupných e-mailov, kým ho prehovorila, aby sa stretli v reštaurácii o 16:00 po obede. Vera učí na miestnej univerzite a zaujímalo ju, čo presne tu cudzinka skúma. Chvíľu sa rozprávali o otázkach, ktoré cudzinka dáva politikom a ako na ne odpovedali ústavní činitelia v iných krajinách, ktoré už navštívila. Konečne niečo iné než krvné pomsty a zasľúbené panny. Posledných 500 rokov totiž albánskym klanom diktoval život kanun. Zbierka tradičného zvykového práva sa odovzdávala iba ústne. Obsahovala mnoho zákonov, ale západní novinári a výskumníci sa často sústredili na jediný z nich – krvnú pomstu. Podľa tohto práva vznikal rodine, ktorá prišla násilnou smrťou o mužského potomka, nárok na rovnakú odplatu rodine vraha. Po prvej pomste však boli noví ublížení. Ďalší nárok. Bludný kruh. Počet mužských potomkov, ďalších synov, bratov a otcov bol limitovaný pôrodnosťou albánskych matiek. Krvná pomsta tak produkovala praktické problémy. Keďže ženy nemohli dediť a podľa kanunu mali hodnotu polovice muža, čo potom s majetkami rodín bez žijúcich mužských potomkov? Riešením boli zasľúbené panny. Žena mohla pred starejšími zo svojej dediny slávnostne vyhlásiť, že bude do konca života dodržiavať celibát a stane sa mužom. Odvtedy sa obliekala ako muž. Bola ostrihaná ako muž. Prijala mužské meno, mohla ísť do krčmy, fajčiť, spievať na verejnosti a tak zachrániť majetok pre svoju rodinu. Cudzinka ironicky poznamená, že to naozaj znie jednoduchšie, než dať žene právo dediť, čo Veru rozosmeje. Objednajú si ďalšie víno. Dnes už zasľúbené panny nepribúdajú a tie existujúce pomaly vymierajú. Veľa sa toho zmenilo. Aj keď niektoré veci nie tak celkom.
Vera vytiahne balíček Marlboriek a pridá sa k niekoľkým ďalším Albánkam, ktoré v bare fajčia. Vieš, čo znamená Ede Traret Est Pise Čajne Kurlindin Vajzát? V tomto starom albánskom prísloví sa hovorí, že aj trámy domu plačú, keď sa narodí dievča. Koniec verinej cigarety sa striedavo rozhára a zhasína, zladený s jej dychom. Alebo Vajzalindne štépite huajde škonne štepíne evé? Znamená to, že dievča sa narodí v cudzom dome a ide do svojho. Tam, kde sa narodím, teda nepatrím. Obe chvíľu mlčia, iba verina cigareta bliká. Keď ju začnú páliť prsty, zahasí konček v popolníku a usmeje sa. Ja som si vymyslela svoje príslovie. Žena si je sama domovom.

Cudzinka zo svojej pozície na koberci sleduje, ako sa v okne chvejú mraky. Ich biele telá sa trasľavo pohybujú od ľavého k pravému okennému rámu. Dláška príjemne chladí jej lýtka, drsné vlákna ju šteklia na jemnej koži na predlaktiach. Jej nočný spánok sa začínal výrazne skracovať. Niekedy sa jej podarilo zdriemnuť si na chvíľu po obede. Dnes však nezaspala. Každú noc sa jej vracia ten istý sen. Horúca lúka, les a ona v organickom pancieri zo železných svalov. Zo stola pípne telefón. Zrak sa jej zostruje a mraky sa prestávajú triasť. Rokovanie v parlamente sa natiahlo. Môžeme posunúť interviu na 6? Cudzinke sa zovrie žalúdok. Chvíľu váha, ale o rozhovor stojí. A tak nový čas potvrdí. Potom zadá do vyhľadávača slovo burnešát a začíta sa do rozhovorov so zasľúbenými pannami. Mala som šťastie. Moji rodičia boli pokrokoví a dovolili mi robiť vlastné voľby. Všetky moje kamarátky sa vydali v 16. Ja som neznášala žehlenie, varenie, nechcela som rodiť deti. Chcela som byť nezávislá a silná žena, ale také u nás neexistovali. Na fotografii je krátkovlasá Duny, ktorá sa kedysi volala Justína, s hrubými rukami a špinou za nechtami. Žije v horách, stará sa o farmu. Jej život nie je taký osamelý, ako sa môže zdať. Duny má rada turistov a z farmy urobila penzión, ktorý viedla spolu s bratom. Hoci Duny bolo mužské meno, necháva sa oslovovať ženskými zámenami. Hodinu pred stretnutím pípne Cudzinke nový e-mail. Tento raz v ňom stojí, že politik nevie, kedy sa skončí rokovanie v parlamente, ale nech mu Cudzinka napíše meno svojho hotela. On za ňou potom príde. Odošle ráznu, zamietavú odpoveď. Albánec rýchlo zmenil názor. Zrazu je ich pôvodný čas stretnutia v poriadku. Neochotne sa oblečie, aby napokon absolvovala nepríjemný večer v bare. Tučný mladý politik sa zaujíma o rôzne konšpiračné teórie a neustále naznačuje veľké sprisahanie proti Albánsku. Po chvíli je Cudzinke jasné, že tento muž nič poriadne nevie. Ponáhľa sa do hotela, aby mohla ďalej čítať o ženách, ktoré sa ničoho neboja. Môj otec bol vojak a vždy sa ku mne správal ako k chlapcovi. Všetci boli smutní, keď môj brat zomrel, a tak som sa stal mužom ja. Diana mala 17 rokov, keď sa stala zasľúbenou pannou. Na fotke má červenú kravatu, čiernu armádnu baretku a voľné kaky oblečenie. Sebaisto kráča ulicami prístavného mestečka s rukami vo vreckách svojej safari vesty, kde skrýva kresťanský kríž a portrét albánskeho diktátora Envera Hodžu. Používa mužské zámená, keď o sebe hovorí, a tvári sa drsne. Lulu, typickú dlhú albánsku fajku, začala fajčiť už ako 7-ročná. Odmala som nosil nohavice, hral futbal a bil sa. K dievčaťu sa to nehodilo, ale mne na tom nezáležalo. Cudzinka si otvorí Google mapy a zistí si vzdialenosť z hlavného mesta do toho prístavného. Necelá hodina cesty autobusom. To by šlo. Hory zavrhla. Priďaleko. Príliš komplikované. Toľko času nemá. Narýchlo si zbalí veci a cez internet si objedná izbu v hoteli.

Prístavné mesto cudzinke už od prvého momentu zrýchlilo tep. Týždeň pred koncom sezóny bolo stále horúce, hlučné a plné prachu. Tunajší hotel Balkán vyzeral na obrazovke oveľa lepšie než v skutočnosti. Personál si nepamätá, ktorá izba je už prichystaná. A tak najskôr s recepčným nazrela do niekoľkých rozhádzaných a zjavne neuprataných miestností. Recepčný ani manažér nehovoria po anglicky. Nerozumejú, čo je pokladničný blok a berú iba hotovosť. Jediný, kto jej lámane vie vysvetliť, že si musí ísť do 2 km vzdialeného bankomatu vybrať albánske leky, je čašník. Cudzinka najprv dôkladne prezrie matrac v izbe, či na ňom nenájde hnedé stopy po plošticiach. Všetko sa zdá byť čisté, len staré a nekvalitné. Znechutene sa prezlečie do plaviek. Myslí si, že zo seba v slanom mori zmie špinu z cesty. More je ale hnedé, pláže betónové a pohľady miestnych zahalených starých žien nevrlé. Prenosný reflektor nad cudzinkinou hlavou sa zapne a neprestajne na ňu všetkých upozorňuje. Pochod hanby k bankomatu a späť trvá nekonečne dlho. Po návrate a studenej sprche sa odhodlane oblečie a rozhodne sa autobusom dostať do centra. Nemá plán, ako presne nájsť Dianu. Ale hovorila si, že sa jednoducho koho si opýta a na mobile mu ukáže fotografiu z článku. Niekto ju snáď navedie. Diana má určite obľúbenú kaviareň, kam pravidelne chodieva. Prvý autobus však celkom odignoruje zastávku. Ten druhý ide úplne inou trasou, ako má v pláne. Vodič zastavuje ľuďom, kde chcú, a ona nevie po albánsky. Nakoniec sa dostane do prašného a rozhorúčeného centra, ale s okoloidúcimi si len bezradne gestikuluje. Nikto osobu z fotografie nepozná, alebo nerozumie, čo cudzinka chce. Kým sa vráti do hotela, je už tma. Nechce sa jej ísť do pochmúrnej izby, a tak si v hotelovom bare objedná domáce biele víno. Je kyslé. Dráždi jej žalúdok. Napriek tomu ho pije. Pozerá na tmavé konštrukcie žeriavov v prístave a znova rozmýšľa o sne, ktorý sa jej každú noc vracia. Bez pozvania si k nej prisadne čašník, ktorý lámane hovorí po anglicky. Ukazuje jej online poker, ktorý hráva na telefóne počas zmeny, volá ju na diskotéku a vždy sa na sedačke pohne o kúsok bližšie k nej. Cudzinka využije príležitosť, keď ide vyúčtovať jediný obsadený stôl v celom hoteli a rýchlo utečie do izby. Teplá voda v sprche ju upokojí a už sa pomaly ukladá do postele, keď si náhodou všimne, že kľučka na jej dverách sa pomaly, ticho pohne z hora nadol. Našťastie sa vždy zamkína. Neznámy to skúsi ešte raz. Kľučka ostane nehybná. Krátke cudzinkino skamenenie okamžite vystrieda horúčkovitý pohyb. Najskôr dvere zabarikáduje kufrom, potom nočným stolíkom, skriňou a napokon aj posteľou. Izba je už celá poprehadzovaná, nábytok nakopený pred dverami. Stále nie je spokojná. Vyhodí zo skrine všetky veci a presunie do nej periny s vankúšom. Schúli sa v nej do klbka ako v ulite a do rána bdie. Nasledujúci večer sa vráti do hlavného mesta. Autobusová stanica je preplnená a hlučná. V tesných priestoroch sa koncentruje pach ľudského potu. V sklenených dverách na chvíľu zahliadne svoj obraz. Zdá sa jej, že sa na ňu díva viac žena ako dievča. Dokonca si pripadá vyššia. Poslednú noc v Albánsku sa jej znova sníva ten istý sen. Aj teraz kráča po lúke k lesu. Telo jej chráni organický pancier z oceľových svalov, paže má silné a drží v nich sekeru. Tento raz sa ale na kraji lesa neprebudí. Rozhrnie konáre a po niekoľkých krokoch si všimne, že spomedzi stromov presvitá čistinka.
Uprostred nej sedí na zemi nahá a špinavá Bela. Veľa modrín a škrabancov si očividne zakryla blatom. Iba sem tam jej spod odlupujúcej sa hliny vidno kedysi jemnú, bielú kožu. Dlho sa na ňu díva. Nakoniec sekeru položí na zem, otočí sa a vykročí naspäť, odkiaľ prišla. Ani raz sa neobzrie.

Počúvali ste druhý diel čítania na pokračovanie z knihy Miroslavy Kulkovej Hotel Balkán. Redakčne pripravil Gabriel Kulbak. V réžii Stanislava Bilého účinkovala Viktória Sedláková. Zvuk Michal Balaš. Hudbu vybrala Zuzana Eperiešiová. Rozhlas a televízia Slovenska, Košické štúdio 2024.

Príjemný večer, milí priatelia. V neskorých hodinách je dnes pre vás na vlnách Rádia Devín pripravená muzika Slovaka. Gitara, akordeón a violončelo sa ocitnú vo vzájomnej diskusii. Počúvať budeme komornú hudbu Lukáša Borzíka, Evgenia Iršaja, Iliu Zelienku a na začiatok to bude Vladimír Godár. Jeho suita pre dve violončela zaznie v podaní Jána Slávika a Alexandry Kubinovej. Časti Ragtime, ostinátne variácie, uspávanka, etída, valčík, adagio, con moto, omáš a Vivaldi. Príjemné počúvanie vám želá Jan Klíma.

Duo Sul Ponticello, teda Ján Slávik a Alexandra Kubinová, zahrali suitu pre dve violončelá. Dielo napísal Vladimír Godár v roku 1981, najprv pre dvojo huslí, verzia pre dve violončelá pochádza z roku 2007. V Rádiu Devín počúvame domácu kompozičnú tvorbu. Relácia Muzika Slováka bude pokračovať dielom In Deo pre violončelo a gitaru. Autor Lukáš Borzík sa ako skladateľ opakovane navracia k inšpirujúcej téme milosrdenstva. Nielen duchovne, ale aj hudobne ho označuje za mimoriadne produktívnu ideu. V tomto diele sa ju pokúsil zachytiť a ukotviť priamo na úrovni základného hudobného materiálu. Prítomný je nekonečný 72-tónový rad a štvorhlasý protochorál ako symbolický a štruktúrálny základ skladby. Tá pozostáva z dvoch príbuzných, no temperamentne odlišných častí Hymnus a Laudes. In Deo, kompozíciu Lukáša Borzíka, predvedú na violončele Petr Nouzovský a na gitare Adam Svitač.

Peter Nouzovský a Adam Svitač zahrali In Deo, skladbu Lukáša Borzíka. Dielo vzniklo v roku 2023, pozostáva z častí Hymnus a Laudes. Rovnaká zostava interpretov nám ďalej v rámci relácie Muzika Slovaka predvedie Three Postcards, tri pohľadnice Evgenia Iršaja. Záverečnú časť In the Rhythm of Tango v rytme tanga napísal autor priamo na objednávku dueta Nouzovský Svitač. K nej pridal ešte prvé dve časti Laughing Flowers a Morning Rainbow, rozosmiate kvety a ranná dúha, prepisom svojich starších dvoch skladieb, učených pôvodne pre flautu a gitaru. Počúvate Rádio Devín.

Evgeny Iršaj je autorom suity Three Postcards. Jeho tri pohľadnice pre violončelo a gitaru zahrali Peter Nouzovský a Adam Svitač. Časti Laughing Flowers, Morning Rainbow a In the Rhythm of Tango, teda rozosmiaté kvety, ranná dúha a v rytme tanga. Na vlnách Rádia Devín dnes v neskorých hodinách počúvame komorné dueta slovenských autorov. Tri dueta pre kombináciu gitara a akordeón v roku 1999 napísal Ilja Zelienka. Cyklus s časťami Gracioso, Cantabile Tranquillo a Con Brio teraz predvedú Ondrej Veselý a Boris Lenko.

0: Tri duetá pre gitaru a akordeón. Gracioso, cantabile, tranquillo, con brio zahrali Ondrej Veselý a Boris Lenko. Skladbu v roku 1999 skomponoval Ilja Zelienka. Ten spolu s Vladimírom Godárom, Lukášom Borzíkom a Evgeniom Iršajom autorsky prispel na program relácie Muzika Slovaka. Milí priatelia, domácu kompozičnú tvorbu ste dnes počúvali na vlnách Rádia Devín. Od mikrofónu sa s vami lúči Jan Klíma. Prajeme vám naďalej príjemné počúvanie.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemný a krásny deň, milí priatelia, Rádio Devín vám v tejto chvíli ponúka hudobnú skladačku. Dnes bude našou témou dialóg. Tento názov som si požičal z projektu, ktorý bude znieť na úvod hudobnej skladačky Chvienie Jiřího Pavlicu. Tento jeho projekt obsahuje niekoľko dialógov, z ktorých my si vypočujeme jeden. Týmito dialógmi sú napríklad dialóg básnický, dialóg s minulosťou, dialóg etnický a dialóg s nádejou. Projekt Chvienie Jiřího Pavlicu vznikol ako záznam koncertu z 23. apríla 2007 v Janáčkovom divadle v Brne a účinkuje na ňom množstvo muzikantov. Ako speváci sa predstavujú Alice Holubová a Jiří Pavlica spolu so skupinou Hradišťan a Altaj Kai. Spolupracuje aj skupina Jumping Drums. To celé sa deje za podpory Filharmonie Brno a dirigenta Petra Haldrichtra. My si teraz vypočujeme dialóg etnický. Tento prezentuje okrem hudby Jiřího Pavlicu aj originálny spev z altajského pohoria. V tejto chvíli si už pohodlne vsadnite a želám vám krásny hudobný zážitok.

Na úvod hudobnej skladačky zaznel dialog etnický z diela Chvění Jiřího Pavlicu. Účinkovalo množstvo solistov, spomeňme Alici Holubovou, Jiřího Pavlica, súbor Hradišťan, súbor Altaj Kai, súbor Jumping Drums, Filharmóniu Brno a Petra Aldrichtra. Záznam tohto diela vznikol 23. apríla roku 2007 v Janáčkovej filharmónii v Brne. Milí priatelia, keďže dnes máme za tému hudobnej skladačky slovo dialog, ponúkam vám ďalší dialog. Etnický s symfonickým orchestrom máme za sebou a teraz ideme na rokový. V týchto chvíľach si môžete vypočuť skladbu Ars Longa Vita Brevis zo skupenia The Nice. The Nice to bolo zo skupenie, ktoré sa sformovalo koncom 60. rokov okolo Keitha Emersona. Keith Emerson potom po ukončení kariéry skupiny The Nice založil trio Emerson, Lake a Palmer, ktoré prezentovalo do svetového dedičstva hudobného niekoľko skvostných albumov. Za všetky spomeňme albumy Tarkus Trilogy alebo Brain Salad Surgery. Keith Emerson sa venoval aj solovej kompozícii a z tohto obdobia, čo sa dialo na konci 70. rokov, je veľmi známy jeho koncert pre klavír a orchester. Teraz už skladba Ars Longa Vita Brevis –

Ars Longa Vita Brevis The Nice za podpory orchestra. Skladba má aj podtitul Koncert pre skupinu a orchester. Koncom 60. rokov toto samozrejme nie je ojedinelý projekt, pod ktorý sa podpísali členovia skupiny The Nice a najmä Keith Emerson. Za všetkých takéto projekty spomeňme ešte Koncert pre skupinu a orchester, ktorý vytvoril John Lord pre Deep Purple a vtedajšiu londýnskú filharmóniu. Druhý dialóg symfonicko-rokový máme za sebou. Teraz nastane priestor pre tretí dialóg. Skupina Kennedy Experience, ako už napovedá názov, je to zoskupenie okolo Nigela Kennedyho a Experience zase odkazuje priamo na Jimiho Hendrixa. Takže ponúkame virtuózno-rokový dialóg. Nigel Kennedy je jeden z najvýznamnejších huslových virtuózov súčasnosti, no a Jimi Hendrix bol zase jedným z najväčších gitarových virtuózov v časoch, kedy bol aktívny, teda v 60. a 70. rokoch 20. storočia. Little Wing je jedna z najpôsobivejších skladieb Jimiho Hendrixa, preto si ju na svoj album vybral aj Nigel Kennedy a v tejto chvíli si ju môžete aj vy vypočuť, milí priatelia.

Little Wing Jimiho Hendrixa sme počuli tak, ako ju vidí skupina The Kennedy Experience, teda zoskupenie okolo huslistu Nigela Kennedyho. Milí priatelia, stále počúvate reláciu Hudobná skladačka a našou témou sú dnes dialógy. A posledným takýmto dialógom bude dialóg jazzovo-klasický. Zaznie výber zo suity číslo 1 pre flautu a jazzové klavírne trio Claude Bollinga. Claude Bolling je známy najmä ako jazzový muzikant, skladateľ, ako autor filmovej hudby. Suita číslo 1 pre flautu a jazzové klavírne trio je dialógom medzi tradíciou, medzi jazzom a klasickou hudbou. Flauta prezentuje azda najvyužívanejší nástroj klasickej hudby po husliach, no a klasické jazzové trio, teda klavír, kontrabas a bicie nástroje, zase zosobňujú ten pevný základ jazzu. Túto skladbu pôvodne Claude Bolling venoval Jeanovi Pierrovi Rampalovi. Ešte predtým, než zaznie úryvok z suity číslo 1 pre flautu a klavírne jazzové trio Claude Bollinga, mi dovolte zažalať vám krásny zvyšok piatku, krásny víkend, možno strávený aj v spoločnosti Rádia Devín.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Milé poslucháčky, milí poslucháči, začína sa Ars Litera a pri jej počúvaní vás vítajú Gabriela Magová,
2: Daniela Kapitáňová. A dnes tu budú s nami hory a lesy. My sme už podobnú tému mali, ale dnes sme si vybrali špecifické texty, ktoré hovoria o živote. V horách, v lesoch nie je to len symbol.
1: Naposledy to bol prales a bolo to veľmi kruté, Horácio Quiroga. Teraz to bude tiež svojím spôsobom kruté, najmä v jednom z dvoch príspevkov, v poviedke, ktorá sa po slovensky volá Chata v horách Guy de Maupassanta.
2: Ale myslím, že chronologicky by sme asi mali začať ukážkou, ktorú som pripravila ja. Jej autorom je Henry David Thoreau, americký spisovateľ, básnik a transcendentalistický filozof. O tom by si povedala, hádam, niečo ty, čo to je.
1: Transcendentalisti kládli dôraz na život, ktorý je teraz a tu, a na to, čo vie jeden človek dokázať práve zatiaľ, kým žije na tomto svete. Transcendentalizmus je filozofické duchovné hnutie, ale zároveň aj literárne, ktoré sa rozvinulo v Spojených štátoch amerických približne koncom 20. rokov alebo až 40. rokoch 19. storočia. To znamená, že možno 20 rokov pred tým, ako Henry David Thoreau písal túto svoju najznámejšiu knihu. Transcendentalisti verili, že spoločnosť a všetky inštitúcie, ktoré spoločnosť tvoria, rozvratia alebo narušia život jednotlivca alebo jeho čistotu, ak to tak sa dá povedať. A že človek môže byť ozajstný najlepší len vtedy, keď ho vlastne všetci nechajú na pokoji. Keď mu dajú pokoj, keď ho nechajú rozvíjať sa a keď nechajú rozvíjať jeho jemnú podstatu.
2: K tomuto sa vrátime, keď budeme hovoriť o najvýznamnejšom diele Thoreauovom. A predtým ešte pár slov o ňom z jeho životopisu. Narodil sa ako potomok francúzskych prisťahovalcov, jeho otec bol výrobca ceruziek. A takmer celý svoj život prežil v meste Concord v štáte Massachusetts. Je to dôležité kvôli tomu, že aj dielo, o ktorom budeme hovoriť, je umiestnené nedaleko tohto mestečka. Thoreau pôvodne sa nevolal Henry David, ale opačne David Henry, a vtedy sa akákoľvek zmena mena pokladala za trošku rúhačský čin, pretože podľa predstav človek bol týmto menom krstený, tak nemal právo ho zmeniť. Nedočítala som sa presný dôvod, prečo si to meno zmenil, ale predpokladám, že už to buričstvo v ňom bolo vtedy. Študoval na Harvardskej univerzite retoriku, klasické jazyky a matematiku a po absolvovaní sa stal učiteľom práve v tom meste Concord. Teraz ešte prídu ďalšie dve cudzie slova. Bol predstaviteľom anarchoprimitivizmu a zarytým abolicionistom.
1: To prvé, teda to druhé, to abolicionizmus, to si myslím, že každý troška vzdelaný a citlivý človek musel byť. Ale možno to len my vidíme z našej perspektívy takto. Ale to, že bol anarchista, respektíve zástanca anarchoprimitivizmu, to je už bonus.
2: Áno, vrátila by som sa k tomu abolicionizmu. Bolo to hnutie, ktoré odsudzovalo otrokárstvo, ale oni išli ešte trošku ďalej, pretože hovorili, že ak štát podporuje otrokárstvo, my nemusíme tento štát podporovať. Nemusíme platiť dane, nemusíme za ten štát bojovať. Takže nebolo to len také platonické hnutie. Oni to mali v podstate dobre vymyslené. A anarchoprimitivizmus, ako som sa dočítala, je hnutie, ktoré vlastne doteraz, a ono to silne, je presvedčené, že všetko zlo spôsobuje pokrok a technická civilizácia. Hneď teraz poviem, že napríklad Thoreau za vrchol zla pokladal železnicu. Z našeho pohľadu je to tak nevinné niečo, ale keď si uvedomíme, že on nemyslel železnicu ako rušne a vozne, ale železnicu ako sieť. A vlastne to, čo my dnes hovoríme o nebezpečenstve, sú zase siete, akurát nie také reálne, ako boli železnice. Pretože samozrejme to hovoril, že tým, že ľudia budú cestovať vlakmi, stratí sa to bezprostredné, ten bezprostredný styk človeka s okolím, s prírodou, pretože v tom železnom vagóne je od svojho okolia oddelený. Aby sme si ho lepšie časovo zaradili, narodil sa v roku 1817 a zomrel v roku 1862. Ale dátum, ktorý nás najviac zaujíma, je rok 1845, keď sa presťahoval do chaty a rozhodol sa tam žiť životom človeka, ktorý je odkázaný na svoje ruky, na svoju zdatnosť, na svoj vzťah k prírode. Sám si postavil zrúb a neustále sa ten magický termín opakuje. 2 roky, 2 mesiace a 2 dni žil pri jazere Walden, kde bol pozemok, ktorý mal k dispozícii, a tam sa snažil byť čo najsamostatnejší. Možno už teraz prišla chvíľa povedať, že ono, keď to takto počujeme, znie to nesmierne romanticky. Ale potom, keď sa človek dočíta, že on ten pozemok dostal k dispozícii, čiže nebolo to žiadne také, že idem so sekerou do lesa a postavím si zrúb. A celý tento experiment bol necelý kilometer od mesta Concord. On síce, keď človek počúva ten text, tak má pocit, že bol v divočine, vo vyhnanstve, ale bolo to vlastne doslova na záhrade svojho kamaráta. Takže aj ten pocit odlúčenia, ktorý z toho textu plynie, treba brať tak, inak on sám nikde v texte netvrdí, že je v divočine. On aj priznáva, že si chodil požičiavať veci k susedom, ale predsa len vzniká dojem väčšej opustenosti ako doslova 5 minút chôdze. Sám tento pobyt nazýva experimentom, kde chcel prísť na to, čo sú v živote podstatné veci, a to, ako sme už spomínali, že dá sa vyžiť bez techniky, čo oproti tomu, čo my pokladáme za techniku, dnes je tiež možno trošku zvláštne. A chcel byť v tom najbezprostrednejšom styku s prírodou. Počas tých 2 rokov vznikali zápisky, ktoré neskôr sám vlastným nákladom vydal, pracoval na tom, myslím, takmer 10 rokov, kým to spísal. A sú to vlastne také autobiografické eseje, ak existuje taký žáner. Pretože Thoreau bol presvedčený, že človek smie, nie že by mal, ale že smie písať len o tom, čo sám zažil. Ono, keď si to zoberie, že áno, v takýchto esejach to pravdepodobne možné je, ale neviem si predstaviť čítať 15. román od autora, ktorý by nám písal len a len o sebe. Vlastne áno, len a len o sebe.
1: Neviem si to ani predstaviť, hoci teraz je veľmi obľúbené ja písanie, to znamená, že viackrát sme počuli sťažnosti na to, že táto najnovšia literatúra, ktorá teraz vzniká, je len písanie o sebe. Ale v takejto vyhranenej podobe, ako si to teraz opísala, tak no, môže mať chvíľu nejakú popularitu alebo môže to chvíľu niekoho baviť, ale nakoniec vlastne aj z tohto Thoreaua zostalo, že jeho najznámejšie je toto jedno dielo, ktoré zahŕňa v podstate ani nie 2 roky, ale vlastne opisuje ako keby len rok.
2: Áno, on tie 2 obdobie. Literárne to vcucol do jedného roku, pritom tam bol 2 roky. Ale to, ako si spomínala, to ja v súčasnej literatúre, ono vlastne my nevieme, či ten autor, ktorý píše o sebe, či naozaj píše o sebe, nikto to nekontroluje, že či to nie sú naozaj spojené príbehy jeho známych. Mne to pripadá dosť absurdné vyžadovať od ľudí s takým tým imperatívom. Smieš písať len o tom, čo si ty skutočne zažil.
1: A nakoniec ani táto kniha nie je len písaním o ňom, veď tá obsahuje opisy prírody, všelijaké ďalšie materiály, ktoré on buď čítal, alebo nejakým spôsobom spracoval, tak ich tam vkladá do toho. To znamená, že to je o všetkom možnom, čo vtedy jeho svet tvorilo. Áno, je to o ňom, keď sa na to pozrie cez seba, ale zároveň aj nie je.
2: Presne, keby sme chceli byť trošku hnidopichmi, tak by sme povedali, že áno, prežiť, alebo prípadne rozprávať môžeš o sebe, ale ako náhle píšeš, tak to v tom tvojom písaní sú tie stovky, možno tisíce kníh, ktoré si prečítala. A okamžite je veľmi ťažké hovoriť o tom, že čo som ja a čo sú tí, ktorí mi pomáhajú pri tom písaní. Ale my sme sa trošku zatárali, vrátime sa nazad. Tento text je v Amerike pokladaný za kánon, učí sa už na stredných školách, patrí to k tomu najzákladnejšiemu, čo sa americké deti učia. Možno kvôli tomu, že dovtedy nič také v americkej literatúre nebolo a neviem, koľko bolo podobných diel odvtedy. Veľmi silne ovplyvnil veľmi veľa ľudí, hlásili sa k nemu Gandhi alebo Martin Luther King, ale napríklad aj známy atentátnik Una Bomber. Ono ťažko povedať, že či si vieme vybrať, koho bude ovplyvňovať naše dielo. Ďalšia zvláštnosť je, že napriek jeho asketickému životu, Toro bol abstinent, no všetko, čo si vieme predstaviť.
1: Vegetarián,
2: nepil kávu, nepoloval, veľmi striedmo žil, až asketicky. Napriek tomu zomrel relatívne mladý, zomrel na tuberkulózu, rodinu si nikdy nezaložil a mal troch súrodencov a ani jeden z nich. Neviem, či to malo nejaký genetický pôvod, alebo či sa jednoducho tak rozhodli v tej dobe. No, asi by nemalo zmysel o tomto diele hovoriť ďalej, kým si nepustíme ukážku, presnejšie zo strich z jednotlivých častí. Takže Henry David Thoreau, Walden alebo Život v lese. V preklade Tomáša Hučka číta Milo Král.
3: Odišiel som do lesov, pretože som chcel žiť vedome. Čeliť iba esenciálnym skutočnostiam života a zistiť, či dokážem pochopiť, čo ma to bude učiť. Nechcem pred smrťou zistiť, že som nežil. Nechcel som žiť niečo, čo nie je životom. Život je predsa taký drahocenný. Ani som sa nechcel oddať rezignácii, pokiaľ to nebolo úplne nevyhnutné. Chcel som žiť do hĺbky a vysať život až na dreň. Žiť tak mužne a spartiansky, aby som od seba všetko, čo životom nie je, odtrhol. Skosil to prudkým rozmachom. Zahnať život do kúta, obmedziť ho na úplný základ. Ak by sa ukázal byť úbohý, tak jeho celú a pravú úbohosť prežiť a potom s ňou oboznámiť celý svet. Alebo ak by sa ukázal vznešený, poznať to na vlastnej skúsenosti a môcť o tom podať pravdivý obraz počas mojej ďalšej výpravy medzi ľudí. Zdá sa mi, že väčšina ľudí žije v zvláštnej neistote, či je život dielom božím alebo diablovým. A dosť unáhlene usúdi, že hlavným cieľom ľudského života je oslavovať Boha a navždy sa z neho radovať. Ešte stále žijeme úboho ako mravce, aj keď nám bájka hovorí, že sme sa už dávno premenili na ľudí, bojujeme ako pygmejovia so žeriavmi. Za chybou nasleduje chyba, záplatu strieda záplata a naša najvyššia cnosť sa ukazuje na pozadí zbytočnej nízkosti, ktorej sa dá vyhnúť. Náš život sa rozpadá na kúsky. Poctivý človek nepotrebuje na počítanie viac než svojich 10 prstov. Pri najhoršom si na pomoc priberie prsty na nohách. Zvyšok už nerozlišuje. Jednoduchosť. Jednoduchosť. Jednoduchosť. Zaoberajte sa dvomi či tromi záležitosťami, nie stovkami a tisíckami. Namiesto milióna počítajte do pol tuctu a svoje účty si vedte na nechte palca. Uprostred tohto rozbúreného mora civilizovaného života je toľko mrakov a búrok, pohyblivých pieskov a tisíc a jedna vecí, s ktorými musí človek počítať, že ak nechce stroskotať, skončiť na morskom dne a nikdy sa nedostať do prístavu, musí počítať s hrubým odhadom. Ten, kto uspeje, je výborným počtárom. Zjednodušujte. Zjednodušujte. Namiesto troch jedál denne jedzte jedno. Namiesto 100 rôznych pokrmov stačí 5. A všetko ostatné obmedzte v podobnom pomere.

Samo tu považujem väčšinu času za prospešnú a zdravú. Byť v spoločnosti aj tej najlepšej sa skoro zunuje a rozptyluje. Milujem byť sám. Nikdy som nestretol spoločníka, ktorý by bol taký družný ako samota. Väčšinou sme osamelejší, keď ideme medzi ľudí, než keď zostávame vo svojej komnate. Človek, ktorý myslí alebo pracuje, je vždy sám, nech je kdekoľvek. Samota sa nemeria v míľach, čo oddeľujú človeka od jeho druhov. Skutočne usilovný študent v jednom z preplnených úľov Cambridgeu je taký sám ako derviš v púšti. Farmár môže pracovať celý deň na poli alebo v lese, okopávať a píliť a nebude sa cítiť osamelý, pretože má plné ruky práce. V noci však neobsedí sám v izbe, vydaný na milosť svojim myšlienkam. Musí ísť niekam, kde stretne svojich. Hovorí si, že sa musí zregenerovať a odmeniť sa za deň strávený v samote. Nevie pochopiť, ako môže študent sedieť celý deň i noc sám doma bez toho, aby sa nudil alebo upadol do melanchólie. Neuvedomuje si, že študent, hoci je doma, stále pracuje na svojom poli. Stále píli vo svojich lesoch, tak ako farmár vo svojich. Na oplátku tiež vyhľadáva oddych a spoločnosť, i keď v inej, zhutnenej podobe. Spoločnosť väčšinou za veľa nestojí. Stretávame sa v krátkych odstupoch, takže ani nemáme čas získať nové hodnoty, o ktoré by sme sa s druhým mohli podeliť. Stretávame sa pri jedle trikrát denne a dávame si navzájom znovu ochutnať ten starý plesnivý sír, ktorým sme. Museli sme sa dohodnúť na zbierke pravidiel zvaných etiketa a slušnosť, aby sme tieto časté stretnutia zniesli a nedošlo k otvorenej vojne. Stretávame sa na pošte, na zábavách, každý večer okolo rodinného krbu. Žijeme v prílišnej blízkosti, zavadziame si, podkýňame sa jeden od druhého. Myslím si, že tým strácame jeden k druhému úctu. V posledných rokoch som si opakovane uvedomil, že nemôžem chytať ryby bez toho, aby som pritom nestrácal trochu sebaúcty. Skúšal som to zas a znovu. Rybolov ovládam slušne, tak ako mnoho mojich známych, mám preň istý inštinkt, ktorý sa vo mne čas od času vzkriesi. Ale vždy, keď som chytil rybu, mal som pocit, že by bolo lepšie, keby sa tak nestalo. Nepochybne je vo mne inštinkt, ktorý patrí k nižšiemu živočíšnemu druhu. Každý rok som však bol rybárom o niečo menej, aj keď som sa tým nestal o nič ľudskejším ani múdrejším. Dnes už ním nie som vôbec. Keby som však musel žiť v divočine, znovu by som bol v pokušení stať sa naplno rybárom i lovcom. Okrem toho je na takomto stravovaní a mese niečo bytostne nečisté. Začínam chápať dôležitosť domácich prác, tej snahy, ktorá stojí toľko síl, aby domácnosť pôsobila každý deň čisto a dôstojne, aby dom pekne voňal aj vyzeral. Bol som svojim vlastným mesiarom, kuchynským pomocníkom i kuchárom, aj gentlemanom, ktorého obslúžili. Môžem preto hovoriť z neobyčajne komplexnej skúsenosti. Praktickou výhradou proti živočíšnej strave bola v mojom prípade jej nečistota. Navyše, keď som chytil, očistil, uvaril a zjedol rybu, stále som mal pocit, že ma to nenasýtilo. Bola to chatrná a nepotrebná strava, ktorá ma stála viac, než som z nej získal. Krajec chleba a pár zemiakov by poslúžili rovnako a bez tej námahy a špiny. Ako mnoho mojich súčasníkov, po mnoho rokov som aj ja len zriedkavo požil živočíšnu stravu, čaj, kávu a podobne. Nie preto, že by na mňa mali nejaký škodlivý účinok. Vyvolávali však vo mne nepríjemné predstavy. Odpor k živočíšnej strave nevychádza zo skúseností. Je to vrodený inštinkt. Zdalo sa mi krásne žiť i stravovať sa striedmo, aj keď sa mi to nikdy nepodarilo úplne. Aspoň som ulahodil svoje predstavivosti.
Verím, že každý, kto chce svoje vyššie poetické nadanie zachovať v čo najlepšom stave, sa vyhýba najmä živočíšnej strave a prílišnému stravovaniu celkovo. Je ťažké pripraviť a uvariť jednoduché a čisté jedlo, ktoré by neurážalo predstavivosť. No aj tu treba nakrmiť, keď krmíme telo. Mali by za stôl sadnúť naraz. Snáď to nie je nemožné. Prečo práve tie predmety, ktoré vidíme okolo seba, tvoria tento svet? Prečo má človek za susedov práve tieto zvieratá? Ako by tie malé štrbiny mohli vyplniť iba myši? Myslím si, že v zbierke indických povestí Panchatantra sú zvieratá znázornené správne. Sú to ťažné zvieratá, ktoré svojím spôsobom nesú bremeno našich myšlienok. Myši, čo strašili v mojom dome, neboli obyčajné myši, o ktorých sa hovorí, že boli do tejto krajiny dovezené, ale divoký pôvodný druh, aký sa v mestečku nevyskytuje. Jednu som poslal vychýrenému prírodovedcovi a on o ňu prejavil veľký záujem. Keď som staval dom, jedna z nich mala pod ním brloch a kým som položil základy pre druhé poschodie a zamietol všetky piliny, vychádzala v čase obeda pravidelne von a jedla mi pri nohách omrvinky. Pravdepodobne nikdy predtým človeka nevidela. Onedlho sme sa zblížili. Behala mi po topánkach a oblečení. Krátkými skokmi sa ľahko vyšplhala po stene. Pripomínalo to pohyby veveričky. Napokon mi jedného dňa,

A volala na ne, ako by bola lesnou sliepkou, čo mu zodpovedalo celé jej správanie. Keď ste sa priblížili, mladé sa na matkin povel rozprchli ako rozvírené vetrom. Skutočne sa tak podobali na vysušené lístie a vetvičky, že nejeden chodec stúpil priamo do krdľa a počul už len trepotanie krídiel jarabičej matky, jej úzkostné volanie a pišťanie. Alebo zbadal, ako za sebou vlečie krídla, aby na seba upútala pozornosť. Niekedy sa pred vami zmietá váľa v takej panike, že chvíľu nedokážete rozoznať, čo je to za tvora. Mladé sa potichu prikrčia. Často si skryjú hlavičku pod lístie a starajú sa iba o pokyny od matky, ktoré k ním z diaľky prichádzajú. Nerozbehnú sa, ani keď sa priblížite, aby sa neprezradili. Môžete na ne dokonca stúpiť, alebo sa dlhší čas pozerať a nerozpoznáte ich. Je úžasné, koľko tvorov žije slobodne a divoko, a pritom v tajnosti v lesoch. Živia sa v blízkosti miest a tušia o nich iba lovci. V akej skrytosti tu dokážu žiť vidry? Dorastajú do dĺžky 4 stôp, sú veľké ako malý chlapec a žiaden človek ich ani na okamih nezazrie. V lesoch za domom som voľakedy vídal medvedíkov čistotných. Dodnes v noci počujem ich mravčanie. Často som na poludnie, hodinu dve po osádzaní, odpočíval v tieni, jedol obed a trochu črtal. Bolo to pri pramene, ktorý je zdrojom vody pre močiara aj potôčik, čo vyviera spod Bristerovho kopca pol míle od môjho poľa. Viedol sem rad zvažujúcich sa trávnatých úžľabín plných mladých borovíc, ktorý ústil do väčšieho lesa pri močarine. Pod bielou borovicou sa tam v tieni a skrytosti rozprestieral čistý, pevný kúsok trávnika, kam som si mohol sadnúť. Nad prameňom posedávali aj hrdličky, ktoré z času na čas lietali medzi konármi bielej borovice nad mojou hlavou. Veverička, preháňajúca sa po najbližšej vetve, bola obzvlášť priateľská a zvedavá. Stačí dosť dlho potichu sedieť na nejakom pôvabnom mieste v lese, aby sa vám všetci jeho obyvatelia postupne prišli predstaviť.

Preklade Tomáša Hučka sme si vypočuli kúsky z knihy Henryho Davida Thoreaua Walden alebo Život v lese v interpretácii Mila Krála. Možno by sme ešte k tomuto textu mohli povedať, že ako sme teda aj počuli v tých ukážkach, on vždy vychádza z niečoho, z nejakého pozorovania fauny, flóry, z nejakej skutočnosti a potom sa snaží túto tému zovšeobecniť alebo prísť na koren tejto témy. A vlastne o tom sú eseje, o tom sú úvahy, že z toho konkrétneho sa snažíme apeláciou cez rozum prísť na nejaké možno nepoznané skutočnosti, hlavne na súvislosti. Hovorím to kvôli tomu,

0: že ďalšia ukážka vlastne akoby bola aj opakom toho, čo sme si vypočuli teraz, pretože neútočí vôbec na rozum, ale útočiť nie je správne slovo. Neapeluje na rozum, apeluje na city. A možno o tomto budeme aj po odznení tvojej ukážky hovoriť, či vôbec je možné porovnávať eseje a krásnu literatúru. A aký je rozdiel medzi prírodou, ktorá je, ako bola útoroa, ktorá je vlastne živiteľkou, prírodou, ktorá je takou nielen technickou, ale aj ideologickou matkou, a potom tou prírodou, ktorá je v tom tvojom texte, možno trošku prezradím vopred, povedzme, že je ľahostajná. Nech sa páči.
1: Poviedka, ktorá po slovensky je známa ako Chata v horách francúzskeho klasika Guy de Maupassanta, je dielo, ktoré vzniklo asi o 40 rokov neskôr ako dielo Henryho Davida Thoreaua. A je to z úplne iného literárneho aj spoločenského prostredia. Vieme, že Guy de Maupassant bol taký typický predstaviteľ svojho obdobia a svojej krajiny. Bol to človek, ktorý pochádzal v podstate zo šlachtickej rodiny, ale z takej troška falošne šlachtickej, respektíve takej, ktorá by chcela byť veľmi šlachtickou. Neustále sa o to jeho predkovia usilovali. A pokiaľ viem, tak aj keď sa mal narodiť, tak si schválne jeho rodina prenajala nejaký zámok, aby mal miesto narodenia nejaký zámok, ale vlastne potom ho nevedeli udržiavať, takže sa ho okamžite museli aj vzdať. Na druhej strane zase jeho mama bola emancipovaná žena a keďže sa jej manžel nespravil k nej najkrajšie, tak sa odlúčila od neho a vychovávala svoje deti ako osamelá matka, čo je v tom čase veľmi revolučný čin. A okrem toho, že bola takáto revolucionárka, tak mala rada literatúru a myslím si, že je možné povedať, že práve ona priviedla Maupassanta k písaniu. Dokonca ona bola aj tou osobou, ktorá ho, myslím, zoznámila s jeho patrónom, tutorom, ochrancom,
0: vzorom
1: Gustavom Flaubertom. Ak ešte mám niečo povedať k Maupassantovi, čo sú také veľmi známe veci, tak asi to, že ako mladíka ho zachytila vojna, prusko-francúzska vojna v 70. rokoch. A toto dosť ovplyvnilo to, ako sa pozeral na všetko okolo seba, na celý svet. A možno toto ovplyvnilo aj to, že on asi príliš nerozmýšľa tak ako Thoreau o tej prírode, pretože na to v tých jeho časoch ako keby nezostal čas. Alebo možno len preto, že bol v úplne inom intelektuálnom prostredí, kde vrcholil realizmus, prekvital naturalizmus, kam ho často aj zaraďujú. A tuto sa to nejak tak, to veľmi mierumilovný pohľad na prírodu ani nehodil.
0: No už sme odišli sme od romantizmu, odišli sme počas Maupassantových čias od toho idealizovaného sveta, kde návrat do prírody automaticky znamená všetko pozitívne.
1: Pokiaľ ide o jeho tvorbu, podobne ako aj Thoreau má jedno toto najznámejšie, najslavnejšie dielo, tak aj Maupassant v podstate neustále sa opakuje, že má jedno svoje najslavnejšie dielo a to je jeho v podstate debutová poviedka, ktorá je u nás známa ako Guľvočka. Veľmi smutná poviedka o, v podstate, keď to mám tak zhrnúť, tak o prostitútke, ktorá sa svojím spôsobom obetuje pre skupinu ľudí a tá skupina ľudí ju za to začne neznášať alebo minimálne ňou opovrhovať. Je to vojnová poviedka. Nemusím nejak bližšie o nej hovoriť, lebo toľko času nemáme. V každom prípade, potom, keď napísal túto poviedku, ktorú mu okamžite odobril Flaubert ako jeho učiteľ, tak odvtedy začal písať poviedky ako na bežiacom páse a písal ich celých 10 rokov, alebo až 11. Okrem toho napísal aj 6 románov, nejaké cestopisy a aj zbierku básni. Myslím, že sa dá povedať, že jeho celá literárna kariéra trvala zhruba tých 10 rokov. Od 1880. po 90. až 91. a v 93. už bol mŕtvy. S tým, že prichádzala sláva, prišlo aj bohatstvo a s tým súvisel aj životný štýl, ktorý viedol. A Ale myslím si, že aj predtým, ako zbohatol, žil veľmi drsne.
0: Rozmarne
1: bol pravý opak z už spomínaného Thoreaua. A dosť možné, že tento životný štýl aj prispel k jeho skorému koncu. Je známe, že zomrel na syfilis, aj keď niektorí hovoria, že možno ten syfilis bol vrodený, ale ani by som sa nečudovala, keby nebol. Chata v horách, pôvodne sa tuším volá iba chata, je jedna z tých najznámejších poviedok považovaných za to najlepšie, čo napísal. A je to veľmi tragický príbeh. Presne ako si povedala, že tuto sa neapeluje na rozum, tu sa práve apeluje na city. Zaramcované je to do úplne romantického príbehu a to, čo je uprostred, to je veľmi krutý príbeh ľahostajnej a tvrdej prírody, ktorá zničí dvoch ľudí a jedného psa. Budeme počuť kúsok z tejto poviedky, pretože celá by sa nezmestila, ale tak aspoň načrtnem ten dej. Počas zimnej sezóny rodina, ktorá býva v horskom hostinci alebo v horskej chate, schádza do údolia a zanechá na celú zimu na stráženie tejto chaty alebo hostinca dvoch ľudí, jedného mladého a jedného starého.
0: Skúseného.
1: A ešte k ním patrí aj horský pes.
0: Bernardín.
1: Takže ich úlohou je starať sa počas zimy o tento hostinec a vieme o nich len toľko, že ten mladší Ulrich je zaľúbený do mladej Luizy v tomto preklade, ktorá zíde do toho údolia a je dosť nešťastný z toho, že musí stráviť taký dlhý čas v tejto chate v úplnej odlúčenosti, ale v takej odlúčenosti, že keď napadne sneh, tak sa z tej chaty vôbec nedá výjsť. Alebo len za veľmi ťažkých podmienok. A najprv sa snažia s touto situáciou vyrovnať, ako sa patrí. Trávia čas monotónne, veľmi jednoducho. Starajú sa o jedlo a starajú sa o svoju zábavu. To znamená, že hrajú karty. Až sa raz starý Harry vyberie na lov a nevráti sa z tejto prechádzky alebo z tejto cesty. Mladík sa ho pokúša nájsť, ale nepodarí sa mu to. Takže sa vráti naspäť do chaty a tam na ňoho čaká. V jednej chvíli, keď zaspáva, tak počuje hlas. A zdá sa mu, že to je vlastne výčitka, že to je hlas Harryho, ktorý mu vyčíta, že ho zanechal. A túto situáciu nezvládne a postupne zošalie. Ulrichovi sa zdá, že neustále počuje hlas starého Harryho, ktorý mu každú noc chodí vyčítať, prečo mu nepomohol. A aby tomuto hlas unikol, aby zabudol, tak začne piť a postupne sa prepije až do šialenstva. Keď nadíde jar, rodina sa vráti a pred chatou nájdu kostru psa a v chate mladíka, ktorý zošedivel a síce nie je agresívny, ale vôbec ich nespoznáva. A ako som povedala, tak je to celé ramcované tým ľubostným príbehom. To znamená, že tento príbeh sa končí vetou, že Luisa Hauserová vážne ochorie a ledva prežije z nejakej trudnomyselnosti, ktorú pripisujú horskému vzduchu. To, čo budeme počuť, je časť alebo úryvok zo stredu tejto poviedky, lebo to si myslím, že je najzaujímavejšie. Na tej strednej časti dobre vidno Maupassantov spôsob písania, ktorý je veľmi dôležitý. Flaubert naučil tu Maupassanta, aby bol jednoznačný, aby to, čo píše, bolo veľmi jasné, aby všetko, čo píše, vnímal zmyslami a aby na ten papier dával to, čo naozaj môže odvnímať. A Maupassant túto jeho radu ešte vylepšil, pretože jeho vety sa pokladajú za ešte zrozumiteľnejšie a ešte prístupnejšie komukoľvek. A myslím si, že na tom opise, ktorý aj budeme počuť v tej ukážke, to veľmi pekne vidieť, že ten štýl je až taký kryštálovo čistý. V každom prípade aj táto poviedka, tak ako aj všetky ostatné, sa nesie v takom pesimistickom duchu a tóne. Opäť sa tu ocitne človek v krajnej situácii, hoci paradoxne ako keby aj nie, lebo veď oni sa neocitnú v situácii títo dvaja strážcovia chaty, ktorú by si vopred nedohodli. Ale napriek tomu sa nakoniec tie situácii ocitnú.
0: Možno by bolo dobre pripomenúť to, čo si ty spomenula už, že oni sa nemôžu v zime z tej chaty dostať, aj keby chceli. Takže v začiatku ten mladý, keď hľadá toho starého, tak aj uvažuje nad tým, že by šiel po pomoc, ale jednoducho technicky sa nedá. Príroda nedovolí.
1: Tuto, ak sa chceme vrátiť k tej jemnosti, alebo k tej delikátnosti, ktorú sme na začiatku spomenuli, že ako Toro tvrdí, že človek vie byť jemný a vnímavý len vtedy, keď mu nič nebráni v tom, keď ho každý nechá, aby sa rozvíjal, tak tu je to úplne naopak. Tuto proste je človek hodený do úplne podľa mňa reálnych okolností a tam sa musí nejako vysporiadať s tým a to sa samozrejme nepodarí, ale vlastne tá téma je rovnaká, pretože aj tu sa hovorí o tej jemnosti, ktorá sa jednoducho rozvinúť nemôže, pretože to okolnosti nedovolia. Ale sme pri tom istom len z druhej strany. Dá sa to dosiahnuť len pri takých umelo vytvorených podmienkach.
0: A ja sa zastavím pri tom slove umelo vytvorené podmienky. Vlastne keď rozmýšľaš nad tým, čo písal Toro, ona je to taká hra. Pretože základ je, že on kedykoľvek z tej situácie, do ktorej sa dostal, mohol odísť. Kdežto Maupassantovi hrdinovia sa dostať nemôžu, aj keď strašne chcú. A možno tieto dva pohľady sú veľmi dôležité aj vo vnímaní prírody. Inak vníma prírodu chudobný človek, ktorý sa z tej pasce, z tej divočiny dostať nemôže, ale strašne by chcel. Tak podľa mňa on vtedy nerozmýšľa nad harmóniou zvuku vtáčikov a žblnkaní vody, ale zúfalo chce odtiaľ újsť. A toto možno je niečo, čo mne na tom Torovi a jeho experimente vadí, že nakoľko platí experiment, keď ty vlastne ho môžeš kedykoľvek prerušiť a no, určite teraz preháňam, že trošku ako Mária Antoaneta, keď sa hrala na život dedinčanky, ale on sa vlastne trošku na ten život v prírode hral. Kdežto hrdina Maupassantov rozhodne sa nehrá a strašne by túžil z tej krutej prírody uniknúť. V tomto sú tieto dva pohľady zaujímavé.
1: Úryvok z poviedky Chata v horách Guy de Maupassanta bude čítať František Kovár v preklade Miroslavy Bártovej.

Pomaly, mlčky šli vedľa seba. Všetkému je koniec, teraz zostanú sami. 4 alebo 5 mesiacov sami dvaja. Potom Kaspar Hari začal rozprávať, ako prežil lanskú zimu. Ostal tu s Michalom Kanolom, no ten je teraz na také niečo už pristarý. Lebo za tej dlhej samoty môže sa všeličo pritrafiť. Ináč dlhú chvíľu nemali. Najmä sa treba prispôsobiť hneď v prvý deň a napokon si človek nájde všelijaké rozptýlenie, aj sa zahrá, všemožne si kráti čas. Ulrich Kunsi ho počúval so sklopenými očami a v myšlienkach sledoval tých, čo kľukatým chodníčkom Gemmy zostupovali do dediny. Zakrátko uvideli chatu, ledva badateľnú, iba maličký čierny bod pod ozrutným snehovým závejom. Keď otvorili dvere, sám veľký pes s vlnistou srstou začal okolo nich skákať. Už synak, povedal starý Kaspar, ženy tu teraz nemáme, musíme si sami navariť večeru, obieliš zemiaky. A jeden i druhý si sedol na stolček a začali chystať na polievku. Predpoludne druhého dňa prichodilo Ulrichovi dlhé. Starý Harry fajčil a odplúval do ohňa v kozube, kým mladý muž pozeral vonoblokom na jagajúce sa horstvo oproti domcu. Popoludne si vyšiel a pustil sa tou istou cestou, ktorou šli včera. Hľadal na zemi stopy po kopytách mula, čo niesol obe ženy. Keď potom došiel na gembské sedlo, ľahol si dolu značky na kraj priepasti a hľadel na loik. No slnko zapadlo za mohutný vrchol Vilčtrubela a mladík sa vrátil. Starý Harry fajčil. Len čo uvidel vracajúceho sa druha, navrhol mu, aby sa zahrali v karty a sadli si za stôl oproti sebe. Dlho hrali jednoduchú hru zvanú briska, potom sa navečerali a ľahli si spať. Nasledujúce dni boli priam také ako ten prvý, jasné a chladné, bez nového snehu. Starý Kaspar popoludne vždy pozoroval orly a iné vtáky, ktoré sa len zriedkavo odvážia na tie ľadové vrcholy. A Ulrich pravidelne chodieval na gemské sedlo a hľadel na dedinu. Potom sa hrali v karty, v kocky, domino, vyhrávali a prehrávali drobné predmety, aby partia bola zaujímavejšia. Raz ráno Harry, ktorý vstal prvý, zavolal na svojho druha. Velikánsky pohyblivý oblak ľahučkej bielej peny sa tíško znášal na nich. Vôkol nich pomalých pochovával pod hrubou ťažkou snehovou perinou. Trvalo to 4 dni a 4 noci. Museli uvoľniť dvere a obloky, vyhlbiť chodbu, vytesať schody, aby mohli výjsť nad ten zľadovatený prach, ktorý po 12-hodinovom mraze stvrdol ako žula morén. Žili teraz ako väzni, takmer sa už neodvažovali výjsť z domu. Podelili si prácu a vykonávali ju pravidelne. Zavše vzal starý Kaspar pušku a šiel poľovať na kamzíky, kedy tedy niektorého aj zastrelil. To potom mali v švarembaskej chate hody a hostili sa čerstvým mesom, čo hrdlo ráčilo. Raz ráno takto odišiel. Teplomer vonku ukazoval 18 pod nulou. Slnko ešte nevyšlo a poľovník dúfal, že kamzíky zastihne v blízkosti Vlčtrubelu. Keď Ulrich osamel, ostal ležať až do 10. Rád si pospal. Nebol by sa však opovážil takto si voľkať v prítomnosti starého vodcu, vždy pracovitého a svedomitého ranostaja. Pomaly sa naobedoval spolu so Samom, ktorý takisto celé dni a celé noci prespal pri ohni. Potom zrazu pocítil smútok. Samota ho desila a zatúžil po každodennej partii karát, tak ako sa nás mocní túžba po niečom, na čo sme si zvykli. Vyšiel teda z domu, že pôjde naproti svojmu druhovi, ktorý sa mal o 4. vrátiť. Sneh vyrovnal celú hlbokú dolinu, zasypal strže, aj obe jazerá pod ním zmizli a na skalné útesy pokládol vankúše, vytvárajúce medzi vysokánskymi horskými vrcholmi iba plitkú ľadovú preliačinu, bielú, pravidelnú a oslepujúcu. 3 týždne už Ulrich nebol pri priepasti, odkiaľ pozeral na dedinu. Chcel ta zájsť, kým vystúpi po svahoch vedúcich k Vilčtrubelu. Loik bol teraz stúlený v snehu a jednotlivé domce pochované pod tým bledým príkrovom. Potom zahol doprava a došiel k Lemernskému ľadovcu.
Šiel dlhým vrchárskym krokom, okovanou palicou udierajúc do snehu stvrdnutého na kameň. A ostrým zrakom hľadal v diaľke malý čierny bod pohybujúci sa na tej nesmiernej bielej pláni. Keď došiel po okraj ľadovca, zastal a v duchu sa spýtoval, či sa Starky naozaj dal touto cestou. Potom sa pustil pozdĺž morény, teraz už väčšmi znepokojený a rýchlejším krokom. Deň sa už nachýlil. Sneh začínal ružovieť. Suchý ľadový vietor dul v prudkých porivoch po jeho kryštáľovom povrchu. Ulrich prenikavo ťahavo zakričal. Jeho hlas letel mŕtvým tichom driemajúcich hôr, niesol sa do diaľky na nehybných, hlbokých vlnách ľadovej peny ako krik vtáka na vlnách mora. Potom zanikol a nič mu neodpovedalo. Opäť vykročil. Slnko kleslo za vrcholy, ešte červené od leskom neba, no v hlbinách doliny začínalo sa ušeriť. A mladého muža zrazu pochytil strach. Ako by to ticho, zima, samota, zimná smrť vrchov vnikali aj do ňoho. Zastavovali a premieniali na ľad jeho krv. Ochromovali mu údy a vytvárali z neho akéhosi nehybného, zľadovateného tvora. A rozbehol sa, utekajúc k svojmu príbytku. Možno sa Starky medzi tým vrátil, myslel si. Hádam sa pustil inou cestou a teraz už sedí pred kozubom a pri nohách mu leží zastrelený kamzik. Čoskoro uvidel chatu. Z komína sa však nedymilo. Ulrich bežal rýchlejšie, otvoril dvere. Sam ho radostne vítal, no Kaspar Harry tu nebol. Kunsi sa zdesene obzeral dookola, ako by sa nazdával, že svojho druha nájde ukrytého niekde v kúte. Potom rozložil oheň a navaril polievky, neprestajne dúfajúc, že starec čo chvíľa príde. Chvíľami vyšiel pred dom pozrieť, či sa ešte nevracia. Bola už noc, sinavá noc v horách, bledá, modrastá noc na okraji obzoru, osvetlená iba tenkým, žltým kosáčikom mesiaca, chystajúceho sa už zapadnúť za končiare. Potom sa mladý muž zasa vrátil. Sadol si, zohrievajúc si pri kozube nohy a ruky a dumal, čo všetko sa mohlo prihodiť. Kaspar si mohol zlomiť nohu, padnúť do nejakej rokliny, zle stúpiť a vytknúť si členok. A teraz leží niekde v snehu, premrznutý, skrehnutý od zimy, celý zúfalý, stratený, možno volá o pomoc, kričí zo všetkých síl do nočného ticha. Ale kde? Horstvo tu na okolí je také rozľahlé, také strmé, také nebezpečné, najmä v tomto ročnom období, že by zo 10-20 vodcov týždeň muselo chodiť všetkými smermi, aby našli človeka na tej nesmiernej ploche. Ulrich Kunsi sa medzi tým rozhodol. Ak sa Kaspar Harry medzi polnocou a jednou nad ránom nevráti, pôjde ho aj so psom samom hľadať. Keď pondusovky odbili jednu po polnoci, vstal, zobudil sama, otvoril dvere a vykročil smerom k Vilkštrubelu. 5 hodín stúpal s mačkami na bagančiach, zliezal bralá, vytesával si do ľadu stupne, ustavične kráčal vpred, chvíľami vlečúc za sebou na povraze psa, ktorý ostal pod priveľmi strmým zrázom. Okolo 6:00 dorazil na jeden z končiarov, kde starý Kaspar často striel na kamzíky. A čakal, kým sa rozvidne. Nebo mu nad hlavou bledlo. A zrazu podivná žiara, Boh vie odkiaľ, prudko osvietila šíre more bledých vrcholov tiahnúcich sa vôkol neho na 100 míľ. Akoby ten neurčitý jaz vychádzal zo samotného snehu a rozptýľoval sa v priestore. Najvyššie končiare v diaľke pomaly zružoveli jemnou farbou tela a spoza mohutných gigantov Bernských Alp vynorilo sa červené slnce. Ulrich Kunsi opäť vykročil. Šiel ako poľovník, zohnutý, sliedil po stopách, vravel psovi, hľadaj, sám, hľadaj. Teraz zostupoval, zrakom pátrajúc v priepastiach, chvíľami volal, no ťahavý výkrik rýchlo zanikal v tých nemých šíravách. Tu pritisol ucho k zemi a načúval. Marilo sa mu, že rozoznáva hlas. Rozbehol sa, znovu volal,
No nič už nepočul a sadol si celkom vysilený a zúfalý. Okolo poludnia sa najedol a dal žrať aj Samovi, ktorý bol priam taký ustatý ako on. Potom znovu začal hľadať. Už sa zvečerilo a on ešte vždy kráčal. Prešiel vo vrchoch 50 kilometrov. Bol priďaleko od domu, než aby sa mohol vrátiť a priveľmi ustatý, aby sa vliekol ešte dlhšie. Vyhrabal si teda v snehu dieru a aj s obsom sa v nej schúlil pod prikryvku, ktorú mal so sebou. A človek i zviera ležali pritisnutí k sebe, vzájomne sa zohrievali, no jednako premrzli až do špiku kostí. Ulrich takmer nezažmúril oka, myseľ mu trieznili všemožné vidiny, údy mu mrvila triaška. Vstal krátko pred úsvitom. Nohy mu celkom zdreveneli a natoľko klesol na duchu, že by bol úzkosťou kričal. A keď sa mu zamarilo, že čo si počul, srdce mu začalo búchať len, že od rozčúlenia nezamdlel. V tom mu šiblo hlavou, že aj on hádam zamrzne v tej samote a hrôza pred takou smrťou vybičovala jeho energiu, opäť mu dodala sily. Teraz už zostupoval k chate. Padal, opäť vstával, akú za ním sám krývajúci na troch labách. Do Schwarenbachu dorazili len okolo 4. popoludní. Dom bol prázdny. Mladý muž rozložil oheň, najedol sa a zaspal. Taký bol zmorený, že už na nič nemyslel. Spal dlho, veľmi dlho, neprekonateľným spánkom. No zrazu ho z hlbokej otupenosti vytrhol hlas, výkrik. Meno Ulrich vyskočil. Ale sa mu to snívalo. Bolo to také podivné zavolanie, aké počujú v snách rozrušené duše? Nie, ešte vždy počuje ten rozochvený výkrik, ktorý mu prenikol k sluchu a ozýval sa v ňom. Ostal mu až v končekoch nervóznych prstov. Isté, že niekto kričal, volal, Ulrich. Niekto je tu, poblíž domu. O tom niet pochyb. Otvoril teda dvere a skríkol, čo mu hrdlo stačilo. Si to ty, Kaspar? Nejaká odpoveď. Nejaký zvuk, nejaký šepot, nejaký ston. Nič. Všade tma. Sneh bol synavý. Zdvihol sa vietor. Ľadový vietor, ktorý strha kamene a v tých opustených výšavách nenecháva nič živé. Jeho prudké porivy väčšmi vysušovali a boli smrtonosnejšie než pálčivý vietor púšte. Ulrich znovu zakričal. Kaspar! Kaspar! Kaspar! Potom čakal. Vrchy ostali nemé. Tu mu hrôza prenikla až do kostí. Jedným skokom bol v chate. Zavrel dvere a zastrčil závory. Potom drkotajúc zubami klesol na stoličku, presvedčený, že ho volal jeho druh vo chvíli, keď vypúšťal dušu. Bol si tým istý, tak ako sme si istí, že žijeme, alebo že jeme chlieb. Starý Kaspar Hari asi niekde 2 dni a 3 noci umieral. V niektorej trhline, v niektorej z tých hlbokých roklín, ktorých nepoškvrnená belosť je desivejšia než temnoty podzemia. Umieral 2 dni a 3 noci a pred chvíľou práve dokonal, mysliac na svojho druha. A len čo sa jeho duša oslobodila, letela k chate, kde spal Ulrich a volala ho, využijúc tú tajomnú, strašnú moc, ktorú majú duše zomretých, že totiž môžu navštevovať živých. A táto bezhlasná duša volala, volala v skľúčenej duši spiaceho. Bolo to jej posledné s Bohom, alebo jej výčitka a či kliatba človeku, ktorý dosť nehľadal. A Ulrich cítil, že je tu, celkom blízko, za múrom, za dverami, čo práve za sebou zavrel. Obletuje tu ako nočný vták, ktorý sa perami šuchne o vysvietený oblok. A mladý muž celý bez seba divne reval od hrôzy. Chcel uísť. A neodvážoval sa výsť z domu. Neodvážoval sa a už sa nikdy neodváži. Lebo prízrak ostane tu. Vodne v noci sa bude vznášať okolo chaty, pokým telo starého vodcu nenájdu a neuložia v posvetnej zemi cintorína. Svitol deň a keď vyšlo žiarivé slnko, Kunsi opäť nadobudol trochu seba dôvery.
Pripravil si jedlo, psovi navaril polievky a potom ostal nehybne sedieť na stoličke so zmučeným srdcom a myslel na starkého ležiaceho kdesi na snehu. Potom len čo sa nahori zniesla tma, opäť na ňoho doľahla hrôza. Chodil po tmavej kuchyni, slabo osvetlenej plameňom sviečky. Chodil z jedného konca miestnosti na druhý veľkými krokmi a načúval, či ten strašný výkrik z minulej noci opäť pretne ponuré ticho vonku. A úbožiak sa cítil sám. Taký osamelý, ako nikto na svete. Bol sám v tej nekonečnej snehovej púšti. Sám 2000 metrov nad obývaným krajom, v ktorom je pohyb, ruch, ktorý pulzuje. Sám na ľadovom nebi. Pochytila ho mučivá túžba uísť. Hoci kde, hoci ako, vrhnúť sa do priepasti a tak sa dostať do lojku. No neopovážil sa ani len dvere otvoriť. Presvedčený, že ten druhý, ten mŕtvy, mu zahradí cestu, aby ani on nezostal hore sám.

0: Počúvali sme Chatu v horách, teda úryvok z poviedky Guy de Maupassanta v preklade Miroslavy Bartovej a čítal ju František Kovár.
1: Ja už sa vrátim poslednou poznámkou k Thoreauovi, k tomu, ako ovplyvnil napríklad generáciu 60. rokov 20. storočia, keď sa mnohí k nemu hlásili a skúšali ten život v prírode, ale znovu to boli poväčšine experimenty majetných ľudí, ktorí sa išli hrať. Dobre, teraz to preháňam, pretože mnohí z nich v tej Indii naozaj skutočne prežívali, snažili sa hlboko prežívať. Ale vždy tam bol ten moment toho, že keď ma to prestane baviť, tak sa môžem vrátiť domov do Londýna alebo hocikam.
0: Na druhej strane možno, že rozumiem tejto kritike, ale možno predsa len je to aspoň na niečo dobré, lebo akýkoľvek pokus zjemniť dušu človeka alebo nejako ju kultivovať sa ráta, takže podľa mňa aj toto sa určite ráta. A nakoniec mnohé z tých pozorovaní sú veľmi pekné, veľmi poetické pozorovania a keď už inak nie, tak ako nejaké terapeutické čítanie, to určite funguje. A zase možno, že presne takisto terapeuticky môže fungovať aj tá krutá poviedka Guy de Maupassanta, ktorý zase, keď už spomíname, že koho každého ovplyvnili, tak Maupassant sa považuje za otca poviedky a hlásia sa k nemu mnohí, ale určite napríklad O. Henry, ktorý je veľmi obľúbený poviedkár, alebo aj Somerset Maugham, ktorý je tiež veľmi populárny. Takže dnes sme do našej relácie prizvali Lesy a hory. A trocha netradične sme spojili dve diela, ktoré v našom ponímaní zdánlivo stoja proti sebe. Chatu v horách francúzskeho klasika Guy de Maupassanta a Walden alebo Život v lese Henryho Davida Thoreaua. Takže celá dnešná relácia patrila 19. storočiu v literatúre. Ďakujeme, že ste nás počúvali a dúfame, že nás budete aj na budúce. Lúči sa Gabriela Magová
1: a Daniela Kapitáňová.
0: Do počutia.
1: Do počutia.